0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Европейское радио для Беларуси на хвалях Радио Рация.
3: Евразум. Выники дня без цензуры.
4: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
5: І самыя важныя падзеі сэнсы серады 19 жніўня.
4: Міністр адукацыі хэйціць рэпетытараў і бацькоў. Адказ настаўнікаў.
6: Падарэванец памяняў местамі прычыну і следствія. Гэта ўсё равно как абняць термометр в высокай температуре.
5: Ці пачуе Арына Сабаленка Паўла Латушку?
7: Вот яе рэакцыя, думаю, колькі можна, што вы да мне прысталі?
4: Что талибы робят в Минску?
8: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
5: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Міністр адукацыі Андрэй Іванец рэзка выказаўся супраць рэпетытараў і рэпетытарства. Ён кажа, што арганічна не ўспрымае людзей, якія дапамагаюць школьнікам асвоіць школьную праграму, калі тыя не спраўляюцца.
2: Са словаў міністра, праца рэпетытара ледзьве не бессэнсоўная, бо за кароткі прамежак часу ён спрабуе надзьмуць гумовы шарык да памеру аўтамабільнай шыны. Аднак гэтыя веды нібыта не застаюцца надоўга.
1: Іванец мяркуе, што сучасная школьная праграма вельмі лёгкая.
2: Цытата: «Калі тата ці маці не ў стане рашыць задачу па матэматыцы 4 класа, значыць, у бацькоў пайшло нешта не так», падсумовае міністр Іванец.
1: Дык дакладна ў бацькоў нешта пайшло не так. Ці ўсё ж нешта не тое адбываецца з беларускай сістэмай адукацыі, раз большасць школьнікаў займаюцца з рэпетытарамі?
2: Пракаментаваць словы міністра мы папрасілі настаўніцу года Беларусі, матэматыка і рэпетытарку Тацяну Крапіневіч.
3: Як увогуле табе вось гэты спіч Іванца, ты як рэпетытарка, што адчуваеш, калі вось гэта чытаеш такія словы?
4: Перше, вау, снова адпередной шавар. І, ну, конечно же, я, в принципе, к его заявлениям довольно критически отношусь, а тут, конечно, за больное, так сказать, задели. И мне кажется, в этом его спиче причины и следствия поменялись местами, и нужно еще помнить это на фоне того, что министерство сейчас хочет сделать такой реестр репетиторов,

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Міжнародны саюз біятланістаў не плануе вяртаць Беларусі і Расію ў міжнародныя спаборніцтвы. Арганізацыя не будзе пераглядаць санкцыі перад вераснёўскім кангрэсам. Абедзве краіны звярталіся з просьбай зняць абмежаванні. Аднак паводле кіраўніка прэс-службы саюза біятланістаў Расіі Сергея Аверьянова гэтае пытанне абмяркоўваць не будуць. У міжнароднай федэрацыі заяўляюць, умовы, якія сталі падставай для адхілення ў 2022 годзе, дагэтуль не змяніліся. Таму папярэдняе рашэнне пераглядаць не будуць. Беларуская тэнісістка Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па колькасці выхадаў у 1/8 фіналу турніра ВТА 1000. У Цинциннати у матчы трэцяга раўнда беларуска перамагла кітаянку Ван Сіньюі 6-1, 6-3. Гэта яе 45-ы выхад у 1/8 фіналу турніра ў гэтай серыі. Сабаленка абышла чэшку Караліну Плішкаву, якая да гэтага мела 44 такія выхады. Трэцяе месца займае украінка Эліна Світоліна 43. Галоўны трэнер мадрыдскага Рэала Жозе Маўрыньё распавёў пра сваё вяртанне ў клуб і пра змены, якія адбыліся з ім за гады пасля першага перыяду працы ў камандзе. Паводле слоў партугальца, ён вярнуўся ў Рэал з любоўю да клуба, пачуццём адказнасці і вялікім энтузіазмам. Пры гэтым Маўрыньё адзначыў, што не збіраецца даваць абяцанняў, як 20 гадоў таму. Трэнер прызнаўся, што моцна змяніўся. Ён па-ранейшаму захоўвае сваю футбольную ДНК, але стаў больш сталым, стрыманым і менш эмацыйным. Трансляцыі матчаў НБА ў сезоне 2025-2026 прынеслі рэкордныя 2 мільярды 110 мільёнаў долараў даходу ад рэкламы. За год рэкламныя даходы выраслі на 38%, то бок на 580 мільёнаў долараў. Рост звязваюць з павелічэннем аўдыторыі лігі. У сярэднім матчы НБА глядзелі 1 мільён 780 тысяч гледачоў за гульню, на 16% больш, чым сезонам раней. Гэта найлепшы паказчык рэгулярнага чэмпіянату за апошнія 7 гадоў. Паводле новай медыйнай дамовы НБА, колькасць матчаў на эфірным тэлебачанні ў сезоне 2026-27 вырасце да 71. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё. Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Арына Сабаленка не баіцца звярнуцца да Лукашэнкі па пытанні палітвязняў. Ёй проста нецікавая палітыка, мяркуе палітычны аглядальнік Віталь Цыганкоў.
2: Першая ракетка свету чарговы раз апынулася ў цэнтры ўвагі беларусаў праз публікацыі ў брытанскім часопісе «Тайм». У інтэрв'ю спартсменка заявіла, што хоча, каб хутчэй скончылася вайна, але не захацела выказвацца пра сваё стаўленне да беларускага рэжыму.
1: Аднак гэтым разам яе словы не абмяркоўваліся. Блогер Александр Кныровіч заявіў, што для будучыні Беларусі тэнісістка робіць значна больш астатніх, бо яна ролевая мадэль для маладога пакалення. Працуй, старайся, дасягай і будзеш першай.
2: З Кныровічам пагадзіліся далёка не ўсе. У тым ліку палітык Павел Латушка, які публічна звярнуўся да Сабаленка і заклікаў яе выкарыстаць свой сацыяльны капітал для вызвалення палітвязняў.
1: Ці пачуе Сабаленка? Ці ўступіцца за беларускіх палітвязанак? Вось што думае Віталь Цыганкоў.
3: Не толькі ж на прозвішчы Лукашэнка павінны людзі
4: піарыцца.
3: Сабаленка таксама такое прозвішча, на якім, ну, можа быць, не вечна, але пэўны час, вот калі быў інтарэс, выкліканы тым, што яна з'явілася на вокладцы часопіса «Тайм», то ўсе гэта абмеркували. Але з іншого боку, інш людзі хочуць выказацца, і што тут неправільнага ці ненармальнага. Калі выказваюцца, то іхняя пазіцыя можа быць дастаткова жорсткай, так што я это абсалютна разумею і не люблю, калі там пра нешта выказалася, а цябе пішуць там, ты там піарышся на нечым. Ну, Боже, ну, у нас такая праца выказвацца, рабіць нейкі аналіз, высновы пра нейкія вядомыя падзеі, ці, можа быць, нават вядомых людзей. Мне пра Сабаленку я некалькі разоў уже і на свабодзе, і на рацыі ў сваіх калонках пісаў. так што нейкія ўжо высновы зрабіў. Мне здаецца, што яна вот такая рычосці баіцца ці не баіцца. Вот яна якраз не то што не баіцца, она просто вот ёй ўсё гэта мала цікавіць. Вот палітыка, палітвязня, такое ўражанне за годы назірання за ёй. У мяне такое ўражанне, што яна як бы кажа всім нам: слухайце, адваліце ад мяне са сваімі грамадскімі, палітычнымі, сацыяльнымі пытаннямі. Я хачу гуляць в тэніс, зарабляць на гэтым плюс на рэкламе добрыя грошы. Яна зараз другое месца ў свеце сярод тэнісістак. Можа, і на першае выйдзе, не толькі прызавыя за турніры, але і рэкламныя грошы. Мы бачым, там яшчэ з'яўляецца некая чарговая вядомая фірма, зрабіла ее сваім тварам. Это ж ясна, не за бясплатна.
0: І ну, гэта... яшчэ там букмекерскія канторы.
3: Ну, гэта ўжо, да, гэта асабліва, што з усіх розсыпу букмекерскіх кантор яна менавіта выбрала расійскую, которая вось як высцілась і аплатіла гэты тэнісны корт, які Сабаленка адкрыла ў Менску. Там, ну, не аплатіла, но некая пры этом была реклама і далучана была эта букмекерская канторы. Так што вот таксама чалавек, скажем, мягка, не вельмі пераборлівы. Ужо пры той сітуацыі, што адбываецца ў свеце і, ну, скажем, пры вайне, выбіраць менавіта расійскую букмекерскую кантору ў якасці.
0: Ну, то бок ты можаш быць не вельмі пераборлівым, ну, как бы чуйка павінна быць. Ну, вот такая сітуацыя ў свеце,
3: а
0: вайна.
3: Я скажу, што ёй ёсць, ну, в пэвных межах. Вот она, напрыклад, я лічу, што гэта чуйка, што она не сустрэлася з Лукашэнкам, калі прыїжджала. І калі я про это там, ну, в свободе мне попросили прокомментовать, я прокомментовал, и озаренок на меня окрысился. Швось такие, он просто ничего не разумеет, там всякие нехорошие матные слова, как засюда его про меня. И у Лукашенко есть свой график, а у великой теннисистки свой график. Просто графики не супали. Это и он прокомментовал то, что я сказал, что она специально вырашила, ну, попросила, да, домовилась, что не будет сустракаться с Лукашенком. Ясно, что им бы хотелось. Но она им, дать ее команда потлумачила, ну, слухайте, это не максимум. Я и так приеду, робите с этого, якую хочете, там, пиар, пропаганду, а сустракаться с Лукашенком публично не буду, покольки, но мне это пошкодит моя позиции на Заходе, и снова выключит столько критики, что не дай Боже. Так что вот тут она, ну, поводила себя так, как бы заставаться в пэвных. И вот у нас до 20-го, в принципе, большасць людзей ставілася, тут нават не пра яе, тут цікава прозражаць пра нас, пра всіх, пра беларусаў, як мы па-розному ставімся да сваіх герояў, у дадзеным выпадку герояў спорта. Як там песня? Мы верім твёрда, герояў спорта. Героі, асабліва для невялікай краіны, безумоўна, павінны быць. Это ў США, там, калі там на кожнай алімпіядзе 100 алімпійскіх чэмпіёнаў, яны могуць выбіраць, плюс яшчэ свае там віды спорта. А ў нас вот такая Сабаленка, ну, раз 10 гадоў, да, то есть, такімі поспехамі. Вось, можна спомніць там Шэрба 6 алімпійскіх медалёў у 92-м годзе. Вось, можна спомніць нашу жаночую баскетбольную зборную, якая выходзіла в полуфінал чэмпіянат Алімпіады, здаецца, в свеце была на трэцім месцы сярод цього свету. І не так і многа таких вось, ну, такого масштаба з'яваў спартовых. Вось. І вот Сабаленка номер адзін в тэнісе, можа быць, самая вядомая на сёння беларуска сярод жанчын. Всё-таки не будзем думаць, што масы народу ведаюць нобелевскую лаўрэатку Алексіевіч. Я думаю, выйдзе на вуліцу ў любым горадзе, спытайце нобелевскіх лаўрэатаў па літаратуры, ну, калі 11 тысяч адкажа, то, ну, апошнік, скажам там, не класіков. Карацей, і вось як да я ставіцца. І многія людзі просто, неважна, хто яна, на наша беларуска, на нас праславляе, і вось мне гэтага дастаткова. Ну, але асабліва пасля 20-го большасць людзей нейкіх, ну, скажем, грамадска-палітычна актыўных ужо лічыць, што гэта недастаткова, што чалавек павінен праяўляць нейкія свае грамадскія, ну, праявы і чалавечыя якасці.
0: З гэтай нагоды я разумею, што можа быць Сабаленкі, ну, вот як асобе, ёй абсалютна абыякава, вот і сітуацыі палітвызняволення, і рэпрэсіі, увогуле што адбываецца ў Беларусі, ну, как бы яна паза гэтым.
3: Дакладнім, каб я ты закончыш пытанне, што на там 12-го жнівня 20-го года она написала свой допіс, что отбывается в Украине, спыните гвалт, якобы в нашей Беларуси сбивают людей, она это написала явно на эмоциях, и все люди были, и это она, напомню, не лечила нам вот политичным выказыванием, она просто это было нормальное человеческое выказывание, я не могу 3 дни спать, это может быть не все ведают, это треба отзначить, але потом уже про 3 месяца в снежне она уже сдымалась в новогодних новогоднем видео с Лукашенко и подписала про уладный лист, то бок вот хайпила ее 3 месяца, как
0: переглядеть свою позицию, да. Але типа мел сенс вот гэты зворот Латушки до яе зараз.
3: Ну, с пункту гледжання Латушки, да, ён набраў.
0: Ну, не з пункту гледжання, а з пункту гледжання как бы КПД.
3: Ну, які КПД? Я не думаю, што ён думаў, што калі Латушка я да яе звернуся, то она зараз перагледзіць і завтра же выступіць там недзе на прэс-канферэнцыі ці в Нью-Йорк Таймс заклікам до Лукашэнкі вызваліць жанчын хаця бы палітзняволеных ці всіх палітзняволеных. Нет, ён на такое не разлічваў, безумоўна. Ну, человек выказался, как политик, как опытный человек, ведающий, что это выключит некую реакцию, выказался про горячую тему. Ну, нет, нет, больше от этого не варто ничего чекать. КПД, вот это добрые прогляды, это все КПД. А,
0: коли вот эта информация про этот лист тем или иным чином дойдет до Соболенко, вот как ты лечишь, ее реакция, и она задумается...
3: Задолбали. Вот ее реакция, я думаю. Кольки можно? Что вы до меня пристали? Отщепитесь. Ну, что вам еще треба? Я же сказала, что не подтримливаю войну. Сказала одной фразой. Неважно, кто там на кого-то где-то напал. Я просто не подтримливаю войну. Думайте сами. Я сказала, что я не подтримливаю Лукашенко. Она вот это сказала там год или два назад. Вот. И соправды, что его подтримка мне на меня не уплывая. Она сказала. Ну, что вы еще хотите? Нет, больше я ничего не скажу такого. Это ясно, она приезжала в Беларусь, она, ну, зрозумела, хоча, каб там ее близкие были в бяспецы. Вось. Калі кажуть, что вось, она такая незалежная, она мае мільёны даляру, могла бы выказаться, ей нічога за это не будзе. Ну, ведаешь, это логично было б, шчыра кажучы, что наколькі улада беларуска кабла не тупое, сапраўды бы нічым бы ёй не пагражала, нічога б ёй не зрабіла. Але тут я б нават не гарандаваў бы гэта. Можа быць, што вот каб она такое выказалася, была б такая раз'юшаная, што, можа быць, і штосьці зрабілі, там, не ведаю, адмянілі пашпарт, прывялі бацькоў бы на суразмову, яны бы там хваліваліся там, ну, не арештовать, а просто поговорить там куда-нибудь. Те там попросили бы что-то записать для БТ. Вот я это не выключаю. То бок нельга говорить, что коли бы она сказала, ей бы ничего не было. У ее были проблемы при сегодняшнем узровне отмороженности белорусской диктатуры.
1: У эфиры Еврорадио был политичный оглядальник Виталь Цыганкоу. Он прокомментовал претензии белорусов до Арыны Соболенко. Еврозум.
2: Далей у программе Еврозум.
1: Что талибы робят у Минску?
4: Афганцам наши товары белорусские известны, знакомы, и они бы хотели и дальше это получать.
2: Устранимся после музычной паузы и новинок шоу-бизу.

0: Раніца з рацыяй.
1: Александр будзем з вами разам на хваре беларускага радыё рацыя. Тут у студыі Лад Грынёцкі. Я шчыра вас запрашаю разам сустрэцца новы дзень. На самы пачатак нашага эфіру, між іншым, пагартаем календар ды прыграем падзеі з мінулага гэтага дня, а падзеі ў такіх розных багата. Напрыклад, зараз прыгадваем год 1896. Амерыканскія вынаходнікі Александр Кіт, Джон і Чарльз Эрыксон падалі заяўку на патэнт дыскавога тэлефона. Вось бачыце, ад таго часу можна было званіць. А сёння, здаецца, ўжо без гэтай функцыі нават не ўяўляецца наша жыццё. Мінулае стагоддзе, 1915 год, выйшаў апошні нумар газеты «Наша Ніва». 7 жніўня паводле старога стылю. Рэдактарам быў Янка Купала, ну а галоўны такі чыннік, чаму закрылі гэту газету, стала менавіта першая сусветная вайна. У гэты дзень у 1924 годзе ў Празе на канферэнцыі беларускіх студэнцкіх арганізацый стварылі аб'яднанне беларускіх студэнцкіх арганізацыяў. Ужо ў 1930 годзе яно стала найбуйнейшай арганізацыяй беларускага студэнцтва, якое вучылася па ўсім свеце, прадстаўляла інтарэсы 540 сяброў, уваходзіла ў міжнародную студэнцкую канфедэрацыю.
0: Раніца з рацыяй.
1: Так, сама на хваре беларускага радыё рацыі мы працягваем наш эфір, ды разам гартаем календар. Тут пераважна падзеі з мінулага стагоддзя. У 1937 годзе польскія ўлады забаранілі дзейнасць таварыства беларускай асветы. 1937 год, яго прыгадаем. У расійскім Саратаве НКВД паўторна арыштаваў Васлава Ластоўскага, палітыка, пісьменніка, гісторыка, філолага, літаратуразнаўцу, этнографа, акадэміка Акадэмія навук Беларусі. 23 студзеня ў 1938 годзе яго расстралялі. Таксама важная падзея, 35 гадоў таму болей за 100 тысячаў чалавек выйшлі для будынку Верхоўнага Савета РСФСР у Маскве. Там такія падзеі развіваліся.
0: Радыё Рацыя.
2: Першая беларуская незалежная ФМ-станцыя.
1: 7 гадзін у Беларусі, 6 у Польшчы.
3: У Харватыі затрымалі ўкраінца, падазраванага ў падрыве паўночных патокаў. Больш за 80 цяперашніх палітвязняў асуджаныя за непадпарадкаванне адміністрацыі калоніі.
1: У студыі навіна Валявайоўская.
3: У Харватыі затрымалі яшчэ аднаго падазраванага ў справе пра падрыў газаправодаў «Паўночны паток-1» і «Паўночны паток-2». Пра гэта паведаміла Федэральная пракуратура Нямеччыны. Падазраванага затрымалі ў харвацкім горадзе Пула на падставе еўрапейскага ордэру на арышт. Паводле прэс-рэлізу ведамства, падазраванага завуць Уладзімір Ж. Хутчэй за ўсё, гэта грамадзянін Украіны Уладзімір Жураўлёў. Паводле версіі следства, ён прафесійны вадалаз і браў удзел ва ўсталяванні выбухоўкі на газаправодах ў верасні 2022 году, паведамляе настаяшчае время. Жураўлёў жыў у Польшчы, але ўлетку 2024 году, пасля таго, як Нямеччына выдала ордар на ягоны арышт, выехаў ва Ўкраіну. Медыя пісалі, што ён перасек мяжу на аўтамабілі з дыпламатычнымі нумарамі ўкраінскай амбасады ў Варшаве. Пры канцы верасня 2025 году яго ўсё ж затрымалі ў Польшчы, але польскі суд адмовіўся выдаць яго Нямеччыне. Выбухі на абодвух газаправодах «Паўночны паток-1» і «Паўночны паток-2», што ведуць з Расіі ў Нямеччыну, адбыліся ў ноч на 26 верасня 2022 году каля дацкага вострава Брунхальм у Балтыйскім моры. Газаправоды на той час не працавалі. Афіцыйны Кіеў сваё дачыненне да падрыву газаправодаў адмаўляе, аднак паводле нямецкіх СМІ гэтую атаку учыніла група ўкраінцаў. На сённяшні дзень не менш за 83 палітвязні асуджаныя па абвінавачанні ў злосным непадпарадкаванні законным патрабаванням адміністрацыі. Такую статыстыку паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Як стала вядома праваабаронцам, днямі па гэтым артыкуле будуць судзіць 33-годового громадянина Украины Павла Кабарчука. Суд над ним пройде в Могилеве. Политвязню погрожает еще до 2 годов узняволения. Этот артикул Криминального кодекса правооборонцы называют одним из самых циничных инструментов тиску на политвязнев, бо человек страчивает надею на вызволение. Некоторые политзняволенные осужденные по им уже несколько разов. Подставой для додаткового терміну зняволення може стати любая формальна дисциплінарна провина у Калюні. Створеная белорусская демократичная оппозиция у выгнании структуры, такие как Объединенный переходный кабинет, Координационная рада, офис Светланы Тихановской, сприяют тому, как Беларусь заставалась у теперешнем порядку дня у европейской политики. Так лечит аналитик программы «Российские и белорусские студии» Рады внешней политики украинской призмы Павел Радь.
4: То все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: Однак варто розуміти, що рух у еміграції не володає такими масштабними ресурсами, якими володають держави, відзначає український політолог.
4: Тому мені здається, що протягом найближчого часу основним завданням демократичних сил є підтримка своєї діяльності і збереження своїх активностей в ролі саме політичного актора, а не громадської організації. Ми бачимо, що відбувається падіння інтересу білорусів до демократичних сил загалом, і останні вибори в Координаційну раду це...
3: Павел Радь лічить, що політична активність створених структур білоруських демократичних сил у еміграції буде сприяти тому, каб європейські політики шукали способи вирішення проблем вокруг Білорусі. Більше новин на нашому сайті racia.com. Черговий випуск прес годину.
0: Радіо Рація. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: Под парасольками люди на улице идут. Собрать парасольку сегодня нам потребуется, особенно у первой половины дня, да и первоважно на Белосточине. Зараз есть дожди, они присутничают. Ну, а на Городинщине да на Берестейщине зараз у этой хвилины достаточно хмарно. 20 жнивня, как выдавляют синоптики на дворе, сформируют атмосферные фронты, которые перемешаются с заходней Европы. В облачно с прояснениями у первой половины дня. Больше прояснений у этих чекаем у другой полові дня. Температура повітря зараз плюс 15 у Лідзі, 16 у Гарні до Белостоку, 16 так само у Вовкавиську, 17 у Гайновці, 18 у Бірості, 17 у Кобрині, де 16 у Пінську. Вітер повднюво-заходні, повднюве умірене, днем місцями паривісти. Ну і так само температура повітря сьогодні чекається плюс 24-26, незначно понижене, атмосферний тиск заховується далі.
0: Радио «Рация». Першее трансграничное радио FM. Раніца з рацією.
1: Ми починаємо новий день разом з білоруськими радіорацією. Тут у студії Влад Гриньовський. Запрошаю вас. 98.1 FM у Білостоку, де Городні, 99.2 FM у Бересі, де Білоподоляска, де так само тренеті рація.com. Пригадую наші координати, ну, каб не згубіться у FM-простори нашого поміжного регіону.

0: Радио Рация.
1: Рок самого года раніцу, года четвер, будем с вами разом на хвале Белорусская Радио Рация. 70 зараз доклады часу Беларуси, 6-10 годинки показывают у Польши. О правах человека узняволення ды сябровстве, у тым ліку турэмнае сябровства. Расповедали правоабаронцы ды былые политвязанки Марфа Рабкова ды Насталуйка на сустрэчы с віленскімі беларусами. Напередадні раз сустрэча отбылась у Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевича. Только праз 5 месяцев на воле беларускія праваабаронкі былі гатовыя падзяліцца перажытым, кажа Марфа Рабкова.
2: У меня добра, я ўбачыла сваю любімую настрычку, таму жыццё ёсць, і яно прадоўжваецца. І яна нейкі такі неразлучнік мой, таму што я не магу, яна заўсёды мяне праследуе. Гэта жыццё заўсёды нас вось так побач вядзе, і праз добрае, праз дрэннае, нават мы заваляліся разам. І вось зараз мы разам сядзім перад вамі, нікуды я не магу выйсці. І яна мяне ўцягнулася ў гэту праваабарону.
3: Ведаеце, там все настолькі аднастайна, і ты часам сабе шукаеш хоць нейкія вобразы, якія б грэлі і падтрымлівалі. І вот адзін з такіх вобразаў быў у нашым каланістым жыцці вялікую ролю граць вокны. І вось кожна моя раніца пачыналася з таго, што я бачыла Марку ў акне. І я думала, так, вот сёння мы сустрэмся праз гадзіну, я скажу і то-то, і то-то, спытаю пра то-то, і то-то. І вось это задавала мне вельмі вялікі тон на падтрымку.
4: Насталойка праваабаронца. Я вельмі перажывала, калі Марку затрымалі ў верасні 20-го года і спрабавала ёй дапамагчы, як магла. Чымсьці падтрымліваць яе мужа, чымсьці сама пісаць яе лісты. І, канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні. А з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пагражаць адна адной, но мы разумелі, што это проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу. І в астатнім это тое, што сапраўды надавала нам эмоцій. Мы перыядычна там, калі стыргались на фабрыцы, мы патрозе маглі развітваць, там неяк прыабняць адна адну, там патрымаць за ручку, штосьці зрабіць, як знак падтрымкі. Часам нейкі начальніцы атраду рабілі нам за увагі, але мы спрабавалі проста ігнараваць, і для нас это была важная форма, как бы, агульнага кантакту.

0: в гэтым спрабавалі застацца вольнымі, умоўна, і как раз та частка, якую мы дазвалялі сабе свядомна парушаць, просто таму, што для нас это было важна.
1: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў вось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла яе, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі, і калі яна пачынала спрачацца і казаць, да мне лягчэй стане, разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка.
2: Валерыя Чарнамурцева, віленская экскурсавод. Я ў восень 22 года на ноч расстраляных паэтаў патрапіла ў яе камеру, камеру 8-3, якой яна праседзела больш за 2 гады. Вот, і я там, ну, каля 2,5 месяцаў, усяго 3 разам з Сакрэсціна было. Вось. І, канешна, Маша сапраўды, вот як было слушна сказана, яна не працягвала праваабарончую дзейнасць абсалютна і цалкам, менавіта там, менавіта. Яна, прычым, абараняла не толькі палітзняволеных, а ўсіх, і там жанчын па 3-2-8, вось, нават як бы троху. І мне паказвала ў гэтым прыклад, таму што мне было трошку цяжка, напрыклад, мыцца пад аднім душам з жанчынай свічам, напрыклад, было трошку. Я баялася, асабліва ўлічваючы, што я мерала цукар і пракалывала палец, я баялася. Вот яна паказвала прыклад ва ўсім. Так і было, што Марфа, Маша, на валдарце яна была проста легендай.
3: Ольга Дубовік была палітзняволеная.
4: Мяне вельмі турбуе, як у всіх нас, амаль нехта са знаёмых ёсць там. І неяк бы вельмі хацелася палегчыць іх становішча тым, чым можна. І калі тыя, хто зараз працуе ў турмах, будуць ведаць, што ім гэта таксама адгукнецца.
5: То бок яны адкажуцца свае дзеянні, якія там рабілі з палітвязнямі.
4: Так. Калі яны будуць проста ціха, спакойна ахоўваць і не чапляць, ну, нехай сабе і далей працуюць. А от тыя, хто чапляе, тыя, хто рапарты афармляе, тыя, хто некае падставы робіць, ось, гэтыя павінны адказаць. І яны павінны ведаць, што аб іх вядома. І вядома не толькі тым, хто адсядзеў, а па ўсім свеце. І зараз такое становішча нестабільнае. Марфа вельмі добра сказала, што зараз незразумелае становішча па вайне Украіны з Расіяй. Незразумела, хто пераможа ў гэтай вайне, што будзе пасля вайны, хто будзе галоўны, і калі яны будуць ведаць, што ў Еўропе будуць на іх нейкія матэрыялы, то яны 10 раз падумаюць, а ці трэба ім вось гэта вот сабе псаваць, не паймі, якое будучыня. І вязням у турмах будзе трохі лягчэй.
6: Наста Лойка да Марфа Рабковай надалі пасля вызвалення працягваюць праваабарончую працу, а таксама ўладкоўваюць сваё асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, ну а Марфа ў Літве.
7: Раніца з рацыяй.

0: Ігра раніца беларускай радыёрацыя, мы далі з вамі разам, зараз 20 хвілінаў па крысе мінае пасля 7 беларусі, пасля 6 у Польшчы. Праца укладаецца, але таксама магчымасць ёсць распісаць планы ды стратэгіі. Жнівень каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбараў у траўні 2026 года, такім вось чынам зараз выглядае. Фарміруюцца камісіі, ды размяркоўваецца праца, але ёсць думкі пра магчымае рэфармаванне. Пра галоўныя навіны кажа Маргарыта Ворахава, новаабраная старшыня камісіі па міжнародных справах, якая ўступіла на сваю пасаду.
1: Зараз мы карыстаемся тым, што ўсе парламентарыі на канікулах, усе міністэрства зачыненыя, таму у нас ёсць такі перыяд, каб настроіць усю работу сам па пачатку, таму што вось менавіта пасля фармавання міжнароднай камісіі трэба засінхроніцца, выдзеліць прыоритэты дзейнасці, трэба ўсё гэта свесці ў нейкую сістэму, трэба арганізаваць усе працэсы, каб потым вось ужо пасля таго, як гэта канікулы скончацца, у нас быў уже план, як мы будзем працаваць далей, таму вось зараз мы якраз такі і пішам гэтую стратэгію, як мы будзем дзейнічаць як міжнародная камісія каардынацыйнай рады на працягу бліжэйшых двух гадоў нашай кадэнцыі каардынацыйнай рады. Ну і вось дарэчы зараз дадаюцца новыя прадстаўнікі, фармуюцца камісіі, фармуюцца дэлегацыі ў парламенцкую асамблею Еўропы, у кангрэс лакальных і рэгіянальных уладаў. І вось гэтыя працэсы нам усе тая парламенцкая канікула дазволілі правесці зараз, каб мы ўжо былі гатовыя да першага там выхаду з гэтых канікулаў на першыя сустрэчы з нашымі міжнароднымі партнерамі.
2: Фарміраванне вось гэтых дэлегацый, як яно адбываецца, паколькі, ну, вядома справа, што дэмакратычная працэдура, кожны ўдзельнік каардынацыйнай рады, я так разумею, можа прэтэндаваць на ўдзел у дэлегацыях на у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы і таксама ў кангрэсе.
1: Зараз у нас праходзяць якраз выбары ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегавацца маглі ўсе чальцы каардынацыйнай рады, але ў нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў. То бок конкурс адзін чалавек на адно месца. І галасаванне будзе рэйтынгавае, таму ўжо вось вядома, што ўсе гэтыя дэлегаты пройдуць у склад дэлегацыі. Было цікава, як гэтая дэлегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракцыямі, каб гэтыя 6 дэлегатаў яны ўжо ішлі такой узгаднёнай дэлегацыі кандыдатамі на гэтыя пасады.
2: Ці правільна разумею, што ў большасці людзі, якія ўжо працавалі, напрыклад, вось мы гаворым канкрэтна пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, будуць працягваць гэту працу, паколькі ёсць ужо напрацаваныя кантакты, ёсць ужо разуменне структуры, пары і так далей, як гэта ўсё працуе, умоўна кажучы, якімі карыдорамі куды ісці, каб не згубіцца ў гэтых будынках парламенцкіх.
1: Так, у нас у гэтым годзе будзе даволі цікавы склад дэлегацыі, у нас будуць 3 дэлегаты, якія працягваюць свой мандат, як у прошлай дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гэта Павел Латушка, гэта Ксенія Лускіна, якая была сакратаркай дэлегацыі ў прошлым годзе і вельмі добра ведае гэтую працу знутры. Гэта Александра Мамаева, якая працавала на працягу апошніх 2 год і ў міжнароднай камісіі, яна была главой міжнароднай камісіі і ў самой дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І ёсць 3 новых дэлегата. Гэта спадар Уладзіміра Астапенка, які зараз узначальвае міжнародны напрамак у аб'яднаным пераходным кабінеце і даволі шмат часу працаваў як амбасадорам у розных краінах і мае вельмі багаты досвед камунікацыі з міжнароднымі партнерамі. Яшчэ ўваходзіць у дэлегацыю Юген Андрэйчык, чалавек фракцыі «Наступ», які працаваў у Ізраілі у міжнародным напрамку разам з уладавымі структурамі і мае даволі вялікі каштоўны досвед, якім ён таксама падзяліцца з намі. І трэцяя дэлегатка у нас з фракцыі АГП, аб'яднаная грамадзянская платформа, якая будзе займацца навіта працай па накірунку зялёнай эканомікі, адукацыі і такімі больш ліберальнымі навукамі, скажам так, адвакацыі правоў і адукацыі.
2: І тут напрыканцы таксама між іншым такое падсумаванне, хацеў бы вярнуцца да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбывалася ў Варшаве, бо ну зноў жа там гучалі пытанні і пра функцыянаванне структуры беларускай дэмакратычнай супольнасці, там Анатоль Лябедзька прыязджаў з пэўнымі прапановамі пра тое, як можа нейкім чынам трэба каардынацыйную раду нейкім чынам перарабляць. Ну, але я так разумею, што пакуль што праца ідзе такім чынам, як і раней вялася праца, вось нейкіх такіх тэндэнцый да перафармавання каардынацыйнай рады.
1: А вось не зусім. Не. Мы, дарэчы, як фракцыя «Наступ», у нас з'яўлялася яшчэ ў праграме, калі мы ішлі на выбары, што мы плануем рэфармаваць каардынацыйную раду, усё там падняць з ног на голову.
2: Падабаецца мне гэта рэфармаваць, асабліва ўсё падняць з ног на голову. Ага, ну вось, пра гэта таксама.
1: І мы
0: размаўляць.
1: І мы рыхтуем, ужо дарэчы падрыхтавалі праект рэформы каардынацыйнай рады, які быў ужо прадстаўлены каардынацыйнай радзе на ўзгадненне, але маем на ўвазе ці там на падкоркі главы ведаем пра тое, што каардынацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у связцы разам з нашымі другімі двумя базіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах, гэта офіс Лан Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад каардынацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і каардынацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што каардынацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць каардынацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
0: Дэлегацыя каардынацыйнай рады, тут і такі прыгадаем, прадстаўнічага органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у канкрэсе мясцовых да рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеі АБСЕ ды нацыянальнымі парламентамі розных краін. Рады!

0: Граница с рацией.
1: А можа так і выключылі зараз беларускае радыё рацыя, а я вам тут кажу крёска. Калі выходзіце з дому, возьміце сваю парасольку, асабліва на Беластучыне. Яна сёння вельмі-вельмі спатрэбіцца ў першай палове дня. Цягам дня неба будзе мяняцца, больш хмарна раніцай да кароткачасовыя дажджы. Да вечара надвор'е праясніцца ды распагодзіцца. Такія вось інфармацыі ад сіноптыкаў. У дзень сёння чакаем на нашых тэрмометрах плюс 22-23. Зараз ад самай раніцы ёсць дажджы на Беласточчыне месцамі. Яны могуць быць такія нават трошкі інтэнсіўныя. Ну а тэмпература паветра плюс 15, зараз у Лідзе 16 у Гарадзім Бастуку ды Ваўкавыску, 16 у Гайнаўцы, 17 у Берасці ў Кубрыне ды 16 у Пінску. Вецер паўднёва-заходні да 5-6 метраў за секунду на Беласточчыне ды Гарадзіншчыне. На Берасцішчыне вецер заходні парывісты. Паніжана атмасфера ціск цягам дня сёння будзе марудна павышацца ды стабілізуецца да вечара.
0: Радыё Рацыя.
1: Засталося зараз дакладна паўгадзіны да 8 Беларусі, да 7 Польшчы.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Масавыя праверкі работнікаў Мазырскага нафтаперапрацоўчага завода скончыліся нічым. У чэрвені паведамлялася, што на прадпрыемства прыйшлі супрацоўнікі ўпраўлення па барацьбе з эканамічнымі злачынствамі. Яны цікавіліся замежнымі камандзіроўкамі работнікаў. Пад падазрэннем сілавікоў тады аказаліся каля 400 работнікаў завода, якія ездзілі ў камандзіроўкі за мяжу цягам апошніх гадоў. Іх падазравалі у неапраўданай растраце сродкаў прадпрыемства. Як даведалася выданне «Флагшток», ад крыніцы, звязанай з прадпрыемствам, крымінальныя справы па выніках праверкі вырашылі не пачынаць. Выявілася, што пры ўмове прыцягнення да адказнасці ўсіх падазраваных на заводзе з'явіцца дэфіцыт кваліфікаванага персаналу. Справу замарозілі, але работнікам далі зразумець, што ў кожны момант могуць аднавіць расследаванне і ўжыць меру стрымання. З 1 верасня ў Беларусі вырастуць заробкі бюджэтнікам, пенсіі і дапамогі. Пастанова ўрада з 1 верасня павялічваецца на 3 рублі да 300 рублёў базавая стаўка, і гэта прывядзе да паўсюднага перагляду бюджэтных трансфертаў насельніцтву. Па падліках Міністэрства працы і сацыяльнай абароны, павышэнне базавай стаўкі дасць магчымасць павялічыць заработную плату 770 тысячам работнікаў бюджэтнай сферы. Афіцыйна, паводле вынікаў паўгоддзя, сярэднямесячная заработная плата бюджэтнікаў склала 2328,5 рублёў. Прыгадваецца, што да базавай стаўкі прывязаныя таксама розныя стымулюючыя і кампенсуючыя выплаты, таму з яе павелічэннем суразмерна ўзрастуць і адпаведныя выплаты, пенсіі, сацыяльныя дапамогі і гэтых далей. Сітуацыя на валютным рынку абсалютна спакойная, пракаментаваў паслабленне беларускага рубля да даляра кіраўнік Нацыянальнага банка Беларусі Раман Галоўчанка. Паводле яго, невялікае паслабленне рубля звязана найперш з паслабленнем расейскага рубля да даляра, але ўсё, кажа ён, адбываецца ў межах курсавых калідораў. Як нагадвае люстэрка, на канец мінулага тыдня абменны курс даляра да беларускага рубля на валютным рынку наблізіўся да психологічныя адзнакі ў 3 рублі. А раней, увесну, курсы даляра ды еўра на таргах абваліліся да мінімальных значэнняў амаль за 3 гады, але ўжо ў чэрвені амерыканская валюта зноў паскорыла рост, вярнуўшыся да сярэднегадавых паказчыкаў. Для ахалоджвання новай польскай атамнай электрастанцыі будзе выкарыстоўвацца вада з Балтыйскага мора. Старшыня праўлення польскіх атамных электрастанцый Марак Вошчык запэўнівае, што дзякуючы гэтаму электрастанцыя не сутыкнецца з праблемамі, якія падчас пякоты узнікаюць на некаторых электрастанцыях у Еўропе. Менавіта таму, у адрозненні ад электрастанцыі ў Венгрыі і Славеніі, польская станцыя не будзе астуджвацца рачной вадой. У гэтых краінах нізкі ўзровень вады падчас хваль спёкі пагражаў абмежаваннем працы, а нават часовым адключэннем рэактараў. Першая польская атамная электрастанцыя паўстане ў Хміне Хочэва на поўначы краіны ў Памор'і. Запуск першага з трох рэактараў запланаваны на 2036 год. Актуальныя сярэднія курсы валют: у Польшчы даляра 3 злотыя 73 грошы, еўра 4 злотыя 33 грошы, у Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3,5 рублі 10 польскіх злотых, 8 рублёў 12 беларускіх капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Пятница. Мы разом.
1: Ігар Розады, дзень жніўня, чацвер, мы таксама з вамі разам, ды далей працягваем наш ранішні эфір. Шэраг пытанняў зараз, што сёння Беларусі можна назваць экстрэмізмам, якія дзеянні часцей за ўсё пад гэта падпадаюць. Сітуацыю за сітуацыяй сочаць, да яе маніторыць беларускія праваабаронцы.
2: Можна вылучыць два тыпа справы, якія розныя па сваіх наступствах. Адно гэта крымінальная справа, другое адміністрацыйная. Па адміністрацыйных, на жаль, менш інфармацыі, як на дадзены момант гэта ўсё выглядае. Але і наступствы там звычайна больш лагодныя. Больш сур'ёзна гэта крымінальная справа, крымінальны пераслед, і можна пабачыць, што частку людзей адпраўляюць дагэтуль у калонію за каментары па справе гаюна. Некаторых людзей трымаюць пад вартай да суду і потым адпускаюць. Але гэта таксама, ну як адпускаюць, ім даюць хатнюю хімію так званую, гэта абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Здараецца і хімія, гэта абмежаванне волі з накіраваннем ў папраўчую установу. І гэта ўсё выклікае розныя наступствы. Але як не паглядзець у абсалютна любым варыянце, нават на самых, можна сказаць, лагодных на хатняй хіміі, ўсё роўна да людзей надзвычайна высокая ўвага і пільная ўвага з боку міліцыі, якія іх вельмі часта наведваюць і не даюць спакойна жыць. То бок, у прынцыпе, ўсё залежыць ад той ці іншай справы, што чалавек нібы зрабіў, наколькі ён уяўляецца небяспечным з аднаго боку, а з іншага улічваецца пры гэтым асабістая сітуацыя чалавека. То бок, ёсць тэндэнцыі, што жанчынам прызначаюць мякчэйшыя пакаранні. Асабліва для жанчын ўплывае, калі ёсць наяўнасць дзяцей. І ад гэтага ўсяго складаецца што вы нікога трымае чалавек.
3: Што канкрэтна прад'яўляюць сілавікі падчас затрымання за мінулыя ці там свежыя актыўнасці ў інтэрнэце? Якім чынам яны кваліфікуюць? Які артыкулы прад'яўляюць?
2: На жаль, доўгі спіс гэтых артыкулаў. Асноўныя, і гаворка пра справу гаіна, то там частка першая, частка другая садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, частка другая, таму што лічыцца, што людзі неяк стварылі групу, па якой вось яны разам аб'ядналіся ў гэтую суполку гаіна. За інтэрв'ю, нейкія кантакты з медыя, з праваабаронцамі могуць пагражаць таксама па садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, таму што незалежныя медыя, некаторыя праваабарончыя арганізацыі і што толькі не ўжо прызнаюць так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. І часткова застаюцца яшчэ артыкулы, якія за каментары, там за артыкул 361 называецца заклікі да санкцый, там не толькі за фактычна заклікі 8 мінут да санкцый, але і нанесенне заклікі да нанесення шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь, гэта можа выкарыстоўвацца, калі чалавек не згодны з афіцыйнымі наратывамі, і часам гэта вось пад такі артыкул падводзіць. І тое, што яшчэ з 20-го года фігуравала у каментарах пра нейкіх сілавікоў, чыноўнікаў ці Лукашэнку, гэта 367, 368, 369 артыкулы.
3: А пасля афіцыйнага ўключэння ў так званы спіс экстрэмістаў, якія могуць чакаць праўныя, фінансавыя, побытавыя наступствы такога чалавека ў Беларусі?
2: Спіс экстрэмістаў прапісана ў заканадаўстве, якія ёсць абмежаванні. У прынцыпе, ёсць з аднаго боку, ну, тыя абмежаванні, якія прадугледжаны заканадаўствам, але варта адзначыць, што ёсць і тое, што нідзе не прапісана, але ўсё роўна практыкуецца, на жаль. Гэта значыць, што правы людзей незаконна абмяжоўваюць фактычна. І так і не мае быць, але у нас яшчэ не да закону. Па тым, якія абмежаванні, там доўгі спіс ад таго, што чалавек па адбыццю тэрміна плюс яшчэ да пагашэння асуджанасці, напрыклад, не можа займацца педагагічнай дзейнасцю, яшчэ цэлы шэраг такіх абмежаванняў, але Асобна варта мне здаецца падкрэсліць тое, што фактычна вось не ўключанае ў гэта афіцыйнае абмежаванне выкарыстоўваецца гэта тое, што чалавек кантралююць, да яго можа прыходзіць міліцыя, крым інспекцыі і кантраляваць чалавека.
3: Ад вас, як ад праваабаронцы, рэкамендацыі па базавай лічбавай гігіене, што трэба рабіць штодня для асобы, якая знаходзіцца ў Беларусі?
2: Залежыць ад таго, якія рызыкі чалавек гатовы прымаць, але з аднаго боку хацелася б пазначыць, што сачыце за тым, што з'яўляецца экстрэмісцкімі фармаваннямі, экстрэмісцкімі матэрыяламі, а што не з'яўляецца. Але, на жаль, там такія доўгія спісы, што ў іх нават адмыслоўцы ўжо блытаюцца, і нават пракуроры, калі хадзілі, напрыклад, з лекцыямі ў народ, казалі пра тое, што там столькі ўсяго, што запомніць гэта немагчыма, найлепей ні на што не падпісвайцеся на ўсялякі выпадак. Так што можна разгледзець опцыі некалькіх тэлефонаў. Адзін, у які у вас бяспечны, і які вы гатовыя прадаявіць для праверак, якія могуць неспадзявана прыйсці да вас на працу, ці яшчэ кудысьці. І асобны тэлефон для таго, каб пачытаць сапраўдныя навіны, каб звязацца з важнымі для вас людзьмі. Вось гэта працуе. Вядома пра такія выпадкі, калі ёсць схаваны тэлефон, з якога можна бяспечна выходзіць на сувязь. Ці можна параіць увогуле ні на што не падпісвацца, перастаць цікавіцца грамадска-палітычным жыццём? Ну, для кагосьці гэта таксама можа быць выбар, таму што рызыкаваць, хаваць, напрыклад, другі тэлефон, гэта можа быць незручна, гэта можа быць небяспечна. І, ну, цалкам зразумела, што калі цана таго, каб даведвацца сапраўдныя навіны, робіцца вельмі высокай, што можна проста ад гэтага адмовіцца. Гэта таксама зразумела, і гэта можа быць выйсці.
1: Накарваюць праваабаронцы, паняцце так званага экстрэмізму ў Беларусі рэгулюецца законам аб супрацьдзеянні экстрэмізму, да гэтага у тым ліку адносіцца выкарыстанне забароненай сімволікі, таксама нібыта абраза працаўнікоў улады альбо дзяржаўных сімвалаў, падпіска на забароненыя інфармацыйныя рэсурсы.
0: Раніца з рацыяй.
1: Зазайце зараз 15 хвілінаў дакладна на 8 Беларусі да 7 у Польшы. Гэта беларуская радыёрацыя. Гэта раніца чацвер. Мы далей з вамі разам. Некалькі тысячаў беларусаў знаходзяцца ў расійскіх базах міжнароднага вышуку. Сярод тых праваабаронца Алесь Бяляцкі, які цяпер вымушаны жыве ў міграцыі. Пратуе, чаму рэжым баіцца Бяляцкага нават за мяжой. Пачуем далей у нашым эфіры ў каментары Яны Запольскай.
0: Каментар рацыі.
4: Гісторыя Алеся Бяляцкага, заснавальніка праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, ператварылася ў яскравы прыклад таго, што для рэжыму ў Беларусі межы дзяржавы не з'яўляюцца перашкодай для пераследу. Вызваленне праваабаронцы 13 снежня мінулага года, якое адбылося пасля складаных перамоў з амерыканскай дэлегацыяй, было не проста актам памілавання, а фактычна гвалтоўным выдварэннем з краіны. Бяляцкага прывезлі на мяжу з Літвой і аддалі пашпарт толькі там. Такім чынам яго пазбавілі радзімы, але не ўвагі спецслужбаў. Ужо ў красавіку улады Беларусі анулявалі пашпарт Бяляцкага, а таксама стала вядома, што яго абвясцілі ў міждзяржаўны вышук. Картка з ягонымі данымі з'явілася ў базе Міністэрства ўнутраных спраў Расіі, што фактычна робіць яго, так бы мовіць, злачынцам на тэрыторыі і Беларусі, і Расійскай Федэрацыі. І гэта класічная праява транснацыянальных рэпрэсій, механізму, які выкарыстоўваецца для запалохвання актывістаў, што працягваюць сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму ж рэжым так зацята пераследуе чалавека, якога сам вымусіў з'ехаць? Адказ крыецца ў дзейнасці Бяляцкага пасля вызвалення. Ён не застаўся маўклівым сведкам. Праваабаронца актыўна каментуе сітуацыю ў Беларусі для незалежных СМІ, выступае на міжнародных канферэнцыях. І як трапна заўважыў ягоны калега Леонід Судаленка, які таксама знаходзіцца пад пераследам. Голас палітвязня на волі – гэта голас выжыўшага сведкі, які выкрывае сістэму. Сам Алесь Бяляцкі ставіцца да новага вышуку спакойна, адзначаючы, што гэта гэта аніяк не пагражае яго асабістай бяспецы ў дэмакратычных краінах, акрамя неабходнасці больш пільна абіраць шляхі сваіх паездак. Аднак ягоны дыягназ сітуацыі ў краіне застаецца няўмольным. Казаць пра спад рэпрэсій у Беларусі яшчэ рана. На фоне памілаванняў працягваецца прытоены масавы пераслед. У той жа базе расійскага вышуку знаходзіцца амаль 7 тысяч беларусаў, з якіх больш за 1700 дадалі толькі за апошнія месяцы. Рэжым імкнецца здушыць любы свабодны голас, выкарыстоўваючы вышук, завочныя суды і арышты маёмасці. Але прыклад Беляцкага паказвае, пакуль беларусы, у тым ліку праваабаронцы, працягваюць гаварыць праўду, зачыстка ў Беларусі застаецца незавершанай. Як калісьці казаў і сам Беляцкі, трэба запасацца цярпеннем, сціснуць зубы і працягваць працу. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
0: Каментар Рацыі.

Итак, я ранішняе правядэнне вам перадаю мадалі з вамі разам на хвалі беларускага радыё рацыя 98.1 FM у Беласакуды і Гародзін, 99.2 FM у Берасцярбелы Падляскай, ды таксама інтэрнэце rc.com неўзабаве наперадзе навіны ў нашым эфіры. Украінскія праваахоўнікі выявілі яшчэ адзін факт, калі вывозілі непаўналетніх украінцаў у Беларусь. Было гэта на пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі. А таксама колькі медычных навінаў наперадзе на пачатку наступнай гадзіны абавязкова.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзін у Беларусі, 7 у Польшчы.
3: Стаў вядомы яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь. У Францыі легалізавалі медычную дапамогу ў добраахвотным сыходзе з жыцця.
2: У студыі навіна Валявёўская.
3: Украінскія праваахоўнікі выявілі яшчэ адзін факт вывазу непаўналетніх украінцаў у Беларусь на пачатку шырокамаштабнай расійскай агрэсіі. Гэта адбылося падчас расследавання справы ўраджэнца Азербайджана, расійскага грамадзяніна Шахіна Шарыфзада. Яго падазраюць у жорсткім абыходжанні з цывільнымі, што прывяло да гібелі людзей. Следства выявіла, што 6 сакавіка 2022 году Шрыфзада забіў цывільнага ўкраінца ў селе Слабада Чарнігаўскай вобласці, калі той спрабаваў вывезці з акупаванага села сваіх дзяцей і пляменніцу. У машыне было 4 чалавекі, у тым ліку адна непаўналетняя. Салдаты пабачылі аўтамабілі з надпісам «Дзеці» і загадалі кіроўцу спыніцца. Калі ён так і зрабіў, яны адкрылі агонь па аўтамабілі. Сведкі кажуць, што па людзях выпусцілі не меней за 15 стрэлаў. Кіроўца загінуў на месцы. Адзін пасажыр атрымаў раненні. Параненаму аказалі першую медычную дапамогу мясцовыя жыхары. Затрыманых расіяне даставілі на вайсковым верталёце ў Беларусь. Там параненаму аказалі меддапамогу. Вернуцца дадому затрыманыя ўкраінцы змаглі ў траўні 2022 года, у якім населеным пункце Беларусі іх утрымлівалі, у дакументах не паведамляецца. Адной з галоўных мэт беларускіх пратэстаў 2020 года быў сумленны пералік галасоў. Прычым людзі патрабавалі гэта ад улады, якія цягам 10 гадоў фальсіфікавалі вынікі галасаванняў. Тут праявіла сябе пэўная наіўнасць і неразуменне таго, як пабудавана беларуская палітычная сістэма. Лічыць аналітык праграмы «Расійскія і беларускія студыі» Рады знешняй палітыкі «Украінскай прызмы» Павел Радь.
4: То все ж таки були певні актори, які нагадують про питання Білорусі, нагадують про те, що Білорусь – це важливий елемент регіональної архітектури безпеки, і що без Білорусі, в принципі, неможливий сталий регіональний розвиток і стала безпекова ситуація в нашому регіоні загалом.
3: При гэтым, адзначає український аналітик, старая опозиція розуміла, хто супрацьстаїть протестовцям, але головну роль у гэтым народным руху грали представники новой оппозиции, у яких не было гэтага разумення. Цяжкахворыя асобы ў Францыі цяпер здолеюць пры выкананні шэрагу умоваў атрымаць смяротны прэпарат і самастойна прыняць яго. Калі фізічны стан пацыента гэтага не дазваляе, прэпарат будзе ўведзены доктарам або медсястрою. Новы закон набыў моц 19 жніўня, паведамляе The Guardian. Новы закон выкарыстоўвае тэрмін «дапамога ў сыходзе з жыцця». Атрымаць яе змогуць поўнагадовыя грамадзяне Францыі, а таксама замежнікі, якія працяглы час легальна жывуць у краіне. Да гэтага пацыент павінен адпавядаць адразу некалькім катэгорыям. У яго павінна быць цяжкае і невылечнае захворванне, якое пагражае жыццю і ўжо на позняй або тэрмінальнай стадыі. Чалавек павінен адчуваць сталыя фізічныя або псіхалагічныя пакуты, якія немагчыма аблегчыць, або якія ён лічыць невыноснымі, а таксама быць здольным свабодна і свядома пастанавіць пра сыход з жыцця. Пры гэтым дэпрэсія або іншыя псіхічны разлад самі па сабе не ёсць падставай для працэдуры. Пасля атрымання дазволу чалавек павінен пачакаць не менш за 2 дні. У дзень працэдуры ён ізноў павінен пацвердзіць сваё рашэнне. Адмовіцца ад яго можна ў любы момант. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: І такі вось інформація синоптиків сьогодні. Цього дня небо буде мінятися більш хмарно раніцею, да і так само короткочасові дожди. До вечора надвор'я во всім нашому поміжному регіоні, во всіх наших буйних городах, у Білоцерковій да Городні розпогодиться. Температура повітря зараз у гэтыя хвіліны ось такая. Між іншим вагається у межах плюс 16 у паўночных частках нашага паміжжа у Лідзе да Беластоку, ды плюс 17 на поўдні у Берасці, ды, напрыклад, у Пінску. Вецер паўднёва-заходні да 5-6 метраў за секунду. На Беласучыне да Гарадзіншчыне, на Берасцішчыне вецер сёння парывісты ды заходні. Панічаны атмасферны ціск, цягам дня ён будзе павышацца.
0: Радио «Рация». Першае трансгранічнае радио FM. Раніца з «Рацией».
2: На рэксам чарговую гадзіну на кольбе Руска Гарадырацыя шчыра вас запрашаю. Наперадзе чарговыя каментары, дарэчы, пра Украіну пераважна. Будзем у першай палове гэтай новай інфармацыйнай гадзіны гаварыць. 98.1 FM у Беласоку да Гародня, 99.2 FM у Берасе да Белападляскай, ды таксама ў інтэрнэце rc.com. Я запрашаю вас у чарговую гадзіну. Я нагадваю нашы каардынаты.

0: Глядарі, зараз рушым ранішнім ефірам, мы працягваем тэму. Беларусь неахвотна рыхтуецца да вайны, што б гразначыла тут такое пытанне. Па такім загалоўкам у The Moscow Times выйшла калонка брытовага Вадзіма Мажэйкі, ён звяртае ўвагу на стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады пад Гомелем ды на агульную мілітарызацыю Беларусі. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны? Адказ на грапытанне шукае Вадзім Мажэйка.
1: Так, сапраўды, моя калонка ў пэўнай ступені падагульняе ўвогуле нашыя нейкія даследчыя дзеянні ў інстытуце бяспекавага даследавання ва імя Касцёжкі, што мы робім апошні год. Бо сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то бок гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся. А гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, ці прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць. І так рэжым для гэтага ставіцца як да некай, ведаеце, як да дрэнных надвор'я, то бок ён не думае, што можна сістэмна палепшыць, а хутчэй проста вось рыхтуецца да гэтага. Гэта, канешне, такі жахлівы сігнал, таму мне здаецца асабліва важна яго заўважаць, аналізаваць і вось акурат глядзець на ўсе дробязі, якія адбываюцца, якія складаюцца разам у сумную карціну.
2: Вы кажаце пра сігналы, на маю думку, адзін з такіх сігналаў гэта стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады ў Беларусі, ці можа быць, я памыляюся, неправы, але такі сігнал ёсць. Вось гэта стварэнне гэтай брыгады на мяжы з Украінай, гэта прям нават не сігнал, а кропка, з якой трэба весці адлік.
1: Так, безумоўна, бо стварэнне новай брыгады гэта ў прямым сэнсе беспрэцэдэнтна. Такога ніколі не адбывалася ў гісторыі незалежнай Беларусі. Наадварот, мы так можна сказаць, разукрупнялі нейкія вайсковыя адзінкі, якія, ну, напрыклад, раней вось акуратна, калі там у верасці месцілася дэсантная брыгада, якая ў свой час там штурмавала Кабул, ну, як бы натуральна, такога кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Я так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як сапраўды ідзе гэтая мілітарызацыя. Так у нас працягваюць па інерцыі натуральныя прапагандысты і сілавікі казаць, што гэта так умоўна там мы пераймаем досвед барацьбы там з каляровымі рэвалюцыямі, але такі там стварэнні зенічнікаў, артылерыі, гэта дакладна не патрэбна для нейкай падаўлення беспарадкаў. Гэта так, ну, дэсантнікі рыхтуюцца акурат да баявых аперацыяў. У гэтым сэнсе проста сама сутнасць стварэння гэтай брыгады, яна ўжо намякае, што гаворка выходзіць за межы проста вось спроды падаўлення пратэстаў у 20-м годзе. Хутчэй вядзецца так справа да узброенай барацьбы.
2: Вы думаеце, што гэту дэсантна-штурмавую брыгаду Міністэрства абароны Беларусі куды-небудзь адправіць у бліжэйшы час?
1: Я думаю, што з таго боку так гэта па-першае магчыма. Яны, можа, гэтага не хочуць, і, можа, б не хацелі, але бачу, што такія абставіны так кладуцца, што вось яны будуць лічыць, што іх няма іншага выйсця, хоць гэта, ну, абсалютная лухта, выйсце заўжды ёсць. Так, альбо калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні з удзелам не толькі і Расіі, як зараз ужо, але, напрыклад, тут вялікую Украіны, ці калі на тэрыторыі Беларусі пачнуцца баявыя дзеянні паміж Расіяй і НАТО, бо так у такой сітуацыі беларускаму войску трэба быць гатовым хоць неяк абараняць, калі не ўсю беларускую тэрыторыю, то прынамсі нейкія ключавыя часткі, не ведаю, там гарады, нейкія інфраструктуру крытычную, і быць гатовым на іх аперацыю, умоўна, нейкія там населеныя пункты адбіваць. Гэта такі, знову-таки, здаецца настолькі жахлівы сцэнарый, здаецца настолькі з мінулага стагоддзя, то шмат каму хочацца, ведаеце, проста заплюшыць вочы, не заўважаць і лічыць, што, ну, гэта відавочна немагчыма. Але, на жаль, я баюся, час заплюшаных вачэй ўжо прайшоў, і так, трэба глядзець праўдзе ў вочы, што весь комплекс дзеянняў рэжыму Лукашэнкі, ну, ён выглядае як дзеянні палітыка, які лічыць вайну вельмі верагоднай.
0: Інфармацыя дынамічна змяняецца, заўважае аналітык. Трэба рабіць штодзённы аналіз, каб не прапусціць далейшай мілітарызацыі краіны. Пра гэта заўважае Вадзім Мажэйка.
3: Раніца з рацыяй.

0: Граница с рацией.
1: А таксама зараз па ўхадзе накладам застаецца да 9 Беларусі да 8 Польшчы. Такая вось хмарная раніца сёння ва ўсім нашым памежным рэгіёне, а дажджы таксама пераважна ёсць на Беластопшчыне. Ідуць яны зараз у бок Карадзіншчыны, ды таксама Берасцішчыны. Ну вось так атрымліваецца, што нават мяжа іх не стрымае. Бо што там, бо гэта дождж. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 16 у Харадзіншчыну, ды Гайноўцы, 17 у Берасці, 18 у Кубрыні, ды 17 у Пінску. Плюс 22-23 сёння чакаем. Пераважае паўднёва-заходні вецер, на Берасцішчыне парывісты. Паніжаны атмасферны ціск, але цягам дня сёння ён будзе марудна павышацца, ды стабілізуецца атмасферны ціск да вечара. Заўтра чакаем пераважна ясны дзень без якіх-небудзь ападкаў. Тэмпература паветра заўтра прагрэецца да камфортных плюс 22-25. У Берасці традыцыйна цяплей за ўсё. Да, плюс 25. У Беласоку да Гародні заўтра тэмпература паветра каля 22-23. Ціск стабілізуецца і перастане скакаць. 21 жніўня заўтра захаваецца ўплыў атмасферных фронтаў, якія перамяшчаюцца з заходняй Еўропы. Пры гэтым удзень пачнуць бліжэй да нас паступаць цёплыя паветраныя масы.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.
2: 20 жніўня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вертае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя Мясніцкіх, што па вуліцы Легіёнавай, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Ярослава Пэршкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Слендзінскіх, галерэя Мясніцкіх, што па вуліцы Рынак Касцюш, запрашае адвідаць выставу, прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча удзельнікі адчулі ў увесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абпальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, так як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Выстава працуе па 26 жніўня. Галерэя імя Слендзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Слізія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 200 гадоў, але прадстаўленыя тут фатаграфіі — гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але формы якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння. Беласток і Падляшша.

0: Радио «Рація». «Рація».
1: Олександр, ми працюємо на сьогоднішній ефір, де закриваємо чергову тему галосності. Рятує, що допомагає триматися політв'язням за кратами у Білорусі. Це можливо, у тим ліку, дякуючи просовування теми у інформаційній просторі, коли пишуть листи, де так само організують передачі. Так каже, бувший політв'язень, координатор руху «Європейська Білорусь», один зі створальників молодіжного руху «Зубар». Наш наступний сурозмовця Євген Афнагель.
2: Ведеться тут такая ситуация, что я зауважу это и по себе, и по тех подеях, какие были в 22-23 годе. Наши ворги вельми уважливо отсошиваюсь по тому лику и СМИ, и читают, что важно для политвязня. И тому, когда мы шмат кажем про некие речи, которые справды важны для политвязня, политвязня этих речев позабавляют. Это было в свой час с листами, это было с подручниками, с книгами и так далее. Тому про некие конкретные речи я, хотя их уже амаль не засталось, фактично, але они есть. Я думаю, тут просто кожные, с уликом того, что для них кожной семьи в Беларуси уже есть люди, которые так или иначе потерпели от режима, типа сидели, те отримали штрафы, те были на администрации арешту. Я думаю, что уже в Беларуси в кожной семье ведают, что важно для политвязня, чем можно подтримать политвязня, чем допомогчи, как это сделать максимально безопасно для себя и для тех, кого допомагаешь, или кому допомагаешь. Але вот про конкретные речи, я думаю, ну, самое важное, вот просто я огульно скажу, это увага. Увага до этого питания внутри краины, увага до конкретных политвязня, до их семьи, до их родных, близких. Увага и подтримка. А в какой форме это делать? Это уже нехай каждый думает на своем месте. Ну, коли мы кажем про то, что внутри Беларуси, внутри краины отбывается. Ну, а за межой важно просто, как бы это питание гучало, тому я вельми удячны тому, что незалежные СМИ, что радио и рация это питание постоянно огучивая. И вельми важно, как так протягивалось далей.
3: А як ви самі оцінюєте ефективність гэтага метаду у параўнанні да традыцыйных фарматаў палітычнай дзейнасці?
2: Калі я пра гэта буду казаць, то гэта ўжо не можна арганізаваць будзе. Такія шляхі ёсць, но ну я просто раю не агушваць іх, таму што іх і так засталося вельмі шмат, і калі мы пра іх будзем казаць, то іх не будзе.
3: А вашы падставовыя парады, што варта рабіць у тым ліку з-за межаў?
2: Я б у кожным разе раю нават за мяжы адпраўляць лісты палітвязням. Яны амаль 100% не дойдуць. Але іх чытаюць супрацоўнікі калоній, супрацоўнікі турмаў. І часам, вельмі рэдка, нейкія з іх даходзяць. Але нават тое, што іх чытаюць супрацоўнікі калоній і турм, гэта ўплывае на стаўленне да палітвязняў. Таму што яны бачаць падтрымку. Я б у кожным разе раю, яшчэ раз падкрэслю, казаць, пісаць пра гэта. Ёсць магчымасці пісаць лісты там праз сайты, которые пасля палітвязні, як я калісьці ў свой час атрымаюць ўжо пасля выхаду. Это таксама важна. І это таксама магчыма рабіць. Ёсць магчымасць так ці інакш падтрымаць сваякоў палітвязняў і за мяжой, і ўнутры краіны. Знайсці іх, просто не ведаю, на вуліцы паціснуць руку. Нават гэта ўжо для ўсіх, для многіх будзе вельмі важна. І просто, ну, беларусы вельмі вынаходлівы народ. Многія рэчы належаць на паверхні, і просто трэба падумаць. Галоўна, каб было жаданне. А магчымасці патрымаць палітвязні, нават в такой сітуацыі, як ёсць зараз, іх хапае.
3: Калі шмат што не спрацоўвае, то навошта рабіць гэтыя крокі, дапамагаць палітвязням?
2: Яна, як мінімум, это ізноў жа кажу па ўласным досведзе, яна, як мінімум, дапамагае ім, скажам, больш комфортна, калі можна выкарыстаць за слово, прайсці праз працэс зняволення. Чым больш пра палітвязня кажуць, тым менш яго чапаюць, тым менш праблем яму ствараюць в месцах зняволення. Гэта, ну, прыкладаў вельмі шмат, я магу і свой прыклад прыводзіць, прыклады тых людзей публічных ці не публічных, якія ўжо выйшлі на волю. Але ў кожным разе, калі пра чалавека кажуць, неістотна, в СМІ, в соцсетках, просто калі яго ведаюць, яму сідзець не так складана. Яму, ну, зразумела, што всім складана, всім цяжка там знаходзіцца, але пэўныя рэчы, як бы, ну, ўжо пабаяцца з ім рабіць.
1: Прызнаварымі Беларусі прызнаюць праваабаронцы. Паводле інфармацыі праваабарончага цэнтру «Вясна», станам на сёння ў Беларусі 879 прызняволеных. Ну і таксама з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 года прызняволенымі былі прызнаныя 4774 асобы. Такая інфармацыя таксама ад праваабарончага цэнтру «Вясна».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе
4: «Вясна». Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
5: Рацыя.ком. Магчымасць анлайн-трансляцыі праграмы «Радыёрацыя» на ўвесь свет.
4: Паэтычныя роздумы. Літаратурная праграма Андрэя Сцепанюка. А ў іх паэзія, проза і аўтарская песня. Вершы чытае Міхал Андрасюк. Слухайце кожную суботу ў 16:05. Праграма паўтараецца кожную нядзелю ў 15:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Ну і таксама зараз дакладна 15 хвілінаў засталося да 9 Беларусі, да 8 Польшы. Нагадаю, 20 дзень жніўня, чацвер, і чарговыя каментары ў нашым эфіры зараз.
6: Палітхіт з Віталём Цыганковым.
7: У гэтыя дні адзначаецца гадавіна маскоўскага путчу ў 1991 годзе, калі савецкія генералы аб'явілі тагачаснага прэзідэнта СССР Гарбачова хворым і ўзялі ўладу ў свае рукі, стварыўшы так званы ГКЧП – Государственный комитет по чрезвычайнаму палажэнню. Урэшце пратрымаліся яны ўсяго тры няпоўныя дні. Путч пацярпеў паразу, і працэс развалу СССР, супраць якога яны выступалі, пайшоў імклівымі тэмпамі. Беларускае кіраўніцтва ў 91-м не стала адкрыта супраціўляцца ГКЧП, як і не стала надта зацята яго падтрымліваць. Яно чакала, хто пераможа. Гэта вельмі характэрная мадэль паводзінаў бюракратыі. Не браць на сябе рызыкаў, пакуль не стане зразумела, на чыім баку будзе пераможца. Для любой будучай палітычнай трансфармацыі Беларусі гэта вельмі важна. У момант крызісу частка чыноўнікаў будзе чакаць, частка будзе спрабаваць захаваць свае пасады. Нават у жніўні 20-го году значная частка чыноўнікаў ўжо была ўпэўнена, што вось-вось рэжым Лукашэнкі абваліцца і займала пазіцыю чакання, унутрана была гатовая перайсці на бок народа. Але такой сітуацыі так і не склалася. Другі урок. Любая палітычная сістэма можа выглядаць вельмі моцнай, але ў крытычны момант можа распасціся літаральна за некалькі дзён. Але калі параўноўваць той жа савецкі 91-й і наш 20-ы, то галоўная розніца ў індывідуальным фактары – ролі асобы ў гісторыі. У ГКЧП не было яркага і рашучага лідара, ніхто з іх не асмеліўся аддаць загад стрэляць у народ у Маскве. А ў Беларусі ў 20-м годзе Лукашэнка не ўцёк, на што спадзяваліся многія, а ўчапіўся за сваю ўладу, быў гатовы змагацца за яе літаральна да самой смерці. Яшчэ адзін урок. У момант крызісу перамагае не абавязкова большасць, а той, хто лепш арганізаваны і ведае, што рабіць. У 91-м годзе ў Маскве абаронцаў Белага дома было некалькі дзясяткаў тысяч, але яны былі гатовы ісці на смерць, былі арганізаваныя і матываваныя. У 20-м годзе сотні тысяч беларусаў выйшлі на вуліцы, але вечарам вярталіся дадому, а раніцай ішлі на працу. Яны спадзяваліся, што ўлада абваліцца сама па сабе, што для гэтага не давядзецца прыбягаць да сілавых метадаў, для якіх большасць не была гатовая. Масавасць была важная для мірных пратэстаў, але не для змены ўлады. 20 тысяч радыкальна накіраваных людзей, гатовых супраціўляцца, тады, у жніўні 20-го, мелі бы больш шанцаў на перамогу, змену ўлады, чым 200 тысяч мірных дэманстрантаў. Так што наступны урок вынікае з папярэдніх развагаў. Паводзіны сілавых структур могуць быць вырашальнымі. Таму для Беларусі выпадку будучага палітычнага крызісу ключавым пытанням будзе не колькі людзей выйдзе на вуліцу, а наколькі рашуча яны будуць настроены і што будуць рабіць у час X сілавікі, чыноўнікі і ў цэлым дзяржаўны апарат.
6: Палітыка з Віталём Цыганковым.

0: Таксама напэўна пазналі гразмітёр выцяжкі вы ж зараз у ранішнім эфіры на хвалі беларускага радыё рацыя. Ну і напэўна мяне таксама спазналі нашы сталыя слухачы. Тут у суду Лады Крынеўскі праз 5 хвілінаў дакладна. Навіна ў нашым эфіры там такія тэмы. Беларусь упершыню выдала Расіі сведку Яговы. Падрабязнасці наперадзе ў нас. Прэзідэнт Ямы ў Мінску сустрэнецца з Александрам Лукашэнкам ды адкрые амбасаду. Вось так далёка забраліся. Беларускія дыпламаты. Будзем разам далей.
1: Радыё Рацыя.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 гадзін у Беларусі, 8 у Польшчы.
3: Беларусь упершыню выдала Расіі святку Яговы, якога там пераследуюць за рэлігійную дзейнасць. Прэзідэнт Мянмы ў Мінску сустранецца з Лукашэнкам і адкрые амбасаду.
2: У студыі навіны Валеваёўская.
3: У канцы 2025 году здарыўся першы вядомы выпадак, калі Беларусь экстрадавала святка Яговы ў Расію для прад'яўлення крымінальных абвінавачанняў за рэалізацыю там свайго права на свабоду рэлігіі. Пра гэта паведаміў сайт праваабарончай арганізацыі «Форум 18» з Нарвегіі, якая займаецца маніторынгам парушэнняў рэлігійных правоў і свабод. У 2026 годзе беларускія ўлады адхілілі просьбу гэтага чалавека аб прытулку і адхілілі яго апеляцыі на адмову. Прозвішча вывезенага ў Расію верніка не называецца. Вядома, што раней Беларусь надала прытулак некалькім святкам Яговы з Расіі і адхіліла запыты аб экстрадыцыі. У Беларусі святкі Яговы не з'яўляюцца забароненай ці экстрэмісцкай арганізацыяй. У Расіі і на акупаваных ёю тэрыторыях вернікі рэлігійнай арганізацыі святак Яговы атрымліваюць рэальныя турэмныя тэрміны. Як паведамляе сайт расійскіх святкаў Яговы, цяпер у расійскіх калёнях знаходзяцца 229 вернікаў. Умоўна асуджана 355. Штрафамі пакаралі 118 вернікаў. Пад арыштам агулам былі 547 вернікаў. Сілавікі правялі ў іх 2389 ператрусаў. У красавіку 2017 году Верховны суд Расіі прызнаў святак Яговы экстрэмісцкай арганізацыяй і забараніў іх дзейнасць на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі. Міністэрства інфармацыі Мянмы паведаміла, што пасля візіту ў Маскву прэзідэнт гэтай краіны Мін Аун Глайнг на запрашэнне Александра Лукашэнкі наведае з афіцыйным візітам Мінск. Кіраўнік вайсковай хунты знаходзіцца цяпер у Маскве. У Мінску запланаваныя сустрэчы прэзідэнта Мянмы з Александрам Лукашэнкам, кіраўнікамі ўраду і палаты прадстаўнікоў. Кіраўнік гэтай краіны таксама прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця пасольства Мянмы ў Мінску і ў супольным бізнес-форуме. Чакаецца, што восенню адкрыюць і амбасаду Беларусі ў Мянме. Пацверджання гэтага візіту з беларускага боку пакуль няма. Музей асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы не стамляецца пашыраць свае фонды. Штогод яны папаўняюць сотнямі новых экспанатаў, якія адлюстроўваюць беларускае жыццё на Падляшшы з самых даўніх часоў. Не стаў выключэнне і сёлетні год, кажа дырэктар музея Тамаш Ціханюк.
4: Маем тры пастаянныя выставы, на которых каля тысячы розных экспанатаў. І без перапынку беларускі музей чэлы час на толькі колькі магчымасці пазваляюць, ці закупавалуе, ці атрымавалуе, прымае экспанаты. І гэта адбываецца кожны год. Так само і ў гэтым годзе шмат экспанатаў ўжо мы прынялі звыш сотні экспанатаў, а думаю, што будзе звыш трох сотак.
3: Будаўніцтва музею вялося 20 гадоў з канца 80-х мінулага стагоддзя. Удзел у ім бралі польскія прадпрымальнікі, установы і простыя жыхары, а таксама беларусы замежжа. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Так, зала такая вось хмарная раніца вось у нашым памежным рэгіёне. Таму, калі вы ходзіце зараз на працу, ведаю, што не хочацца на працу ісці, але калі вы ходзіце з дому на працу, то калі ласка, бярыце з сабой парасольку. Як выдавляюць сіноптыкі, пад вечар другой палове дня трошкі распагодзіцца, гэта хмараў, гэтага дажджу будзе менш. Температура паветра зараз плюс 15 у Лідзе, 17 у Кароне, Беластоку, Воўкавыску ды Гайнуцы. 18 зараз у Бірасці, у Кубрині, ди так само плюс 18 у Пінську. У день максимально плюс 22-23, заїзд небагато зусім. Вітер переважає повднево-заходнє до 5-6 метрів за секунду на Білосточчині ди Городінщині. На Бірастіщині вітер заходнє ди паривісти. Понижена атмосферний тиск тягом дня буде марудно повишаться ди стабілізується до вечора. Стається ліпше трошки прогноз на завтра, і он виглядає. Ясний день чекаєм, без яких-кольвік опадків завтра. А температура повітря плюс 26, правда, потім далі плюс 20 у суботу ди неділю.
0: Радіо Рація. Перше трансграничне радіо ФМ. Раніца з Рацією.
2: І наперед військово з вами разом гостя чергового повітаємо у нашому ефірі на хвалі Радіо Рація. Я нагадую, сьогодні 20 день жнівня, четвер, 98.1 FM у Білостоку, де Грудня, 99.2 FM у Бірці, Любові Подлєцькій, де так само в інтернеті рація.com, а гра так само, нагадую, наша координата.

0: Гэта беларускае радыё рацыя 9 гадзінаў 10 хвілінаў зараз дакладны час у Беларусі 8:10 на гадзінках у Польшчы.
1: Раніца з рацыяй.
0: Нядзельная акцыя беларусаў Варшавы на бліжэйшых выходных зменіць свой звычайны фармат. Сустрэча адбудзецца на Віслі ў суботу 22 жніўня а 14:00 паўдні мясцовага польскага часу ў нефармальнай абстаноўцы. А яшчэ падзея стане своеасаблівым падагульненнем раней зробленай працы чаму. Прыгадаем ды іншыя актыўнасці, ды важнасць трымацца разам, распавядае прадстаўнік суполкі беларусаў Варшавы ды арганізатар нядзельных акцый Васіль Плішкун. З ім пагутарыла Марына Савіцкая.
1: Госць рацыі.
2: Бліжэйшая падзея, якая чакае нас, яна адбудзецца не традыцыйна, не ў нядзелю, а ў суботу, і не каля помніку Мікалая Каперніку, а менавіта на Віслі. Чаму змяняецца лакацыя, месца, час сустрэчы?
3: Я скажу так, што ўсім людзям патрэбны адпачынак. І некалькі разоў, мы збіраемся на Віслі. Это вот, напрыклад, на ту же самую Масліну, на Пасху мы збіраемся абавязкова. Ну і ў жніўні таксама збіраемся. Калі б была б магчымасць, мы б збіраліся бы яшчэ больш, але не заўсёды ёсць такая магчымасць, каб мы маглі сабрацца. Гэта адпачынак для людзей. Ну як мы, напрыклад, бы пісалі мы ў тым годзе і ў гэтым годзе будзем пісаць таксама, сустрэцца з рознымі людзьмі, проста паразмаўляць. Калі яшчэ да нас далучыцца яшчэ хтосьці там з нашых дым-сіл, скажам так, не кожны раз, но калі-некалі яны да нас прыходзяць.
2: Хто менавіта?
3: Была у нас латушка на Масленай. І ось такое нефармальнае абшэнне, гэта самае тое, што трэба людзям. Не то, што там беларусам, там яшчэ камусьці, просто людзям патрэбна нефармальнае абшэнне. З гэтай нагоды мы збіраемся, каб адпачыць, пасмажыць тое ж самае мяса, ну і, канешне ж, бліны ад Васіля будуць таксама. Гэта ўже у нас як традыцыя стала.
2: Чаму менавіта ў суботу, а не ў нядзелю?
3: Па-першае, калі мы збіраліся бы ў нядзелю, то на заўтра камусьці трэба на працу. І бывае такое, што пасля адпачынку людзям таксама патрэбны адпачынак. Насамрэч, калі ўжо збірацца, так збірацца, ведаючы пра тое, што заўтра цябе нікуды не патрэбна. То бок не патрэбна ні на працу, ні яшчэ кудысьці. Некаторыя разы мы рабілі і ў нядзелю. Но субота ўсё ж такі лепш.
2: Як змяняецца колькасць людзей у залежнасці ад таго, вы робіце на пляцы каля помніку Мікалаю Каперніку, альбо вы робіце каля Віслы?
3: На Віслу прыходзіць больш народу, калі шчыра.
2: Колькі разоў?
3: Бывае, што і ў 2, і ў 3 разы. У прошлым годзе, у жніўні мы збіраліся, у нас было каля 60, а можа і каля 70 чалавек. Просто вот так людзі прыйшлі, адпачывалі.
2: Мне падаецца, што наогул гэты івент можна лічыць нават і як падсумоўваючым усе тыя падзеі, якія адбываюцца цягам усяго года і летам непасрэдна. Больш за тое, жнівень у вас вельмі спякотны месяц, там шмат што адбываецца. Вось адна з апошніх актыўнасцяў, у якой вы былі задзейнічаны, вы гэта як суполка беларусаў Варшавы, гэта акцыя, прымеркаваная да 9 жніўня. Як ацэньваеце вынікі гэтай падзеі?
3: Так, 9 жніўня – гэта заўсёды наша справа. Гэта заўсёды робіць акцыя беларусаў Варшавы. І, канешне ж, з партнёрамі, не самі. На мой погляд, адбылося даволі такі добра. Самае галоўнае, што ён прайшоў, апять жа, на тым жа самым месці, дзе заўсёды збіраюцца беларусы Варшавы. То бок, на помніку Каперніка. Як даволі так давно мы ўсе кажам, што гэта нашае намоленае месца. І, як кажуць беларусы Варшавы, калі нас оттуда згоняць, то помнік Каперніка мы заберем сабой. Из выступоўцаў, из музык, это, канешне же, наш сябр з Украіны Алёша Шкурапацкий, Криві, абалдзенная трио жанчын, якія співаюць просто абалдзенна. Яварына, это фаер-шоу. Там, скажем так, равнодушным не застаўся ніхто, калі глядзелі. Канешне же, наш вольны хор. Без нашого вольного хора, я думаю, што 9 жнівня, оно было б не 9 жнівня, таму што вольны хор, ён чырвонай такой стужкай прайшоўся праз усе нашыя падзеі. Ну і спікеры, канешне же, спікеры ад Дэм Сіл,

0: Раніца з грацыяй.
1: Синоптики нам прогнозуюць, аб нават сказаў, абяцаюць, у другой палове дня абавязкова распагодзіцца, ды троху менш будзе дажджу, які зараз у гэтай хвіліны прысутнічае ў нашым памежным рэгіёне, праходзіць ён праз увесь наш рэгіён. Ну вось, я калі трошачка, як толькі я прыйшоў на працу, сюды ў студыю беларускага радыё рацыя, пераважна гэтыя дажджы былі сканцэнтраваныя на Беласточчыне, зараз яны пайшлі на Гарадзіншчыну, ды таксама на Берасцішчыну. Ну што ж, можа быць кароткачасовы дождж. Пераважна ў першай палове дня, да вечара надвор'я праясніцца. Такія інфармацыі ад сіноптыкаў. У дзіцю не чакаем плюс 22-23, зараз 15, у Лідзе 17, у Гародніцы, куды Ваўкавыску 17, у Гайноўцы 19, у Берасці 18, у Кобрыні ды 18, у Пінску. Ну што ж, месцамі трошачкі павысілася тэмпература паветра. Вецер паўднёвы заходні до 5-6 метров за секунду. Такая ситуация на Беласточчыне, ды на Гарадзіншчыне, на Берасцішчыне ветерозаходні, ды парывісты. Паніжаны атмасферны ціск, які таксама цягам дня будзе марудна павышацца. Заўтра чакаем пераважна ясны дзень без ападкаў. Температура паветра прагрэецца да 22 і да 25 месцамі на Берасцішчыне. 21 жніўня заўтра захаваецца ўплыў атмасферных фронтоў, які перамяшаюцца з заходняй Еўропы. Пачнуць бліжэй да нас таксама заўтра паступаць цёплыя паветраныя масы. Так вынікае з інфармацыяй сіноптыкаў.
0: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.
1: І дакладна зараз паўгадзіны засталося да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы. Мы гэты дзень разам сустракаем.
2: Спорт-экспрэс. Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
3: Вітаю, паважаныя слухачы, ў эфіры навіны спорту, пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. На футбольных палях Еўропы працягваюцца еўракубкавыя матчы стадыі плэй-оф. Учора былі згуляныя 4 сустрэчы. Шатландскі Селцік перамог аўстрыйскі ЛАСК з лікам 3-0. Ізраільскі ХПЛ з Бершэва здабыў валявую перамогу з лікам 2-1 над азербайджанскім Сабахам. Нідэрландскі Німеген быў збіты на сваім полі нарвежскім Бодзюглім з лікам 1-3. І з лікам 1-1 згулялі ў нічыю славацкі Слован ды славенскі Цэля. Учора ў перанесеным матчы 18-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе МЛ перамог у Віцебску Барановічы з лікам 2-0. Галамі адзначыліся Басіку Дыябата і Захар Волкаў з пенальці на 9-й і 21-й хвілінах адпаведна. Дзеючы чэмпіён Беларусі падняўся з 3-га на 1-е месца ў турнірнай табліцы чэмпіянату. МЛ дагнаў пры сталічную Ісладж па ачках, але знаходзіцца вышэй па дадатковых паказчыках. Пры гэтым па страчаных ачках МЛ і Ісладж саступаюць менскаму Дынама, якое сёння завершыць 18-й тур хатнім матчам з жодзінскім Тарпеда Белас. Ва ўзгаданы вышэй матчы 28-гадовы беларускі брамнік МЛ Павел Паўлюченка правёў 100-ты матч у чэмпіянатах Беларусі. Паўлюченка дэбютаваў у вышэйшай лізе 27 жніўня 2017 года у матчы 20-га тура, у якім яго берасцейская «Дынама» прайграла ў гасцях мазырскай «Славіі» з лікам 1-2. Усяго ў вышэйшым дывізіёне Паўлюченка выступаў за 3 каманды. Берасцейская «Дынама» у 2017-20 годах, дзе ён згуляў 30 матчаў і мае 28 прапушчаных мячоў пры 11 сухіх матчах. Берасцейскі «Рух» у 2021 годзе 28 матчаў, 27 галоў прапушчаных і 15 сухіх матчаў, і віцебскі «МЛ» у 2025-26 годах 42 гульні, 26 прапушчаных галоў і 22 сухія матчы. АБФФ вызначыла даты правядзення перанесеных матчаў 15-га тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе. 2 верасня згуляюць МЛ і Бабруйская Белшына, ды Менская Дынама з Наваполацкім Нафтанам. 3 верасня пройдзе матч Іслачы і Барысаўскага Батэ. Нападаючы Баварыі Харі Кейн атрымаў узнагароду найлепшаму бамбардзіру Еўропы па выніках сезона 2025-26 гадоў. У мінулым сезоне 33-гадовы ангелец забіў 36 мячоў у нямецкай Бундэслізе. Цырымонія ўручэння прыза нападаючаму адбылася 19 жніўня у Мюнхене у клубным музеі Баварыі на стадыёне Альянс Арэна. Залатая буца штогод уручаецца найлепшаму бамбардзіру еўрапейскіх чэмпіянатаў. 24-гадовы беларускі нападаючы Герман Барковскі стаў гульцом клуба «Градзец Кралаві», які выступае ў вышэйшым дывізіёне Чэхіі. Пра трансфер афіцыйна паведаміла прэс-служба каманды. Папярэднім клубам форварда была польская пушча з Непаломец. У сезоне 2025-26 гадоў беларус правёў 33 матчы ва ўсіх турнірах, у якіх забіў 4 мячы і аддаў адну галявую перадачу. Пасля трох тураў чэмпіянату Чэхіі новая каманда Барковскага знаходзіцца на 5-м месцы, маючы на рахунку 2 перамогі і адну нічыю. Сёння «Градзец Кралаві» згуляе з грэцкім «Панатінайкасам» у плэй-оф адбору Лігі канферэнцый. Як стало вядома, 31-гадовы беларускі абаронца малдаўскага «Зімбру» Мікалай Золатаў абвешчаны ў вышук Міністэрства ўнутраных справ Рэспублікі Беларусь. Адзначаецца, што ён вышукваецца ў Віцебскай вобласці па крымінальнай справе. У вышук Золатаў быў дададзены 7 ліпеня 2026 года. У 8 матчах чэмпіяната Малдовы Золатаў забіў 1 мяч. У складзе зборнай Беларусі правёў 14 гульняў. Учора былі згуляныя чарговыя матчы групавога этапа хакейнага Кубка Салея 2026. Брэст з лікам 5-3 абгуляў Дынама Маладэчна. Ліда саступіла гарадзенскаму Нёману па булітах з лікам 1-2. І менскае юнацтва таксама па булітах з лікам 2-3 прайграла салігорскаму Шахцёру. Учора першая ракетка сусветнага рэйтынгу беларуская тэнісістка Арына Сабаленка ў матчы 1-16 фіналу турніру WTA ў Цинциннаті перамагла 36-ю ракетку кітаянку Ван Сінюй з лікам 2-0, 6-1, 6-3. У 1-8 фіналу беларуска сустрэнецца з 35-й ракеткай чэшкай Сарай Бейлік. Прадстаўніца Чэхіі ў 3-м раўндзе здабыла перамогу над 18-й ракеткай расейкай Кацярынай Александровай з лікам 2-1, 4-6, 6-1, 6-2. Арына Сабаленка абнавіла рэкорд па выхадах у 1-8 фіналу турніраў серыі WTA-1000. Беларуска ў 45-ы раз у кар'еры прабілася ў 1-8 фіналу спаборніцтваў гэтай катэгорыі. Па гэтым паказчыку Сабаленка апярэдзіла чэшскую тэнісістку Караліну Плішкаву, на рахунку якой 44 выхады. Трэцяе месца ў гэтым спісе займае ўкраінка Эліна Світоліна 43 разы. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту ў чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
2: Спорт Экспрэс.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Радыёрацыя.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Александр Юр, ранішнім ефірам на хвалі Беларускага радыё Рацыя. Беларускую музыку слухаем, а на пачатку наступнай гадзіны навін у нашым ефіры. 5 хвілін зараз дакладна застаецца. Да 10 у Беларусі, да 9 у Польшчы. У рэвінах такія вось тэмы. Ціхановская падзякавала міністру замежных справаў за прынцыповую міністру замежных справаў Украіны за прынцыповую падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Праграм наперадзе таксама праваабаронцы за кратамі. Сустрэча ў Вільні. Распавядзем падрабязней.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 10 гадзін у Беларусі, 9 у Польшчы.
3: У Киеве загинули больше за 10 цивильных. Российские войски обстреляли Днепро и Киевщину. Тихановская подяковала Сибигу за принциповую поддержку демократичной Беларуси. Правооборонцы за кратами. Сустрача у Вильни.
2: Устуды на Виноваревоевская.
3: У ночь на 20 жнивня российские войски нанесли ракетный удар по украинской столице, Киевской области и Днепре. Яны таксама не спыняюць абстрэлы прыфрантавых і памежных з Расіяй рэгіёнаў Украіны. У дзяржаўнай службе Украіны ў надзвычайных сітуацыях паведамілі аб 12 загінулых і 33 параненых у выніку расійскай атакі на Кіеў. Улады Днепрапетроўскай вобласці паведамілі, што ў ноч на 20 жніўня ад расійскіх абстрэлаў пацярпелі 4 раёны рэгіёну. Ад штодзённых удараў терпяць Нікапальскі, Крыварускі, Сінельнікаўскі раёны. Расійскія войскі атакавалі беспілотнікамі, артылерыяй і авіябомбамі. Улады пакуль не ўдакладняюць лік пацярпелых. У Міністэрстве абароны Расіі заявілі, што ў Кіеве пацэлілі па прамысловым прадпрыемстве Firepoint, што стварае кампаненты для дронаў вялікай і сярэдняй далёкасці, а таксама збірае і захоўвае дэталі, што выкарыстоўваюць для ракет «Фламінга». Дэмакратычны лідар Святлана Ціхановская павіншавала Андрэя Сыбігу з паўторным прызначэннем на пасаду міністра замежных спраў Украіны. Палітык падзякавала ўкраінскаму міністру за прынцыповую падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Спадзяюся на працяг нашага супрацоўніцтва дзеля перамогі Украіны і свабоды абодвух народаў, напісала Ціхановская ў сацыяльнай сетцы X. Сибіга захаваў пасаду кіраўніка Міністэрства замежных спраў пры фармаванні новага ўрада Украіны на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Карэцкім. Выступаючы 19 жніўня ў Верхоўнай Радзе, Сибіга паведаміў, што Міністэрства замежных спраў Украіны рыхтуе стратэгію двухбаковых адносін з Беларуссю. Паводле яго, дакумент неўзабаве будзе прадстаўлены на паседжанні парламенцкага камітэта па пытаннях знешняй палітыкі і міжпарламанцкага супрацоўніцтва. Міністр сцвярджае, што беларускі кірунак працягвае прадстаўляць пагрозу для украінскай, так і еўрапейскай бяспекі. Сибіга падкрэсліў, што рэжым Александра Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці за ўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Цяжка пасварыць ці разлучыць сапраўдных сябраў беларускім сілавікам нават у зняволенні. Праваабаронцы і былыя палітвязінкі Марфа Рабкова і Насталойка распавялі пра свае сяброўства, у тым ліку турэмнае. Сустрэча з імі адбылася 19 жніўня ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, гаворыць Марфа Рабкова.
4: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тых тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі.
3: Адпаведна, Насталойка таксама вельмі перажывала за сваю сябраўку, калі Марфу затрымалі ў верасні 20-га, і яна старалася усяляк ёй дапамагчы.
5: Канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні, а з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пагражаць адна адной, но мы разумелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы.
3: Насталойка і Марфа Рабкова нарадзіліся ў адзін дзень 6 студзеня з розніцай у 6 год. З калёні яны таксама выйшлі ў адзін дзень 19 сакавіка гэтага году і былі прымусова вывезеныя разам уладамі Беларусі ў Літву. Цяпер Наста ўладкоўвае сваё жыццё ў Польшчы, а Марфа засталася ў Літве. Насталойка правяла за кратамі за сваю праваабарончую дзейнасць больш за 2,5 гады з прысуджаных ёй 7 год, Марфа Рабкова 5,5 год з прысуджаных ёй 15 гадоў. Больш навінаў на нашым сайце racja.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
6: Ну, таксама зараз на термометры курашам па межным рэгіёне плюс 17 у лідзе гародні Беластоку Ваўкавыску ды Хайноўцы, плюс 18 у Кубрыне ды Пінску, плюс 19 зараз у Берасці і, дарэчы, каля Берасці зараз больш праясненняў, но так збольшага хмарна ды гуляюць дажджы ў нашым памежным рэгіёне ў другой палове дня. Надвор'е праясніцца, так вынікае з інфармацыі ў сіноптыку. У дзень сёння максімальная тэмпература паветра плюс 23-24. Пераважае паўднёва-заходні вецер, з большага ён умераны, але нязначна ёсць парывы, асабліва на Берасцішчыне. Паніжаны атмасферны ціск, цягам дня ён будзе марудна павышацца ды стабілізуецца да вечара. У студыі беларускага радыё Рацыя на гэты новы дзень з вамі сустракаў Улад Грыневскі. Я жадаю вам добрага настрою і да новай сустрэчы на нашай хвалі.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Готово? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
1: Цитатник.
0: А с телефонами?
1: Довідник.
0: А книжка для записов?
1: Нататник.
0: А нататник с нагодами?
1: Нагодник.
0: Нагоднік.
2: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вами Алесь Дубавец на календары 20 жніўня. У такі ж дзень 1667-га была апублікаваная паэма «Страчаны рай» ангельскага паэта ды палітычнага дзеяча Джона Мілтона. Гэта выдатны твор сусветнай літаратуры, грандыёзная эпапея пра паўстанне анёлаў супраць Бога і аб грэхападзенні чалавека. Першае выданне «Страчанага раю» выйшла ў 10 кнігах, другое злёгку перапрацаванае і дапоўненае ў 12. Сёмая і дзясятая кнігі былі падзеленыя і адпаведна ўтварылі 8, 11 і 12. Першапачаткова паэма дрэнна прадавалася і не мела асаблівага поспеху ў Брытаніі, але на кантыненце хутка набыла шырокую вядомасць. У 19 стагоддзі колькасць перакладаў «Страчанага раю» памножылася. Па матывах паэмы былі напісаныя балет і опера, ставіліся шматлікія спектаклі. За экранізацыю паэмы пакуль не браўся яшчэ ніхто, але асобныя тэмы са «Страчанага раю» выкарыстоўваліся ў кіно неаднаразова.
0: Нагоднік!
2: 20 жніўня 1897-га індыйскі лекар і паразітолог шатландскага паходжання Рональд Рос выявіў узбуджальнікаў малярыі. Ён паказаў, што пэўныя разнавіднасці камароў перадаюць малярыю птушкам і вылучыў паразітаў са слінных залоз камара. Яму таксама ўдалося знайсці паразітаў у кішачніку камароў, але не ўдалося прасачыць перадачу паразітаў ад камароў да чалавека. Нягледзячы на гэта, у 1912 годзе Росу была прысуджаная Нобелеўская прэмія па фізіялогіі і медыцыне за работу па малярыі, у якой ён паказаў, як узбуджальнік трапляе ў арганізм і тым самым заклаў аснову для далейшых паспяховых даследаванняў у гэтай галіне і распрацоўкі метадаў барацьбы з малярыяй.
0: Нагоднік!

0: Фельетон рацыі.
1: У Расіі знайшлі тое, што ўжо даўно было знойдзенае. У маскоўскім крамлі падчас рэстаўрацыі архангельскага сабора адбылося мега-адкрыццё. Знайшлі мошчы Дмітрыя Данскога. Праўда, ёсць адна дробязь. Ніхто іх асабліва не губляў. Пра тое, дзе ён быў пахаваны, напісана не толькі ў Вікіпедыі, але і на іншых сайтах задоўга да 2026-га. Напрыклад, у 2022 годзе на сайте Алтайскага дзяржаўнага універсітэта імя Палзунова напісана, што Дмітрый Данскі пахаваны ў Архангельскім саборы Крамля. Чамусьці тое, што ведалі на Алтаі, не ведалі ў Маскве. Таму што на расійскіх інтэрнэт-пляцоўках пачалі захоплена пісаць. У РПЦ заявілі, што знойдзеныя мошчы Данскога. Археолагі даказалі, патрыярх Кірыл памаліўся, знойдзеныя мошчы вялікага князя. Карацей, ажно пачынаеш верыць, што сапраўды знайшлі сапраўды вялікае адкрыццё. Аднак у 2007 годзе патрыярх Алексій II прасіў выняць часткі мошчаў з саркафагаў. Тады не атрымалася, перашкодзілі тэхнічныя складанасці. Цяпер жа дастаць мошчы атрымалася і пайшло-паехала. Памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі назваў знаходку амаль казачнай, нечаканай, сімвалічнай. А вось гісторык Андрэй Плахонін лічыць, што Данскі зацікавіў з адной толькі мэтай – мабілізаваць пераможцу ў Кулікоўскай бітве на вайну, бо Неўскі і Ушакоў на гэта ўжо не цягнуць. Засталося толькі адно пытанне – калі наступным разам у Крамлі знойдуць сам Крэмль, ці назавуць гэта археалагічнай сенсацыяй?
2: Радио Рац.

0: бачым. Публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
1: Вітаю, пры мікрафоне Яна Запорская, запрашаю на публіцыстычную перадачу «Мы бачым». Нашым суразмоўцам будзе Аляксандр Клачко, беларускі грамадскі актывіст, палітычны эмігрант, былы добраахвотнік палка імя Кастуся Каліноўскага з пазыўным «Кусь», удзельнік абароны Украіны ад расійскага ўварвання.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на радыё Рацыя.
2: Былы добраахвотнік Аляксандр Клачко, ну і зразумела тэма добраахвотнікаў і Украіны. І першае пытанне акурат пра беларускіх добраахвотнікаў. Можа, пачнем з тых праблем, якія ёсць у іх цяпер ва Украіне і якія вы ўжо ўздымалі, але яшчэ раз агучыць.
3: Пытанне добраахвотнікаў, да, можна падзяліць на две такія асноўныя катэгорыі. Гэта добраахвотнікі, якія знаходзяцца ў Украіне, дзейныя і былыя, і ў тым ліку і сем'і, і добраахвотнікі, якія знаходзяцца на тэрыторыі Еўразвяза. Як правіла, гэта ветэраны і іх сем'і. Вось, ну, безумоўна, ёсць і добраахвотнікі ў іншых краінах, але гэта асноўныя вось краіны: Польша, Літва, Украіна, дзе знаходзяцца добраахвотнікі і ветэраны. А калі мы кажам пра дзейнасць нашай арганізацыі, дабрачыннай арганізацыі «Кусь», ініцыятыва «Росквіт», то ў рамках гэтай ініцыятывы мы дапамагаем ветэранам іх сем'ям. Калі коротка, то я калі вярнуўся, быў камісаваны з Украіны, вярнуўся ў Літву, то мая задача была, як вы бачыце перад сабой, гэта дапамагаць дзейным добраахвотнікам, тым, хто ў акопах. Але праз паўтара месяца знаходжання на тэрыторыі Еўропы я зразумеў, што, ну, адразу гэта пераселіць вельмі, вельмі цяжка, практычна немагчыма. І трэба заходзіць здалёк, з падтрымкі ветэранаў і сямей. Таму што добраахвотнікі – гэта проста табуліраваная, нават часам маргіналізаваная, на жаль, тэма, якая палохае людзей, якія ніколі не былі на вайне, не сутыкаліся з неабходнасцю браць у рукі зброю, каб бараніць сваё. Сваю зямлю, сваю сям'ю, свой дом, сваю будучыню сваіх дзяцей і ўнукаў. І вельмі цяжка, ну, у гэтых людзей другі погляд, другі стапогляд. Таму нават дапамога ветэранам і іх сем'ям, сем'ям загінуўшых дзецям, яна фактычна прамой дапамогі няма. Чаму?
2: Але тут удакладню, няма ні в воднай краіне?
3: Няма ні ў воднай краіне, і нават калі мы кажам пра Украіну, то няма нават тут, але тут больш такая спецыфіка, што ва Украіне ветэранаў вельмі мала, асноўная частка гэта дзейная, суадносна сямей мала, вось, і плюс праблема там яшчэ вялікая, калі там ветэран, ну, чаму так іх мала, там, да, чаму сем'і не прыязджаюць, таму што легалізацыя. Праблемы з легалізацыяй, а украінскае пытанне, мабыць, пачало вырашацца вось у гэтым годзе, у канцы мінулага, 25-го, у гэтым годзе, на пачатку пачаліся з'яўляцца змены ў заканадаўстве нарэшце. Калі раней, вось я калі быў мой час, 22-23 год, я быў добраахвотнікам дзейным, то мая легалізацыя гэта быў вайсковы квіток, пакуль я на кантракце. Вось, калі мяне камісавалі, у мяне вайсковага квітка не было, я нават камісаваны па стану здароўя другой групы інваліднасці не мог звярнуцца там на атрыманне пенсіі, якую, ну, калі б не было рэзідэнцтва Украіны, я меў права атрымоўваць, не мог звярнуцца да нефролага, таму што я фактычна там заставаўся нелегалам, да? А мне там яшчэ было трэба бюракратычнае пытанне медычнае вырашыць. І гэта ўсё не натхняе там заставацца беларусаў і пераводзіць там больш свае сем'і. Ну, плюс вайна, хто хоча сваіх дзяцей з Еўропы перавозіць пад небяспеку, тую ці іншую, безумоўна, там у тылу адна небяспека, на фронце гэта іншая. Таму ва Украіне пытанне добраахвотнікаў гэта вось, ну, асноўная група, і яно зараз трошкі вырашаецца. Ужо змінюся закон, і добраахвотнікі трапляе на контракт, а ён яму мусіць вайсковая частка дапамагчы аформіць легалізацыю, якая яшчэ дзейнічае паўгоды пасля заканчэння контракту. Гэта, я лічу, што гэта пазітыўныя змены, недастатковыя, але адносна пазітыўныя. Вось, у Еўропе сітуацыя цяжэй, нават самі грамадзяне Літвы, там Польшы, краіны Еўразвязу, хто ваяваў на баку Украіны, яшчэ пару год назад гэта быў крымінальны кейс. То бок, ну, дзяржава забараняла гэта рабіць пад пагрозай крымінальнага прысуду. Безумоўна, ён не, на практыцы не быў рэалізаваны, ну, я не вядомы такі кейс. Але зараз гэта абарона, так сказаць, Украіны, абарона Еўропы ад рускага свету, ад імперскіх амбіцый Расіі, яна дэкрымінізавана. І я гэта адчуваю нават пасля свайго вяртання. Я ў свой бок адчуваў негатыў. Там яшчэ быў момант у Літве, што літоўцы не разумелі, хто я, што мне чакаць, што чакаць чалавека, які пакінуў Вільню, да, дзе там няма вайны, паехаў у Кіеў, і такога падышлі рускі, і ніхто не даваў шансаў, што, ну, мала шансаў даваў, што Кіеў уголі выстаіць. То бок, фактычна, на смерць, што таго чалавека чакаць. Плюс у Літве гэта накладаецца яшчэ гэта тэма літвінізма. Вось, і я нават чуў такое, што ад літоўкі адной, што да ўкраінскіх ухілянтаў, вось мужыкоў, якія праз Расію там і ватнікі сімпатызуюць Расіі, а да іх няма пытанняў, якія жывуць у Літве, да гэтых вось украінцаў, бо іх герб трызубец. А да вас ёсць пытанне, я тады быў а я тады быў яшчэ на кантракце. Да вас ёсць пытанне, таму што дадзеная добраахвотніка беларуска, таму што ваш герб пагоня. То бок разумеецца, гэта вось яшчэ наратыў, ён таксама не дадае такога пазітыва, калі мы кажам пра Літву. Васіль Верамельчык, кейс вы ведаеце, да? Я цэлы год маючы інваліднасць, маючы патрэбу лекавання, у працы, каб неяк збіжыць сабе, я цэлы год чакаў легалізацыі. Гэта вельмі цяжка, складана. Першыя погады, калі ты ўвогуле забаронена працаваць афіцыйна. Вось, ну, а як жыць увогуле, як выжываць? Гэта вельмі цяжка быў перыяд для мяне, але ў выніку мне далі ўцякацтва, і гэта безумоўна ўжо прасцей.
2: То бок легалізацыя гэта першая галоўная праблема, а наступная, напрыклад, медыцынская дапамога.
3: Я лічу, што наступнае пытанне, да, могуць быць вырашаны сістэмна, не кропкава, а сістэмна, калі мы кажам пра сістэму, толькі ў выпадку надання статуса. То бок ёсць статус пенсіянер, ёсць статус інвалід, ёсць статус там ось у Літве абаронцы свабоды ў 91 годзе, хто там бараніў каля тэлевежы незалежнасць Літвы, ось. А ёсць статус украінскі ўцякач, яны ў аўтобусе бескаштоўна праязджаюць, да? А статус добраахвотнік, там ветэран, там, ну, скажам так, ён можна называцца па-рознаму. Але статуса для літоўскіх добраахвотнікаў, беларускіх добраахвотнікаў, господи, грузінц, іншых, хто знаходзіцца пастаянна жыве ў Літве, няма. І ўзнікае пытанне, што мы быццам там былі, рабілі тыя дзеянні, якія мы рабілі, вось, абаранялі Еўропу ад рускага света, абараняючы Украіну. Але дзяржава нас не заўважае. У Літве, дзе я жыву, для мяне вельмі паказальна вось гэта вось несастыкоўкі перад палітыкай дзяржавы, агульнай такой палітыкай адносна да Украіны. Гэта канкрэтна дапамога Украіне. Гэта украінскія сцягі ўсюды на роўні з літоўскімі. А гэта на аўтобусах у Вільні, Вільнюс любіць Украіну. І той момант несастыкоўка з тым момантам, што калі Кашунас у 25-м годзе вясной падняў пытанне ў сейме надання статуса, нават сімвалічнага статуса, які не патрабуе вялікіх там вытратаў ад дзяржавы, там фінансы, надання статуса літоўскім добраахвотнікам. Там пра беларускіх ён не вёў размову, але гэта ўжо наступны крок для мяне. То сейм, разгледзячы гэту прапанову, адхіліў яе. То бок Літва не гатова сваіх грамадзян даць ім статус. Літоўцы, якія ваявалі ў Афганістане, яны маюць статус. Бельтоўцы, якія ваявалі на баку Украіны, не маюць. І гэта неправільна. І я, ведаце, калі мы выходзім за рамкі ветранскай тэматыкі, на што для мяне гэта толькі пачатак, гэта толькі вяршыня айсберга, я ставлю больш глыбокія тэмы. Гэта вяртанне вольным беларусам, вольнай Беларусі, гэта частка гэтай, маленькая частка гэтай тэм, гэтага накірунку мага. Гэта не апошняя барацьба ні для нас, беларусаў, ні для Еўропы. І вельмі важна паказаць грамадству, ну, тым, хто можа патэнцыйна зараз пры неабходнасці, альбо будучыні пры неабходнасці, бараніць незалежнасць сваёй краіны, у тым ліку са зброяй у руках, як дзяржава ставіцца і будзе ставіцца да іх, да іхніх сямей, у выпадку, калі яны прымуць гэта годнае рашэнне, ставіць на абарону сваёй зямлі. Ну, калі мы кажам пра Літву, напрыклад, як прыклад. Ось, калі грамадзяне бачаць, што вось літоўцы змагаліся, да? Да, там іхняя ініцыятыва, да, там іх дзяржава не пасылала, да, яны паехалі самі па свайму сумленню, так гэта яшчэ ў дзясяткі разоў каштоўней, што не па прызыву, а па сумленню, да, па сваіх унутраных перакананнях. Ну, як я кажу, сталі на бок святла. Некаторыя літоўцы, пабачыўшы я стаўленне да гэтых людзей, да сваіх суграмадзян, што яны дзяржава застаюцца па-за ўвагай увогуле, да. Ладна, калі гэта здаровы чалавек, усё добра, калі там праблемы са здароўем, калі там праблемы там з працай, можа быць, псіхалагічная падтрымка трэба, можа быць, яшчэ што-небудзь, то вялікая верагоднасць, што ў будучыні, калі, ну, умоўна, скажам так, патэнцыйна там будзе нейкі канфлікт, Расія нападзе на Літву, колькі з грамадзян літоўскіх захоча ўзяць у рукі зброю, ці будуць яны ўпэўнены, што калі з імі штосьці здарыцца, іхнія сем'і атрымаюць падтрымку. Таму я лічу, што вельмі важна на дзяржаўным узроўні паказаць прыклад сваім грамадзянам, што вось гэтыя людзі зрабілі так, і дзяржава за гэта удзячна ім. Нават сімвалічна, проста сімвалічна. Я заходжу ў музей КДБ, на дзвярах вісіць, што для грамадзян Украіны уваход бескаштоўны. Я іду здаваць на правы для грамадзян Украіны ў Літве, здаваць можна на украінскай мове. Я беларускі добраахвотнік, маю інваліднасць звязаную з, ну, захістам бацькаўшчыны пасля Бахмута з войскам. Я не маю магчымасць бескаштоўна, ну, не, дырэктарка, я магу пайсці дамовіцца, там 6 еўра ўваход, там не праблема, я магу заплаціць. Але на афіцыйным узроўні дзяржаўным я не маю права на гэту, ну, зайсці ў музей, я не маю права здаць на украінскай мове. Каб перакладчык там украінамоўны быў, я украінскую разумею, размаўляць мову, то бок на беларускай не ўмею. То бок, ну, я думаю, што гэта недальнабачнасць. Ну, ёсць іншыя моманты, некампетэнцыя, можа быць,
4: бюракратыя.
3: Бюракратыя, недальнабачнасць. Ну, я таксама не адмінаю такога, ну, можа, трошкі ведаецца канспіралогія, я не прыхільнік гэтага, але таксама гэта можа вельмі быць глыбока схаваны маскоўскіх інтарэсаў тых людзей, хто могуць уплываць і прымаць і тыя іншыя рашэнні. Безумоўна, ну, гэтага нельга выключаць. Усё гэта разам яно стварае вось гэта вось.
2: А ў вас няма такога пачуцця вось несправядлівасці, не душыць яно вас?
3: Пачуцця несправядлівасці ў мяне няма, таму што, як правільна кажуць, мне туды ніхто не пасылаў. Гэта маё ўласнае рашэнне, гэта тое, аб чым я не шкадаваў і не шкадую, тое, чым я ганаруся, гэта мая нематэрыяльная каштоўнасць, якую я нешта не хачу мяняць. То бок я не шкадую пра свой шлях, я ганаруся гэтым. Я рад, што пабачыў, быў знаёмы з выбітнымі беларускімі добраахвотнікамі, якімі сёння мала жывых. Нават не буду называць, пазыўна не называць, то што іх шмат, але ну, назаву там проста малую толіку з іх. Гэта, безумоўна, Брэст, Мыш, Волат, іншыя хлопцы, Папік, ну, не шмат хто. Вось, я рады, што я, ну, бачу, ведаю жывымі. Я рады, што я магу захаваць успаміны, ну, расказаць пра іх, хоць зрэдку там, альбо хто там будзе цікавіцца, альбо на гадавіну, напрыклад, боя пад Лісічанскім. У мяне няма крыўды. Я ведаю, за што, ну, што, чаму я гэта зрабіў. Я прыслухоўваюся такі пад да самога сябе, і, ну, мне ўсё роўна, спакойна, я зрабіў правільна. Верні мяне назад, я паўтарыбую тое самае, нават ведаю, што ў мяне там з ныркам будуць праблемы.
2: Але не магу не згадаць, мы размаўляем, гляжу на вашую кашульку, можа, яшчэ гэтых двух чалавек.
3: Бой пад Лісічанскім, гэта той бой, у якім я мусіў быць, таму што там была больш часткая падрозділа, але ў якім я, ну, ну, не то, чтобы загинуть мусил в этом бою, я мусил в этом бою быть. Я, мне заканчивалась ликвидация в Литве, я и так затягнул, пешли сюда, поехал, хотя уже по срокам все затягнул. Я от Бреста отпросился, что Брест треба мне, еще послал залога, что треба вернуться в Литву. У меня скончивается працовная виза, працовная вид на жихарство, и мне вот на 2 года продляют, треба вернуться, физично присутствовать в миграции. Для этого на тот момент треба был расторгнуть контракт, я тыдень этого чекал, и вот хлопцы поехали 23-го выехали вечером у бок туды, ось Краматорск, Лисичанск, где Борис потом хлопцы загинулись. Клеша тромбли трапится полон. А я на наступный день раницы выехал, ну, почув, что я доведусь, что я звольненный с контракта, и у обед поехал у Литву. І праз 2 дні я даведаўся, што хлопцы загінулі. А ось, гэта я праўжу мерапрыемства памятнае, ну, каб захаваць памяць пра хлопцаў, пра іх учынак, пра Брэста, пра Атама, пра Сабро, пра Папіка. З Папікам мы пачыналі сябраваць. З Клешом, які трапіў у палон, з Тромблі разам, мы таксама пачыналі сябраваць. Я думаю, што былі сёння лепшыя сябры з Папікам і Клешом. І для мяне гэта такая даніна вось такога вось, ну, такі мой гельштальт. Гэта мерапрыемства памятнае. І другі момант. Ну, Брэст, Атам, Сабро, Папік, не загінуўшы, ну, афіцыйна не без вестак зніклі, што цел няма, цілы там засталіся ляжаць. А ось, але сумнеў, што не загінуўшы, ну, фактычна няма, а па Клішу Тромблі ёсць надзея. І тут ёсць надзея, і таму, ну, што яны жывыя, што ў палоні, тады вельмі важна весці размову пра іх абмен, а калі яны загінуўшы, закатаваны там у палоні, то тады вяртанне іх целаў. Ну, ведаце, для мяне самая цяжкая гэта невядомасць. Вось для мяне асабіста. Чаканне, невядомасць такія рэчы. І я думаю, тое самае для іхніх блізкіх, вось, хаця бы ведаць, што з імі. Што з імі, жывыя, нежывыя, у якім стане. Я думаю, вось гэта першы крок, а астатнія ўжо залежыць ад гэтай інфармацыі, што з імі, дзе яны, як яны, у якім стане, ці жывыя. А пасля атрымання гэтай інфармацыі ўжо далей рухацца, каб зразумець, ну, чым можна дапамагчы.
2: Як вы бачыце, якія найлепшыя каналы для кантактаў, ну, з тымі людзьмі ў Кіеве, якія прымаюць рашэнні, якія могуць дапамагчы нават у рашэнні ў пошуку загінулых без вестак?
3: Ну, безумоўна, калі мы кажам пра палонных, пра загінуўшых, гэта, безумоўна, зварот будзе прымацца, як правіла, ад сваякоў, ад шальцоў сямей. Тут вельмі важна, каб сваякі былі зацікаўлены, гэта вось рухалі. Ну і плюс, безумоўна, украінская ўлада, украінскія дзеячы, але, разумеце, я, ну, я ўжо не пытаю ілюзію, я разумею, што кожная дзяржава свае інтарэсы. У Украіны свае, у Беларусь, у нас беларусаў, я не пра Лукашэнку кажу, у беларусаў свае, у літоўцаў свае, у палякаў свае. І нам трэба шукаць моманты, якіх нашы інтарэсы супадаюць. Вось інтарэс, каб Украіна перамагла, я лічу, што гэта і украінскі, і беларускі інтарэс. Таму што ў мяне, як беларуса, будзе надзея, што пераможа і будзе вольная Беларусь. Украінцаў сваіх палонных вельмі шмат. Колькасць забітых не параўнаецца, ну, з нашых забітых каля 100 беларускіх добраахвотнікаў. А колькасць, ну, безумоўна, калі так параўноўваць, не параўнаецца з украінцамі. Але тут важны момант, што беларусы там по-розному кажуць, другі ці трэці там з грузінамі, там калумбійцы зараз можа там на першае месца выходзіць, але там іншая матывацыя зусім. А мы, ну, у свой час это другая па велічыні нацыя, якая абароніць Украіну. Гэта беларусы. Паток зараз рэкрутаў знізіўся, і я бачу тут шмат момантаў, якія на гэта ўплывалі у свой час. А апошнія гады галоўны з момантаў гэта стаўленне украінскай дзяржавы. Недальнабачнасць украінскай дзяржавы у апошнія гады спыніла гэты рэкрутынг, жаданне беларусаў ехаць. Ну, паглядзіце, беларусы паглядзілі там, ну, на Куся, там, на іншых. То бок, пакуль я ваяваў, беларус, які не паехаў, ён легалізаваўся, атрымаў сталую працу. У сям'і ўсё добра, ну, то бок, жонка не паслухалася, што там паехаў на фронт, жонку не паслухалася. Дзеці там побач, да, ўсё гэта больш-менш так нармалізаваўся. А тут дурань Кусь паехаў кудысь, да, потым вярнуўся ў Літву там з інваліднасці. В Украіне там няма легалізацыі, то бок не можа падтрымкі нейкай атрымаць. А ў Літве яму не даюць легалізацыі. А навошта нам гэты гемар, да, ехаць, каб потым нам даказы, каб на нас спецслужбы глядзелі праз такое вось вока, а можа мы там агенты, да. Гэта, ну, трэба быць дальнабачнымі, і чаму трэба падтрымліваць гэтыя вось накірункі там, да. Чаму варта вяртаць палонных нашых ляша тромблі, я калі з украінцамі размаўляю на розных узроўнях, што, блін, я не ведаю, я проста буду вам удзячны, не ведаю як. Беларусы будуць удзячны, ну, у нас толькі два палонных, да, і разумеецца, гэта, ну, нам усіх палонных нашых, ну, я пра Расію там кажу, да, не пра Беларусь, вернецца. І ніяк інфармацыі, на жаль, і я куды толькі не грукаўся, дзе толькі Зеленскі прыязджаў у Вільню на могілкі расу вось у гэтым годзе. Я з плакатам слышаў, тромблі стаяў. Вось, і Франак вечорка мне вось пісаў, там можа якую тэму там па добраахвотнікам падняць, я кажу, Франак, ну там шмат, але вось падымі пытанне, калі ёсць магчымасць па палонным. І потым, ну, Франак казаў, ну, там, окей, умоўна кажучы. Ну, я думаю, ну, окей, і все, да, і забудзецца. Але вельмі прыемна потым было пабачыць інфармацыю на афіцыйным канале там Ціхановскай, што яна ў размове з Зеленскім успомніла пра нашых добраахвотнікаў, якія знаходзяцца ў рускім палоне, пакашае тромбе. Вось, ну, гэта нават на такім узроўні падымалася. Ну, можа, нават у размове. І вось хочацца, каб хто пачуе, да, вось гэту размову пра кашае тромбе. Гэта тая магчымасць, тая надзея, што вось гэтым хлопцам, ну, загінуўшым, што там, ужо не баліць, умоўна кажучы, толькі сваякам атрымаць целы і каб пахаваць. А тут ёсць надзея, ну, хаця бы пазбавіцца гэтай невядомасці, зразумець, што з імі. Вось гэта інфармацыя, любая інфармацыя, дзе яны, што з імі, вельмі будзе карысна. Апошняе, што было вядома пра тромблі, пра кляшанне пра тромблі было вядома, што ў 24-м годзе, калі не памыляюся, восенню ён быў асуджаны завочна ў Данецкай народнай рэспубліцы за абарону Украіны.
1: Гэта была перадача «Мы бачым», гостем якой стаў Александр Клачко. Беларускі грамадскі актывіст, былы добраахвотнік палка Каліноўскага з пазыўным «Кусь». Падрыхтавала перадачу Яна Запольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка для інтэрв'ю на Радіо Рацыя.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Грацыя. Сямятычы.
1: Кобрынь.
0: Высокая.
1: Яноў Падляшкі.
0: 99,2 FM.
2: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: З архіва Нівы.
1: Вышуквае і чытае Ян Мордань.
3: Ніва з 24 лістапада 1974.

0: Niecami i czałnakom wyplatala na krosnach dziwosne ozory na paścilkach i dywanach. Miarzyła kraje brusał i rucznikow ażurnymi karunkami. I jany, kinutyja potem na lożak, stol i ścieny, rasowali wieś i uszyr ciesnowatyja w ogóle chaty, dy napełniali ja je delikatnością. Мілий мужаньок господарик са звичайного бірвяна ці дошки, пілою, долатам і свярдзёлкам вирезвав мудрагелісті узори, каб затим закрасавали яни ваколу вокан, на вуглах, ганку, дищиче, придаючи низковатому будинку стройності і легкості. Не питайте, откуль яны черпали мотивы для своих узоров. И он, и яна створали под аккомпаньямент тутейшей народной песни. Тому и не тяжко будет вам знайсти в их ткацтве и разбе, взятые с песень солнце золотистые, месяцы, як млыновые колы, зорки мигатливые, руты зелененькие, травочки-муравочки, калины-малины, ружи-кветки, сады вина. Награди, вишеньки, черешеньки, соловейки, пташечки, голубки, каханки і зязюлі, сиротоньки. Цудовная супольнасць намераў і згоднасць імкненняў. Нічога, што час ад часу паміж імі, паміж ім і ёю клаўся цені едкага слаўца за тое, што яна кінула кудзель на паліцу, сама выйшла на вуліцу і пагуляла, а ён ішоў у карчомку адзеты, як панская дзіціна, а з карчомкі палонен, як маці нарадзіла. Усё ж ні часу, ні працы не шкадавалі яны, каб хатаньку зрабіць для свае сямейкі дружынанькі утульныя даманёчкам, гняздзечкам, багатыя і вугламі, і пірагамі. Карпатлівая і настойлівая праца шчодра планавала уздоўж вуліцы, бы дзяўчаты на фэсце выстраіліся тут хаты, атуленыя вуалем разьбы. Наведайте карунковую вёсачку сацы, и вы вачэй не адарвеце ад красы народнага мастацтва, написал Миколай Гайдук. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, сябравала я з валікам са сваёй вёскі яшчэ з дзіцячы год. Пасля валік мяне цалаваў і казаў, што кахае. Я яму таксама прызналася ў каханні. Тады здавалася, што толькі ён мне падабаецца, што больш нікога не магла б я так кахаць. Але аднойчы прыехала ў нашу вёску група хлопцаў будаваць дарогу. І адзін з іх мне вельмі спадабаўся. Калі ў нас была забава, ён танцаваў са мной, а потым правёў дамоў. З тых пор мяне часта наведваў дома, мы доўга ўвечары сядзелі. Да валіка пачала я дрэнна адносіцца і шукала толькі прычыны, каб з ім пасварыцца. Валік зразумеў, у чым справа, і перастаў да мяне прыходзіць. А мой новы хлопец, Коля, абяцаў нават са мной ажаніцца, калі мне будзе 18 год. Але калі закончылася праца на дарозе, хлопцы паехалі. Паехаў разам з імі і Коля. Куды? Не ведаю. Ад тае пары прайшло ўжо 3 месяцы, а ніякай весткі ад Колі няма. Сумна мне цяпер адной, не ведаю, ці вернецца ён яшчэ да мяне, ці не спадзявацца ўжо на яго і неяк уладжваць справы з валікам. Парай, сэрцайка. Галіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Галіна, калі столькі часу Коля не адазваўся, дык няма чаго ўжо на яго спадзявацца. Пачуцці, пэўна, скончыліся разам з работай. Ты так мала яго ведала, а так сур'ёзна паверыла яго словам ды абяцанкам. А валіка не трэба было ўжо так адразу ад цябе адганяць. Ты ж гаворыш, што вельмі яго кахала. Куды ж тады падзеліся гэтыя пачуцці? І ці вернуліся ізноў, калі забракла Колі? Калі так, старайся быць для валіка мілай, сімпатычнай, мой вернецца, калі надалей кахае сэрцайка.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

Тодара Барановскі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я пра мінералачку. Мінералачка, можа, чацвер, канешне, не самы лепшы дзень для таго, каб казаць пра мінералачку, але некаторыя людзі выключна мінеральную ваду п'юць. Добра гэта ці не? Тут, канешне, падкажа лекар. Альбо ўжо, ведаеце, такі чорны жарт ўжо паталагаанатам. Бо розныя мінералачкі бываюць, розная ступень мінералізацыі. Хтосьці кажа, што яна штосьці там вымывае, хтосьці кажа, што яна там наадварот замывае там кальцый у сасуды, і яны становяцца такімі, ну, больш ломкімі ці што. Але я не ведаю, я не доктор. Хацеў быць, можу, доктарам, гледзячы на заробкі. Вось, але. Дык вось, мінеральная вада даволі часта становіцца ідэальным выбарам для спаталення смагі. Аднак, нягледзячы на яе карысныя ўласцівасці, мінералка мае і некаторыя недахопы, пра якія варта ведаць. Асноўная перавага мінеральнай вады заключаецца ў яе багатым складзе. Натрый, сера, калій, магній, фосфор, хлор, кальцый ды іншыя мінералы жыццёва важныя для нашага арганізма, гэта зразумела. І гэтыя элементы ўдзельнічаюць у працэсе выпрацоўкі ферментаў, сінтэзі гармонаў і прадухіленні карыесу. Мінеральная вада здабываецца з прыродных крыніц, што робіць яе каштоўным напоем з тэрапеўтычнымі ўласцівасцямі. Некаторыя вытворцы праводзяць дадатковую апрацоўку вады, выдаляючы шкодныя рэчывы і бактэрыі, што павялічвае яе бяспеку. Магній спрыяе нармалізацыі працы нервовай сістэмы, падтрымлівае артэрыяльны ціск і ўзровень цукру ў крыві. Кальцый умацоўвае касцяную тканку, паляпшае страваванне. Да таго ж мінералка дапамагае зніжаць узровень холестерыну, што становча адбіваецца на сардэчна-сасудзістай сістэме, і паскарае метабалізм тлушчаў, што спрыяе кантролю вагі і зніжэнню атлусцення. Аднак, як і любы прадукт, мінеральная вада можа быць небяспечнай пры няправільным ужыванні. Пры захоўванні вады ў пластыкавых бутэльках у яе могуць пранікаць хімічныя рэчывы, якія аказваюць таксічнае ўздзеянне на арганізм. Ну і пастаяннае спажыванне такой вады можа нашкодзіць стрававальнай сістэме. Вось, бачыце, здаецца, паскарае метабалізм, але нашкодзіць можа. Вугальная кіслата, якая змяшчаецца ў газаваных відах мінеральнай вады, можа выклікаць уздуцце жывата ды дыскамфорт у кішэчніку. До таго ж, даследаванні Бірмінгемскага універсітэта паказалі, што рэгулярнае ўжыванне мінеральнай вады можа спрыяць пашкоджанню зубной эмалі, асабліва пры высокім утрыманні кіслот. Каб пазбегнуць магчымых негатыўных наступстваў, выбірайце мінеральную ваду ў шкляных бутэльках, лепш не газаваную. Ужывайце яе ўмерана і чаргуйце са звычайнай пітнай вадой. Варта памятаць, што мінеральная вада павінна быць часткай збалансаванага харчавання, а не адзінай крыніцай вадкасці. Ну, тут сапраўды слушная вось гэтая фраза, вось частка. То бок, час ад часу можна. Не, там ёсць, ведаеце, некія там сталовыя, ёсць лечэбна-сталовыя. Там мінеральная вада гэта не такая простая тэма, як падаецца. Вось, я калісьці чытаў некія такія трактаты на гэтую тэму, на гэтую. Не магу сказаць, што я там штосьці шмат памятаю. Ну, можа, з прычыны таго, што я не п'ю мінеральную ваду, ну, як ваду. Я п'ю звычайную ваду. А мінералку так час ад часу і асабліва пасля нейкіх там... Ну, вы разумееце, пасля чаго, ну...

0: працы.
1: Беларусь з'язджае, мовы абсолютно зразумела.
2: З боку новых уладаў Польшы ёсць абсалютнае разуменне важнасці захавання правоў беларускай этнічнай меншасці.
3: Візіт спадарэння прэзідэнта Светланы Ціхановскай у Варшаву.
0: Радыё рацыя. Мы

Яна, на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасце Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. А сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, а магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра 21-24, па Берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. А пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, традыцыйна пра гэта раскажу неўзабаве. Да, чакайцеся.

Yes, Human на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну, а я абяцаў расказаць пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі. Вось акурат уікенд таксама. Ну, і пятніца. Ну, пятніца ўжо для кагосьці уікенд. Паводле беларускіх сіноптыкаў, заўтра, у пятніцу 21 жніўня, надвор'я ў Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які ідзе з паўднёвага захаду Еўропы. Уначы зменлівая хмарнасць, удзень пахмурна з праясненнямі, уначы пераважна па паўднёвым захадзе, удзень на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, уначы ў многіх раёнах берасцейшчыны, днём па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі чакаюцца дажджы моцныя, навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер, ноччу зменлівых кірункаў, днём паўднёвы умераны, пры навальніцах парывісты, днём месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 11 да 17, месцамі халадней 8-9-10 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём 18-24, па паўднёвым усходзе 25-30. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, а днём істотна не зменіцца. У суботу 22 жніўня умовы надвор'я ў Беларусі будуць вызначаць атмасферныя франты ад цыклону, цэнтр якога будзе перамяшчацца з Польшчы на Латвію. Пахмурна з праясненнямі, на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі дажджы моцныя, навальніцы, вецер зменлівы парывісты, ноччу месцамі, а днём у многіх раёнах моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 10 да 16, у паўднёвых раёнах да 18 цяпла. Ну а максімальная тэмпература паветра днём ад 18 па поўначы да 34 па паўднёвым усходзе. У нядзелю 23 жніўня Беларусь апынецца ў тылавой частцы цыклону, цэнтр якога перамесціцца на паўночны захад еўрапейскай тэрыторыі Расіі. Зменлівая хмарнасць чакаецца, месцамі кароткачасовыя дажджы і навальніцы, вецер заходняй чвэрці парывісты, месцамі моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 9 да 15, а максімальная днём ад 18 да 25 цяпла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу ў 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Дзецюкі на хвалях беларускага радыё Рацыя. Нас з вамі яшчэ чакаюць Энейды Los Lonely Boys. Потым навіны, вось асноўныя тэмы. Ціхановская падзякавала Сібігу за прынцыповую падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Праваабаронцы за кратамі, сустрэча ў Вільні. Улады абвясцілі экс-гульца зборнай Беларусі ў вышук. Пра гэта, ды і пра іншае пойдзе гаворка літаральна праз 6,5 хвілінак. Навіны прадставіць Валя Лаеўская.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 у Польшчы.
3: Амерыканскі фонд уганараваў Бялецкага медалём за служэнне дэмакратыі. У Гомельскай вобласці, якая мяжуе з Украінай, Міністэрства надзвычайных сітуацый праверыць сістэму апавяшчэння. Ці Беларусь рыхтуецца да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Амерыканскі фонд уганараваў Алеся Бялецкага медалём за служэнне дэмакратыі. Рашэнне абвясціў Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі, які дапамагае развіццю дэмакратычных інстытутаў у свеце, у тым ліку і Беларусі. Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі мае гонар уручыць Алесю Бялецкаму медаль за служэнне дэмакратыі гэтай восенню, адзначыўшы 10-годдзі ягонай працы па прасоўванню свабоды правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, заявіла арганізацыя. Арганізацыя згадвае, што Бялецкі перажыў зняволенне і пераслед за супраціўленне аўтарытарызму, дакументаванне злоўжыванняў рэжыму і абарону тых, чыя асноўныя правы былі парушаныя. Мы ганарымся тым, што ўшаноўваем яго незвычайную мужнасць і нязменную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні Беларусі, паведаміла неўрадавая арганізацыя Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі на сваіх старонках у сацыяльных сетках. У Беларусі 5 жніўня гэтага году аб'явілі ў вышук нобелеўскага лаўрэата Алеся Бялецкага. Ягоная картка з'явілася ў базе расійскага МОЗ. Падставай для вышуку пазначана крымінальная справа без удакладнення нумару артыкулу. Алеся Бялецкага памілавалі і прымусова вывезлі за мяжу ў снежні мінулага году. У Гомельскай вобласці сёння пройдзе планавая тэхнічная праверка сістэмы абвесткі насельніцтва, паведаміў начальнік сектара сувязі і абвесткі абласнога ўправлення Міністэрства надзвычайных сітуацый Міхаіл Свянкоў. Паводле яго слоў, якія прыводзіць рэгіянальнае ўправленне ведамства, гэта робіцца з мэтай падтрымання абсталявання ў сапраўдным стане. Пры праверках на працягу каля хвіліны будзе гучаць сірэна, ніякіх дзеянняў ад насельніцтва не патрабуецца. 28 ліпеня 13-я планавая тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва прайшла ў Берасцейскай вобласці. Берасцейская вобласць, якая мяжуе з Украінай і Польшчай, з'яўляецца лідарам па колькасці праверак сістэм абвесткі у гэтым годзе. У памежнай з Расіяй і Украінай Гомельскай вобласці праверкі праводзяцца штомесяц. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолях Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Time. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Распавядае палітолях Вадзім Мажэйка.
4: Колонка у пэўнай ступені падагульняе ўвогуле нашы нейкія даследчыя дзеянні, тут бяспеку даследавання вымя касцёжкі, што мы робім апошні год. Сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся, а гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, ці прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць.
3: Па словах Вадзіма Мажэйкі, асноўнай кропкай адліку падрыхтоўкі да вайны стала стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады.
4: Стварэнне новай брыгады – гэта ў прывым сэнсе беспрэцэдэнтна. Такога ніколі не адбывалася ў гісторыі незалежнай Беларусі. Наадварот, мы, так можна сказаць, разукрупнялі нейкія вайсковыя адзінкі, якія, ну, напрыклад, раней вось акурат, калі там у верасці месцілася дэсантная брыгада, якая ў свой час штурмавала Кабул, ну, як бы натуральна, такого кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як роды ідзе гэтая мілітарызацыя.
3: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай мяжы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўдзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшыня да 26 цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

і не толькі там датычна дзвярэй. Эксперыменты галандскіх псіхолагаў разбурылі вось папулярныя міфы пра памяць. Аказалася, што шматразовы кантроль зусім не ўзмацняе упэўненасць, а наадварот сцірае яе. Вось пра гэта мы і пагаворым.

0: беларускай грузінскай гасцепрымальні дэманструюць менавіта батумскія беларусы.
1: Пытанне чарговага моцнага санкцыйнага пакету адносна да рэжыму Лукашэнкі.
2: Беларусаў больш не падманеш. Усе беларусы разумеюць, чаму такія цяжкія абставіны ў нашай краіне. Рацыя.

Акута на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю тых, хто можа толькі да нас далучыўся. Я абяцаў расказаць вам пра даволі такую цікавую звычку, даволі папулярную, як мне падаецца, звычку. Вось людзі пераправяраюць. Тычыцца гэта, ну, не толькі зачыненых дзвярэй, але, ну, вы разумееце, пра што ідзе гаворка, і зараз зразумееце, калі не зразумелі. Звычка вось лішні раз вось так тузануць ручку ўваходных дзвярэй і ці вярнуцца да зачыненай кватэры зусім не сведчыць пра некую там дрэнную памяць ці пра нейкі там неўроз. Псіхолагі сцвярджаюць, што за гэтымі паводзінамі стаіць асаблівы тып кагнітыўнай пільнасці. Мозг такіх людзей запрограмаваны фіксаваць тое, ну, што большасць людзей проста ігнаруе. Разумны сэнс падказвае, чым часцей мы пераконваемся ў надзейнасці дзеяння, тым мацней упэўненасць. Аднак эксперыменты галандскіх псіхолагаў даказалі роўна адваротнае. Падчас тэстаў удзельнікі неаднаразова ўключалі і выключалі пліту. Праз десятак паўтораў памяць пра апошняе дзеянне станавілася размытай і няўпэўненай. Чыннік крыецца ў працы чалавечага мозгу. Калі руцінная дзеянне паўтараецца шматкроць, нейронавая сетка перакладае яго ў аўтаматычны рэжым. Дзверы замыкаюцца на аўтапілоце, з-за чаго выразны ментальны след у памяці проста не фармуецца. За такім рэгулярным кантролем хаваецца глыбокае пачуццё адказнасці. Чалавек з такім складам характару упадабае здацца крышачку дзіўным, чым дапусціць найменшы промах. І гэтая рыса праймае ледзь не ўсе сферы жыцця. Ну, напрыклад, там ліст перачытваецца перад адпраўкай дзесяткі разоў, а паведамленне пра прыбыццё на месца адпраўляецца без усялякіх просьбаў. Гэта тыя самыя сябры, якія беспамылкова памятаюць дату вашага медыцынскага абследавання ці нейкія важныя гутаркі. У псіхалогіі гэты паводніцкі паттерн называецца добрасумленнасцю. Яна ўключае ў сябе жалезабетонную самадысцыпліну, асцярожнасць ды імкненне даводзіць справы да ідэальнага канца. Шматгадовыя назіранні паказваюць, што высокі ўзровень добрасумленнасці наўпрост карэлюе з прафесійнымі дасягненнямі, карыснымі звычкамі ды нават даўгалеццем. Адказныя людзі інтуітыўна пазбягаюць рызык, якія скарачаюць жыццё. У каханні яны надзейныя, як скала, хоць іх пастаянная апека часам стамляе больш такіх бестурботных партнёраў. На працы менавіта яны знаходзяць крытычныя памылкі да таго, як грымне крызіс. І тут, паводле экспертаў, важна праводзіць дакладную мяжу паміж індывідуальнымі асаблівасцямі і клінічнымі праявамі. Але калі праверка той самай, тых самых дзвярэй так прэтвараецца ў дакучлівы рытуал, які паўтараецца шматкроць на фоне нарастальнай трывогі і не прыносіць маральнага палягчэння, тут ужо гаворка ідзе пра кампульсіўнае засмучэнне, прывітанне. Падобны стан і падобныя станы паспяхова карэктуюцца, і ў гэтым выпадку варта звярнуцца па прафесійную дапамогу. Але тут, ведаеце, трэба ж заўважыць, дзе, калі і навошта. Вось. І потым ужо звяртацца па прафесійную дапамогу. Але, можа, я чаго не разумею. А можа, так і ёсць. Не разумею.

0: Вядома ж, крама на хвалях беларускага радыё рэцы 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Прывітанне ўсім, і самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты. Атмасферны ціск ніжэй за норму.
1: Радыё Рацыя. Беласток. Свіслач. Гародня.
2: Бельск-Падляскі.
1: 98.1 FM.

0: Гайнаука,
1: Соколка,
0: Мосты,
1: Волковыск,
0: 98.1 FM.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Беласточчына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: адказнасці ляжыць на плечах Ціханоўскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі.
3: Радыё Рацыя.

0: Трансгранічная радыёрацыя.
1: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
2: Цитатник.
1: А с телефонами?
2: Доведник.
1: А книжка для записов?
2: Нататник.
1: А нататник с нагодами?
2: Нагодник.
1: Нагодник.
3: Гістарычныя падзеі, якія могуць для кагосьці стаць нагодамі дня, тут і зараз. Вітаю спадарства, з вамі Алесь Дубавец на календары 20 жніўня. У такі ж дзень 1667-га была апублікаваная паэма «Страчаны рай» ангельскага паэта ды палітычнага дзеяча Джона Мілтона. Гэта выдатны твор сусветнай літаратуры, грандыёзная эпапея.

0: шматлікія спектаклі. За экранізацыю паэмы пакуль не браўся яшчэ ніхто, але асобныя тэмы са страчанага раю выкарыстоўваліся ў кіно неаднаразова.
1: Нагоднік
0: 20 жніўня 1897-га індыйскі лекар і паразітолаг шатландскага паходжання Рональд Рос выявіў узбуджальнікаў малярыі. Ён паказаў, што пэўныя разнавіднасці камароў перадаюць малярыю птушкам і вылучыў паразітаў са слінных залоз камара. Яму таксама ўдалося знайсці паразітаў у кішачніку камароў, але не ўдалося прасачыць перадачу паразітаў ад камароў да чалавека. Нягледзячы на гэта, у 1912 годзе Росу была прысуджаная Нобелеўская прэмія па фізіялогіі і медыцыне за работу па малярыі, у якой ён паказаў, як узбуджальнік трапляе ў арганізм і тым самым заклаў аснову для далейшых паспяховых даследаванняў у гэтай галіне і распрацоўкі метадаў барацьбы з малярыяй.
1: Нагоднік

Гэта праект «Дрымон» на хвалях беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. На сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі. Вось у Беластоку праясненне. Сонейка, добра. Месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы і навальніцы. Тэмпература паветра ад 21 до 24, а па верасцейшчыне да 26 цяпла. Вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму.

Штосьці добрае ад пятлі прыхільнасці на хвалях беларускага радыё Рацыя. Ну а літаральна праз паўгадзінкі я ізноў распачну сваю амаль штодзённую працу па гартанні старонак музычнага календара. Маю на увазе, вядома ж, праграму «Кола дзён з барадой». Ізноў пагартайма, ізноў узгадайма, ізноў паслухайма. І сёння нас з вамі чакаюць Джим Рыўс, Роберт Плант, Філ Лайнат з Гары Мурам, а таксама гурты «Хоуквінт», «Бітлз», «Крафтверк», «The Neck», «Пантера», «Делімбіскіт». Долучайтеся, будзе цікава і музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 беларускі час, 13.10 час польскі. Праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Белосток, Свислочь, Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 14-я година в Беларуси, 13-я в Польше.
3: Американскі фонд угонараваў Бялецкага медалём за служэнне дэмакратыі. У Гомельскай вобласці, якая мяжуе з Украінай, Міністэрства надзвычайных сітуацый праверыць сістэму апавяшчэння. Ці Беларусь рыхтуецца да вайны? Каментар Вадзіма Мажэйкі.
2: У студыі з навінамі Валя Лаеўская.
3: Американскі фонд угонараваў Алеся Бялецкага медалём за служэнне дэмакратыі. Рашэнне абвясціў Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі, які дапамагае развіццю дэмакратычных інстытутаў у свеце, у тым ліку і Беларусі. Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі мае гонар уручыць Алесю Бялецкаму медаль за служэнне дэмакратыі гэтай восенню, адзначыўшы 10-годдзі ягонай працы па прасоўванню свабоды правоў чалавека і дэмакратыі ў Беларусі, заявіла арганізацыя. Арганізацыя згадвае, што Бялецкі перажыў зняволенне і пераслед за супраціўленне аўтарытарызму, дакументаванне злоўжыванняў рэжыму і абарону тых, чыя асноўныя правы былі парушаныя. Мы ганарымся тым, што ўшаноўваем яго незвычайную мужнасць і нязменную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні Беларусі, паведаміла неўрадавая арганізацыя Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі на сваіх старонках у сацыяльных сетках. У Беларусі 5 жніўня гэтага году аб'явілі ў вышук нобелеўскага лаўрэата Алеся Бялецкага. Ягоная картка з'явілася ў базе расійскага МОЗ. Падставай для вышуку пазначана крымінальная справа без удакладнення нумару артыкулу. Алеся Бялецкага памілавалі і прымусова вывезлі за межу ў снежні мінулага году. У Гомельскай вобласці сёння пройдзе планавая тэхнічная праверка сістэмы абвесткі насельніцтва, паведаміў начальнік сектара сувязі і абвесткі абласнога ўправлення Міністэрства надзвычайных сітуацый Міхаіл Свянкоў. Паводле яго слоў, якія прыводзіць рэгіянальнае ўправленне ведамства, гэта робіцца з мэтай падтрымання абсталявання ў сапраўдным стане. Пры праверках на працягу каля хвіліны будзе гучаць сірэна, ніякіх дзеянняў ад насельніцтва не патрабуецца. 28 ліпеня, 13-я планавая тэхнічная праверка сістэмы апавяшчэння насельніцтва прайшла ў Берасцейскай вобласці. Берасцейская вобласць, якая мяжуе з Украінай і Польшчай, з'яўляецца лідарам па колькасці праверак сістэм абвесткі у гэтым годзе. У памежнай з Расіяй і Украінай Гомельскай вобласці праверкі праводзяцца штомесяц. Беларусь не хаця рыхтуецца да вайны. Пад такім загалоўкам палітолях Вадзім Мажэйка апублікаваў калонку ў The Moscow Time. Ці сапраўды Беларусь рыхтуецца да вайны і што стаіць за мілітарызацыяй краіны? Распавядае палітолях Вадзім Мажэйка.
4: Калонка ў пэўнай ступені падагульняе ўвогуле нашы нейкія даследчыя дзеянні, тут бяспекавыя даследаванні вымя касцёжкі, што мы робім апошні год. Сапраўды, на жаль, мушу канстатаваць, што мы шмат якія дзеянні рэжыму Лукашэнкі прывыклі проста спісваць на розныя нейкія там дробязныя абставіны, але калі аналізаваць іх комплексна, то так сапраўды выглядае сітуацыя такім чынам, то рэжым не хоча вайны, то гэта не Пуцін 21-го года, які актыўна рыхтаваўся, а гэта хутчэй рэжым, які знаходзіцца ў сітуацыі, калі разумее, што хутчэй за ўсё, і прынамсі з вялікай верагоднасцю, вайна на тэрыторыі Беларусі можа быць.
3: Па словах Вадзіма Мажэйкі, асноўнай кропкай адліку падрыхтоўкі да вайны стала стварэнне новай дэсантна-штурмавой брыгады.
4: Стварэнне новай брыгады – гэта ў прывым сэнсе беспрэцэдэнтна. Такога ніколі не адбывалася ў гісторыі незалежнай Беларусі. Надварот, мы, так можна сказаць, разукрупнялі нейкія вайсковыя адзінкі, якія, ну, напрыклад, раней вось акурат, калі там у верасці месцілася дэсантная брыгада, якая ў свой час там штурмавала Кабул, ну, як бы натуральна, такога кшталту вайсковыя адзінкі нам былі не патрэбныя, бо мы не планавалі нейкія Кабулы браць, туды ўваходзіць. Цяпер так бачым, як гэта тэндэнцыя змяняецца, як праўды ідзе гэтая мілітарызацыя.
3: Куды будзе накіраваная новая брыгада, пакуль невядома, аднак яна будзе размешчана ў Гомлі, недалёка ад беларуска-украінскай межы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы пахмурна з праясненнямі, месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы, тэмпература паветра ад 21 до 24, а па берасцейшчыне да 26, цяпла, вецер заходні і паўднёва-заходні ўмераны, месцамі парывісты, атмасферны ціск ніжэй за норму. Вітаю, шаноўная, нагадаю, чацвер сёння на календары 20 жніўня, гэта хвалі беларускага радыё Рацыя, Алесь Дубавец тут, запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 5 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
5: Беласток і Падляшша.
6: 20 жніўня, чацвер. На працягу стагоддзя ў люстэркі і адлюстраванні заставаліся аднымі з самых выразных метафар пазнання ілюзіі самарэфлексіі. Адбівальная паверхня не толькі вяртае вобраз свету, але трансфармуе, памнажае і інтэрпрэтуе яго. Галерэя Мясніцкіх, што па вуліцы Легіёновай, запрашае паглядзець выставу «Па той бок», на якой прадстаўленыя працы Каміля Кускоўскага і Яраслава Пэршкі, чые творы выкарыстоўваюць як візуальны, так і канцэптуальны патэнцыял адлюстравання, правакуючы на роздум пра сувязь паміж рэальнасцю і яе вобразам. Кераміка ў Сіндзінскіх, галерэя Мясніцкіх, што па вуліцы Рынак Касцюшкі, запрашае адвідаць выставу, прэзентацыю найбольш цікавых працаў, створаных у галерэі ў рамках трох незалежных круглагадовых цыкляў керамічных майстэрняў. Пасля абедзенны адпачынак з глінай, керамічныя творы і кераміка Наварынскага, які адбываліся ў мастацкім годзе 2025-2026. Пад кіраўніцтвам Патрыцыі Маньер і Роберта Гудзевіча удзельнікі адчулі увесь працэс стварэння керамікі, пачынаючы ад лепкі ў гліне праз абпальванне формаў і закончваючы глазураваннем. Прадстаўленыя працы ўключаюць у сябе функцыянальныя формы, так як дэкаратыўныя талеркі і міскі, а таксама скульптуры з жывёламі і расліннымі матывамі. Выстава ладзіцца ў мастацкай майстэрні, адпавядае прасторы, у якой яна знаходзіцца, і ў той жа час дазваляе гледачу даведацца пра месца, дзе былі створаныя прадстаўленыя экспанаты. Выстава працуе па 26 жніўня. Галерэя імя Сіндзінскіх, што па вуліцы Вікторыі 5 у Беластоку, запрашае адвідаць выставу Міхала Лучака «Экстракшн». Гэта гісторія пра ландшафт, сфарміраваны прамысловасцю і пра сляды, якія людзі пакідаюць у навакольным асяроддзі. Адпраўной кропкай з'яўляецца Верхняя Сілезія, рэгіён, звязаны са здабычай вугалю больш за 200 годзі, але прадстаўленыя тут фатаграфіі – гэта спроба даследаваць адносіны чалавецтва з зямлёй, з якой мы чарпаем рэсурсы, але формы, якой мы змяняем на працягу пакаленняў. Выстава працуе па 23 жніўня.
5: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
7: Беласток і Падляшша.

барадой. Вітаю, шановныя, сёння 20 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джим Рыўс, Роберт Плант, Філ Лайнот з Гары Мурам, а таксама гурты Хоквінд, Бітлз, Крафтверк, The Neck, Пантера, Дылім Біскіт. Далучайцеся. 20 жніўня 1923-го нарадзіўся Джим Рыўс, амерыканскі музыка, выканаўца ў жанрах поп і кантры, а таксама аўтар песень. Найвялікшы хіт Джима Рыўза «He'll have to go» выйшаў у 59-м годзе і стаў мультыплатінавым, прынёсшы выканаўцу міжнародную вядомасць.

Вітаю ўсіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 20 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Дэвід Энтані Брок, ангельскі спявак, гітарыст і аўтар песень, больш за ўсё вядомы як заснавальнік і нязменны лідар гурта «Хоуквінд». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконваў псіхадэлічны рок з элементамі прога, хэві ды эксперыментальнай электронікі. Часта згадваецца ў ліку родапачынальнікаў жанру «Спейс-рок». Таксама «Хоуквінд» паспрыялі фармаванню панк-руху. Дэйв Брок, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў, з'яўляецца адзіным нязменным удзельнікам калектыву, праз склад якога прайшлі больш за 50 музыкаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 жніўня 1946 нарадзіўся Ральф Хютар, нямецкі музыка, заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік уплывовай каманды Крафтверк, галоўным вакалістам і клавішнікам якой ён з'яўляецца. Што тычыцца Крафтверк, дык яны адны са стваральнікаў стылю электра, часта ім прыпісваецца вынаходства стылю тэхна. Крафтверк адзін з першых поп-гуртоў, якія стварылі не авангардную музычную кампазіцыю толькі пры дапамозе электронных інструментаў.

0: Тут жыве Беларусь.
1: Колодзён з барадой.
2: 20 жніўня 1948-га нарадзіўся Роберт Энтоні Плант, брытанскі рок-вакаліст, вядомы перш за ўсё сваім удзелам у Led Zeppelin. Пасля распаду цепелінаў Роберт Плант пачаў паспяховую сольную кар'еру, якая доўжыцца па гэты дзень. Да таго ж ён камандор ордэна Брытанскай імперы.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация.ком, тут Алесь Дубовец и программа «Кола Дён с бородой», мы протягиваем. 20 жніўня 1949-го нарадзіўся Філіп Парыс Лайнот, ці просто Філ Лайнот, ірландскі і брытанскі спявак, бас-гітарыст і заснавальнік гурта Thin Lizzy, аўтар альбо суаўтар амаль усіх песень, якія выконваў гэты калектыў. Нягледзячы на тое, што самымі папулярнымі песнямі Thin Lizzy з'яўляюцца The Boys Are Back in Town і Whiskey in the Jar, мы будзем слухаць сумесную працу Філа Лайнота з Гары Мурам, песню Out in the Fields 85-го года, якая паднялася да трэцяга месца ў Ірландскі ірландскіх сінгл-чартах ды да пятага ў брытанскіх. Да таго ж, гэта апошні запіс з удзелам Філа Лайната, які памёр у студзені 86-га.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дуглас Ларс Фігер, ці проста Дух Фігер, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён быў салістам рок-гурта The Neck і суаўтарам кампазіцыі My Sharona з 79-го года, дзякуючы якой гурт атрымаў прызнанне ў многіх краінах свету.

0: У эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 20 жніўня 1966-го нарадзіўся Даррел Лэнс Абат, больш вядомы як Даймбэг Даррел, амерыканскі музыка, гітарыст-віртуоз і адзін з заснавальнікаў метал-гуртоў Пантэра і Дэймэдж Плэн. Многімі лічыцца адным з лепшых метал-гітарыстаў усіх часоў. Ягоныя сола ў такіх песнях Пантэра як Flutes, Cemetery Gates ды Walk уваходзяць у 100 лепшых гітарных сола за ўсю гісторыю. 8 снежня 2004-го Даймбэг Даррел быў забіты на ўласным канцэрце у Каламбусе, штат Агайо.

20 жніўня 1970-го нарадзіўся Уільям Фредэрык Дёрст, ці проста Фред Дёрст, амерыканскі спявак і рэжысёр, найбольш вядомы як заснавальнік і вакаліст гурта Limp Bizkit. Калісьці ён хацеў сабраць гурт, які б сумяшчаў у сваёй творчасці самыя розныя музычныя стылі, наколькі гэта магчыма, і, здаецца, гэта атрымалася.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, і як ні дзіўна, усе яны будуць тычыцца гурта «Beatles». 20 жніўня 1968-га Пол Маккартні ў адзіночку запісаў песню «Wild Honey Pie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом гурта», а ў такі ж дзень 69-га «Beatles» у апошні раз сустрэліся ў студыі гуказапісу ў поўным складзе, завяршыўшы працу над альбомам «Abbey Road». Апошняй песняй, над якой яны працавалі разам, была «I Want You, She's So Heavy». Адным з памочнікаў падчас запісу і монтажу альбома быў гукаінжынер Алан Парсонс, які стварыў пазней папулярны гурт. Але мы на развітанне паслухаем усё ж такі самую апошнюю песню «Beatles». Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я у Беларусі, 14-я у Польшчы. Ціханоўская падзякавала Сібігу за прынцыповую падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Праваабаронцы за кратамі сустрача ў Вільні. Улады абвясцілі былога гульца зборнай Беларусі ў вышук. З навінамі Валя Лаеўская. Дэмакратычны лідар Святлана Ціханоўская павіншавала Андрэя Сібігу з паўторным прызначэннем на пасаду міністра замежных спраў Украіны. Палітык падзякавала ўкраінскаму міністру за прынцыповую падтрымку дэмакратычнай Беларусі. Спадзяемся на працяг нашага супрацоўніцтва дзеля перамогі Украіны і свабоды абодвух народаў, напісала Ціханоўская ў сацыяльнай сетцы X. Сібіга захаваў пасаду кіраўніка Міністэрства замежных спраў пры фарміраванні новага ўрада Украіны на чале з прэм'ер-міністрам Сергеем Карэцкім. Выступаючы 19 жніўня ў Верхоўнай Радзе, Сібіга паведаміў, што Міністэрства замежных спраў Украіны рыхтуе стратэгію двухбаковых адносін з Беларуссю. Міністр сцвярджае, што беларускі кірунак працягвае прадстаўляць пагрозу як для украінскай, так і для еўрапейскай бяспекі. Сібіга падкрэсліў, што рэжым Александра Лукашэнкі павінен быць прыцягнуты да адказнасці за ўдзел у расійскай агрэсіі супраць Украіны. Цяжка пасварыць ці разлучыць сапраўдных сябраў беларускім сілавікам нават у зняволенні. Праваабаронцы і былыя палітвязнікі Марфа Рабкова і Насталойка распавялі пра свае сяброўства, у тым ліку турэмнае. Сустрача з імі адбылася ў Віленскім беларускім музеі імя Івана Луцкевіча, гаворыць Марфа Рабкова.
3: Тое, што яна была побач, з аднаго боку было лягчэй, таму што быў ось чалавек, які мяне разумее, з якой мы на адной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на тыя тэмы, якія мяне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам ўжо непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі.
2: Адпаведна, Насталойка таксама вельмі перажывала за сваю сяброўку, і калі Марфу затрымалі ў верасні 2020 году, яна старалася усяляк ёй дапамагчы.
4: Канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні, а з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пакажаць адна адной, но мы разумелі, што гэта проста маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу, і в астатнім гэта тое, што сапраўды надавала нам моцы.
2: Насталойка і Марфа Рабкова нарадзіліся ў адзін дзень, 6 студзеня, з розніцай у 6 гадоў. З калоні яны таксама выйшлі ў адзін дзень, 19 сакавіка мінулага году, і былі прымусова вывезены ўладамі Беларусі ў Літву. Наста правяла за кратамі за сваю праваабарончую дзейнасць больш за 2,5 гады з прысуджаных ёй 7 год. Марфа Рабкова 5,5 год. З прысуджаных ёй 15. Улады Беларусі абвясцілі ў вышук 31-гадовага Мікалая Золатава, колішняга гульца футбольнай зборнай краіны, які цяпер знаходзіцца ў Малдове. Як паведаміла выданне «Трыбуна», у вышук яго дадалі 7 ліпеня. Шукаюць сілавікі Віцебскай вобласці нібыта па крымінальнай справе. Мікалай Золатаў у складзе зборнай Беларусі правёў 14 гульняў апошні раз у 2021 годзе. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс колішняга міністра спорту Сергія Кавальчука праз крытыку ўладаў і асуджэнне вайны ва Ўкраіне. Каб вярнуцца ў зборную і чэмпіянат Беларусі, ён шчыра раскаяўся. У лютым 2022 году футбаліст сустрэў поўнамаштабнае ваеннае ўварванне Расіі пад Кіевам. У той час ён граў за клуб «Кулас» Кіеўскай вобласці і выходзіў на поле з украінскім сцягам. У сакавіку 2022 году футбаліст заклікаў не верыць лукашэнкаўскаму тэлебачанню і падтрымліваць украінскі народ. Цяпер футбаліст грае ў камандзе аднаго з футбольных клубаў Малдовы. Больш навінаў на нашым сайце racia.com. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пераважна хмарна сёння ў нашым беларуска-польскім памежжы з невялікімі праясненнямі і кароткачасовымі ападкамі дажджу, днём ад 21 да 24 градусаў на поўдні рэгіёну.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Воскресенье вечер.
1: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате подсумование головных подел дня по белорусской без цензуры.
3: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
4: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, чакаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. І такія розныя тэмы наперадзе ў нас. Збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня ды найважнейшыя каментары. Наперадзе будзе пра міжнародную палітыку, чарговыя хвалі пераследу ўнутры Беларусі, ды таксама пра грошы. У студыі Ўлад Грынёўскі запрашаю вас на праграму па-беларуску.
3: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
4: І найперш пра палітыку. Праца ўкладаецца таксама, каб магчымасць распісаць планы ды стратэгіі. Так выглядае жнівень у каардынацыйнай радзе, якая сфарміравалася па выніках выбару ў траўні. Фарміруецца зараз камісія ды размяркоўваецца праца, але ёсць і думкі пра магчымае рэфармаванне. Пра галоўныя навіны кажа Маргарыта Ворахава, новая старшыня камісіі па міжнародных справах, якая ўступіла на сваю пасаду. Што галоўнае, дакутарам найперш пра фарміраванне сталых дэлегацый беларускага прадстаўнічага органа, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
5: Праходзіць якраз выбары ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегавацца маглі ўсе чальцы каарнацыйнай рады, але ў нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў, то бок конкурс адзін чалавек на адно месца. І галасаванне будзе рэйтынгавае, таму ўжо вось вядома, што ўсе гэтыя дэлегаты пройдуць у склад дэлегацыі. Было цікава, як гэтая дэлегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення.

0: працягваць свой мандат як у прошлай парламенцкай дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, гэта Павел Латушка, гэта Ксенія Лускіна, якая была сакратаркай дэлегацыі ў прошлым годзе і вельмі добра ведае гэтую працу знутры. Гэта Александра Мамаева, якая працавала на працягу апошніх 2 год і ў міжнароднай камісіі, яна была главой міжнароднай камісіі і ў самой дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І ёсць 3 новых дэлегата. Гэта спадар Уладзіміра Остапенка, які зараз узначальвае міжнародны напрамак у апеляцыйным верхоўным кабінеце і даволі шмат часу працаваў як амбасадорам у розных краінах і мае вельмі багаты досвед камунікацыі з міжнароднымі партнерамі. Яшчэ ўваходзіць у дэлегацыю Юген Андрэйчык, чалавек з фракцыі «Наступ», які працаваў у Ізраілі у міжнародным напрамку разам з уладавымі структурамі і мае даволі вялікі каштоўны досвед, якім ён таксама падзяліцца з намі. І трэцяя дэлегатка у нас з фракцыі АГП, Аб'яднаная грамадзянская платформа, якая будзе займацца навіта працай па накірунку зялёнай эканомікі, адукацыі і такімі больш ліберальнымі навукамі, скажам так, адвакацыі правоў і адукацыі.
1: І тут напрыканцы таксама, між іншымі, такое падсумаванне, я хацеў бы вярнуцца да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбывалася ў Варшаве, бо, ну, зноў жа там гучалі пытанні і пра функцыянаванне структуру беларускай дэмакратычнай супольнасці. Там Анатоль Лябедзька прыязджаў з пэўнымі прапановамі пра то, як можа нейкім чынам трэба каардынацыйную раду нейкім чынам перарабляць. Ну, але я так разумею, што пакуль што праца ідзе такім чынам, як і раней вялася праца, вось нейкіх такіх тэндэнцый да перафармавання каардынацыйнай рады.
0: А вось не зусім. Не. Мы, дарэчы, як фракцыя «Наступ», у нас з'яўлялася яшчэ ў праграме, калі мы ішлі на выбары, што мы плануем рэфармаваць каардынацыйную раду, усё там падняць з ног на галаву.
1: Падабаецца мне гэта рэфармаваць, асабліва ўсё падняць з ног на галаву. Ага, ну вось, пра гэта таксама трэба размаўляць.
0: І мы рыхтуем, ужо, дарэчы, падрыхтавалі праект рэформы каардынацыйнай рады, які быў ўжо прадстаўлены каардынацыйнай радзе на узгадненне, але маем на ўвазе, ці там на падкорке главы ведаем пра тое, што каардынацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у связцы разам з нашымі другімі двумя базіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах. Гэта офіс Лана Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад каардынацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і каардынацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што каардынацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць каардынацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
1: Тут нагадаю, дэлегацыя каардынацыйнай рады прадстаўнічоў органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы, у кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеі АБСЕ ды нацыянальнымі парламентамі ў розных краінах.
2: Воскресенье вечер.
3: О главном в стране и мире главный эфир.
2: Только на Белсате под суммами головных подел дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
1: Да іншых дамоў зараз ёсць сведчанне праваабаронцаў. Зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога ўстанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносінаў, змены полу і бездзетнасці. У грам пытання ды лічбах далей разбіраемся з праваабаронцай, прадстаўніцай ініцыятывы Тыджыхаусам Аліс Сармант.
5: Ужо на мінулым тыдні наша арганізацыя ТГ-хаус было зафіксавана 2 выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 1916 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз моніторных соцсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае аккаунты ў Instagram, TikTok, і вось такі зараз праводзіцца моніторынг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодэксу 1916. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому,

0: Але былі составлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 1916. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падрэжу таксама штраф праз начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
1: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб ну атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так, бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што, як бы выглядае, што нібыта малы кроўю можа, Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей, правоў людзей на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Ну, это трошкі абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
0: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі. То есть, фактычна, там дадалі, што некія уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі за афіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыгматызаваць ЛГБТ асоб. То есть, фактычна, калі нават чалавека знайшлі, против него напісалі гэты артыкул 19-16, могуць і таксама перакваліфікаваць потым, напрыклад, у больш строгую меру прыняць праз супраць чалавека, напрыклад, выкарыстаць гэту пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343. Ад крымінальнага кодэксу. І трэба яшчэ таксама казаць, што ёсць і другая частка артыкулу 19-16 адміністрацыйнага кодэксу, якая прадугледжвае таксама адміністрацыйны арышт, то есть і там яшчэ і папраўчыя таксама працы. 15 сутак можа таксама атрымаць чалавек, які вось затрымліваўся пад гэты артыкул. То есть яшчэ такая справа, што, напрыклад, у чалавека ёсць некалькі пастоў у сацыяльных сетках. Яны могуць адзін пратакол на вось такі пост, другі пратакол на іншы пост, там, ці там відэа, напрыклад. То есть могуць чалавека трымаць і за кратамі, напрыклад, некалькі разоў па гэтаму артыкулу. То есть не ўсё так проста, як выглядае на першы. Так дакладна, што першая частка артыкула гэта толькі штраф, калі можна такое прымяць слова толькі, але шмат яшчэ іншых варыянтаў у сілавікоў, калі яны, напрыклад, у них будзе жаданне штосьці больш чалавеку даць. То есть у них такое поле для больш шырокае ёсць, каб выкарыстоўваць далей яшчэ.
1: Аліца, а што страшнага гэтыя людзі напісалі? Ці ведаеце вы, ці чыталі вы гэтыя пасты, ці бачылі вы?
0: Яшчэ вось такая праблема, што нават ім не казалі, за што яны вось дакладна затрыманы. Яны пыталі, вось людзі напісалі, які вось паведамілі аб гэтай сітуацыі, яны вось сказалі, што калі вось асоба запытала, што за што вас канкрэтна, яны кажуць, што вось, а вы што не ведаеце, што вы публікуеце ў сваіх соцсетках? То есть, ну, а дакладна, можа, пакажаце там некі пост там. Не, просто вось так агульна неяк. Не было канкрэтыкі таму, што яны прызналі прапаганды. Можа, стане вядома ўжо больш падрабязней, калі будзе разгляд, то есть там у начальніка РУВД ці ў судзе, як гэта будзе адбывацца. Ну, тады будзе больш інфармацыі. Але на гэты момант дакладна цяжка сказаць, што гэта. Але дакладна можна сказаць, што гэта некі пост ці там публікацыя відэа ў соцсетках гэтых людзей.
1: В прынцыпе, як былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не лічыцца, то яно так і выглядае зараз.
0: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ ў адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. То есть, фактычна, не толькі ЛГБТ-асоба могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычныя людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асоб, але або проста публікуе пост, што там не жадае мець дзяцей, напрыклад. То есть, або там просто напісаць, што як добра жывецца без дзяцей. Таксама могуць прымяніць гэты артыкул супраць такой асобы. Асоба можа не ведаць, таму што такой артыкул ёсць. У адміністрацыйным кодэксе і супраць яе могуць яго прымяніць. Поле, ну, сапраўды вельмі шырокае. Ёсць на дадзены момант толькі вот тэкст гэтага артыкула, і ўсё фактычна. Больш інфармацыі няма. То есть, і таму яны... А, яшчэ вось можна дадаць такі вось... Адна асоба пісала, што самі міліцыянты не ведалі, пад якую частку гэтага артыкулу, вогулі, ці прымяняць гэты артыкул вось у гэтым выпадку. То есть, яны таксама пыталі, там, можа, там, і пара парнаграфічны вось контент, там, вось, па гэта артыкул Крымінальнага кодэкса. То есть, нават тыя, каму вось даручана гэты выкарыстоўваць гэты артыкул, яны самі не ведаюць да канца, як што пісаць, вогуле, як гэта вось выкарыстоўваць. Але каманда з аднаго боку ёсць, а з другога боку, як гэта выкарыстоўваць, ніхто металічку не даў гэта асобу.
1: Кі атрымліваецца, хтось сядзіць маніторыць сацыяльныя сеткі, так? То есть, якія ёсць дадатковыя людзі, якія напэўна заробкі атрымліваюць толькі для таго, каб а маніторыць сацыяльныя сеткі і шукаць вось такія пасты, якія можна трактаваць па-рознаму абсалютна зараз выглядае.
0: Так, і важна яшчэ сказаць, што нават яшчэ прымяняюцца старыя інструменты, вось гэта 1911 по экстрэмісцкім матэрыялам, таксама артыкул, і асоба таксама па ним затрымліваюцца. То есть, то, што ёсць вот першыя выпадкі па 1916, гэта не адмяняе таксама і выкарыстанне іншых артыкулаў, таксама якія раней выкарыстоўваліся супраць людзей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механізму інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама. Супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы, і там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкія падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей, давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
1: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так? Вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
0: Ну, конечно, я так лічу, што, конечно, больш па гэтаму артыкулу, па гэтай вогуле сітуацыі будуць, конечно, ЛГБТ людзі атрымліваць вось нейкія там штрафы, вось так. Я, ну, не лічу, што больш шырока будзе, конечно, прымяняцца, можа штосьці будзе, конечно, але для мяне абсурдна вогуле, што вось як гэта будзе адбывацца ў адносінах да child-free асоб, напрыклад, градацыя, як будзе вось людзі, як хто child-free, хто не, хто што сказаў, для мяне, ну, гэта дзіка, ну, і вось калі браць прыклад суседняй краіны, то там таксама, ну, не вядома на зараз, наколькі я
1: ведаю. Суседнюю, гэта вы пра Расію, так? Только давайце дакладней, бо мы сказалі суседнюю, ну, бо у нас суседзі многа.
0: Ці яшчэ такі артыкул існуе, толькі ў... А, не, ну, не толькі ў Расіі, там ўжо ёсць падобныя артыкулы ў іншых краінах, якія-то. Ну, але калі менавіта пра суседа казаць, то ж толькі Расія зараз.
1: Ну, так, сапраўды, з гэтым чалот фрім, ну, мне здаецца, просто, напэўна, сабралі ўсё ў адну кучу, каб больш было, скажам так, такого поля для манеўра.
0: Такі момант, што калі браць нават пастанову 24-24 года, калі вось прызналі парнаграфію ЛГБТ, там таксама вось упісалі ў адзін радок зоафілія, некрафілія, вось гэтыя рэчы. А зараз у адзін радок упісана педафілія. Вось гэта таксама не, ну, вось, не так проста, што яны робяць. З аднаго боку, гэта калька з расійскага закону, але таксама вось гэтыя ўсе рэчы, якія вось яны дадаюць, каб больш стыгматызаваць асоб, каб паказаць, што вось яны нейкі там вычварэнцы, гэта, ну, дакладна вось...
1: Калі так, чалавек нават прачытае педафілію, то ён ужо не будзе думаць, што там азначаюць гэтыя словы, бо, мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child-free, так? А калі ўжо яны чытаюць child-free педафілію, ну, то, адпаведна, гэта нешта вельмі жахлівае.
0: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што вось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child-free педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але, ну, як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўглі, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не ў шмат выпадках немагчыма.
1: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запытаў ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
0: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канешне, вось такім асобам мы адмаўлялі, але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канешне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што люди там трапляются правды под некие репрессии, для них приходят и цікавятся. Конечно, розница есть, коли брать минулые периоды. Ну, коли поравновать вот зараз, коли вот за последние 3 месяца, вот 20 запытов уже есть, на вот уже вот 21, на я еще один вот вчера был. Большасть этих выпадков вот заправды тримают вот подтримку, на нашу подтримку уже 8 отримало, на вот уже 9-9 будет. Далее будем працевать тому, допомагать людям, которые вот вертаются, там адпавядаюць крытэрыям, так скажу. І ў мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы і міжнароднай аховы. То зараз ужо, вось калі зараз 20 таких, толькі за 3 месяцы, калі там казаць, першы квартал 26-го года, там былі толькі 4 кейса. То есть вось ужо відаць, што якая розніца. То есть першы квартал там 4, і вось зараз там уже не квартал, ну так само можна квартал казаць, больш за 20 таких выпадкаў.
2: З траўня па жнівень 2026 года ініцыятыву, якую прадстаўляе Аліса Сармант і якая займаецца правамі людзей ЛГБТК+, атрымлівае ўсё больш запытаў на эвакуацыю з Беларусі. Усяго з пачатку года такіх кейсаў зафіксавалі 22.
3: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Месца для прэсы. Рэальная пляцоўка для беларускіх журналістаў.
2: Далей таксама у нас тэма сацыяльная. Зробіць розным памер дапамогі на дзяцей. Новая сацыяльная мера ў Беларусі, гэта правільны падыход, так кажа экспертка. Дапамогу па доглядзе дзіцяці да 3 гадоў Беларусі прапануюць прывязаць да рэальных даходаў атрымальніка гэтай дапамогі. Ці гэта дазволіць жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Тэму сёння абмяркоўваем з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай. Запрашаю на размову.
5: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
6: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходу ў сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусу больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
7: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страхавыя выплаты тым працуючым, якія вырашылі пры нараджэнні дзіцяці ўзяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ужо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежавання вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці, я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы, ну, будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
1: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, умоўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
7: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
1: Табу штраф, калі ласка, раскажыце больш.
7: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына, працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ужо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некад конкурэнтна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў, а зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняюцца технологія, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3-гадовы адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
1: Спадар Нірына, дзякуй вялікі, што закаранулі вось менавіта гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці,
6: становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
7: А вось тут я якраз магу адказаць на ваше пытанне. Так, я з вами згодная на конт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны
6: ідзі працуй сябе так. Нават там здаецца ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага, здаецца было
7: не,
6: так.
7: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось між іншым мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі. Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта тваё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
6: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, што можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо нейкія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
7: А на мой погляд, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна ў добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну,
6: патрымаць дзіця, так паглядзець, да, калі жанчына пайшла некуды так.
7: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць: "Ну як, я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду. А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца, уключацца і менавіта вось у гэты клопат, разумець, што, калі, чаму трэба рабіць, якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі, бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
1: Спадарня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца, некім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа у вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне.
7: Матывуючай часткі не было, было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі, думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру, і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
2: Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Ну а за 2026 год там пакуль што даных няма. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Рацыя.ком, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на SoFM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Грынёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
8: Воскресенье вечер.
4: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
5: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16 година в Беларуси, 15 в Польше.
3: У Києві уже 15 загинулих у виніку ночного удару. Мастацька книга «Алхімік» упершиню доступна по-білоруську. Театр білоруської драматургії сьогодні відкриває сезон російським спектаклем.
2: У студії з новинами Анжеліка Ляльковська.
3: Уже 15 загинулих у Києві в виніку російської масової атаки, повідомив мер української столиці Віталь Кличко. По опушніх звістках так само 39 чоловік потерпілі. Виротувальні і інші служби працягують працювати на місцях. Завтра у Києві обвіщений день жалоби. Так само сьогодні 3 чоловіки загинули у виніку удару по Житомирі. Злучені Штати таємно створили морський коридор праз Армузький пролив для вивозу нафти. Про гэта повідомляє видання Axios со спасилкою на американських чиновників. Поводле їх, кожну ніч праз Повдньовий канал каля узбережжя Амана проходять 15 або 20 танкерів. Яни вивозять на сусвітний ринок каля 10 мільйонів барелів нафти, прикладно половину до воєнного об'єму. Американські військовці супроводжають танкери і контролюють їх рух праз пролив. Поводле Вашингтона, Іран тепер має обмежованные махчимости для назирания за судноходством. Злученные Штаты стверджают, что ранее вывели со строю частку иранских радаров и систем морского назирания. Каля 14 тысяч человек могли заучасно померть у Немеччине про змоцную спякоту сёлета. Такие звездки опубликовал Институт имя Роберта Коха. Поводле специалисту, с початку красовика до 9 жнюна на кожные 100 тысяч жихаров припало каля 17 смертью, связанных с высокой температурой. Гэты найвышэйший показчик за апошние 10 годов. Найбольш уразлівымі аказаліся людзі старэйшыя за 85 гадоў. На іх прыпала больш за 7 тысяч смерцяў. Спецыялісты падкрэсліваюць, што спякота не заўсёды з'яўляецца непасрэднай прычынай смерці. Высокая тэмпература можа абвастраць ўжо наяўныя захворванні сэрца, лёгкіх і нырак. У інстытуце імя Роберта Коха таксама адзначаюць, што 14 тысяч – гэта асцярожная ацэнка. Рэальная колькасць смерцяў, звязаных са спякотай, можа быць яшчэ большай. І важная новина для білоруської книжної простори. Алхімік Паулю Коельо упершиню доступний по-білоруськи. Переклад, автор якого Воля Фіранка, зроблений для видавецтва Папури. Роман упершиню видадений у 1988 році, і він став одною з самих відомих книг Коельо і перекладений на більш чим 80 мов. Гэта історія пастуха Сантьяго про пошук скарбу, який поступово перетворюється у оповід про самопознання, выбор уласнага шляху і пошук асабістай легенды. Набыць беларускамоўны алхімік можна ў кнігарнях Беларусі, а таксама на маркетплейсах. У прыватнасці, кніга даступная на Озбай. Республіканський тэатр беларускай драматургіі сёння адкрывае свой 35-й тэатральны сезон. Сезон тэатр адкрывае маленькімі трагедыямі Александра Пушкіна. Прэм'ера спектакля запланаваны на снежень. Пастаноўку на рускай мове рыхтуе дырэктарка і рэжысёрка тэатра Святлана Навуменка. Маленькія трагедыі – гэта цыкл з 4 п'ес Пушкіна, прысвечаны чалавечым страстям, сквапнасці, зайздрасці, каханню і страху перад смерцю. Выбар рускай класікі для тэатра беларускай драматургіі ўжо выклікаў абурэнне і расчараванне ў сацыяльных сетках. Раней гэта быў адзін з дзяржаўных тэатр, дзе ўсе спектаклі ішлі выключна па-беларуску. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне, Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы і вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Дзень з рацыяй.
2: А сёння ў нас з 20 жніўня спадарства 2026 год, чацвер. Вы слухаеце беларускае радыё Рацыя. Мяне завуць Стась Дыдарка. Бліжэйшыя 3 гадзіны буду разам з вамі. Будзем знаёміцца з матэрыяламі нашых карэспандэнтаў, сустракаць гасцей. І вось першы будзе ўжо праз 2 хвіліны.
4: Незламаныя, нястрымныя.

0: Мастак Антон Радзівонаў зазнаў на радзіме пераслед за сваю творчасць. З гэтай прычыны быў вымушаны з'ехаць з Беларусі ў замежжа і зараз жыве ў Варшаве. Аўтар вядомая сваёй серыі карцінаў «Птушкі з народам», прысвечанай беларускім падзеям 20-го году. На мінулым тыдні Антон адкрыў сваю персанальную выставу ў беларускім музеі ў Гайноцы, што на Падляшшы. Пра яго жыццёвую міграцыю, пра планы і магчымасць вяртання на радзіму з мастаком паразмаўляў Васіль Кроква.
1: Гость рацыі.
2: У Гайноцы в Беларускім музеі открылася твоя выстава. Что это для тебе? Ці у Польшы гэта першая твоя персональная выстава і ўвогуле, як ты это ўспрымаеш і як ты потрапіў у Гайноўку?
3: Ну, меня запросили зрабіць выставу тут персональную. Мне директор музея написал в Фейсбуку. Я погадзіўся. І калі так лічыць, то это пятая выстава у меня персональная. В основном былі у Варшаве выставы. А вось па-за межамі Варшавы гэта першая персанальная выстава ў мяне.
2: А на гэтай выставе тут у Гайноўцы прадстаўлены якія працы? Найноўшыя, ці ёсць працы, якія яшчэ напісаныя былі ў Беларусі?
3: І такія, і такія. І найноўшыя, і што з Беларусі прывезлі, што можна было прывезці.
2: А як тебе тут працуюць у Польшы? Ну, как бы жыццёвыя складанасці напэўна перашкаджаюць розныя.
3: Ну, працую ўвечары пасля асноўнай працы раніцай. Ну, вось пакуль пытанне, што з майстэрняй не вырашана, таму што працую дома і гэта накладае адбітак. Ну, напрыклад, мне прыходзіцца працаваць, ну, калі ўсе спаць кладуцца, я іду працую.
2: Тыя працы, якія ты рабіў у Беларусі, яны вельмі пазнавальныя былі. Можна адразу на выставе, на калектыўнай пабачыць іх і сказаць, што «О, гэта Антон Радзіонаў, а ці змініў тут штосьці, ці твае птушкі працягваюць быць беларускімі тут?»
3: Птушкі, вось я яшчэ 4 працы напісаў на тэму гэтую у 24-м годзе да выставы ў Італіі. А зараз я зрабіў серію, вось будзе адна экспанавана праца з караблямі, катедрамі. А, ну, пакуль я думаў, што я паспею паверніксаваць яшчэ адну працу з гэтага цыкла, але, ну, на жаль, ўжо я не змагу ее тут экспанаваць. Ну, у мяне пастаянна неяк эвалюцыянуюць працы, эвалюцыянуе тэма. Я ніколі не спыняюся на чымсьці адным, але птушак, калі я малюю, то яны заўсёды беларускія, з беларускімі сцягамі, але адзіную вось працу можна пабачыць, я падтрымку Украіны зрабіў, там сокал і украінскі сцяг.
2: Як увогуле ты тут у Польшы натуралізаваўся, складана табе тут жывецца, ну как просто, тут уже побач з табою сям'я, разам з табою?
3: Ну, я не ведаю, напэўна, калі б было жытло сваё, то мне было б вельмі лёгка. Таму што все грошы, ну, палова грошы, якія зарабляю, сыходзіць на аплату жытла. Вось, падаткі, ЗУС, ну, вельмі шмат сыходзіць на гэта. Але мне тут падабаецца. Ну, у мяне міжнародная абарона тут. Я афіцыйна знаходжуся. Ну, і гэта на пажыццёва даецца эта абарона. Ну, ось вырашаю пытанне такія жыццёвыя, асноўны падмурак пытанняў жытло з майстэрні, але пры гэтым я працую, гадую дзяцей. Ну, і жыццё працягваецца.
2: А як твае дзеці, яны так тут, ну, как бы, я размаўляю з рознымі беларусамі, якія прыехалі, у якіх малыя дзеці. Вось, адны мае знаёмыя кажуць, што дзеці вельмі хутка прызвычаіліся да школы, вывучылі польскую мову, ім тут проста падабаецца, яны нават не хочуць назад у Менск. А ёсць іншы варыянт, калі дзеці весь час кажуць, што не, мы хочам дамоў, мы хочам дамоў. Як твае дзеці?
3: Ну, у мяне дзеці, у мяне двое дзяцей, две дачкі, адна вось нарадзілася недавно. Ёй 2,5 месяцы.
2: А то яна в Беларусі не была яшчэ ніколі.
3: Адна так, а другая, вось мы з'ехала, калі ёй было 7 гадоў, яна скончыла там першы клас, а паступіла тут першы клас. І яна, ну, у яе сябры ўжо все тут, і яна не ўяўляе жыццё там, Яна кажа, я хочу тут застацца. Яна па-польску вельмі шмат размаўляе, сябры палякі ў яе. Вось. І я ў некаторых момантах не пазнаю ўжо, настолькі яна неяк паглыбілася ў гэтае жыццё польскае. Ну, усякі вось гэты іхні

0: от калі гэта нармальнасць вернецца ў Беларусь, ці плануеш ты вярнуцца сам?
1: Цяжкае пытанне, бо ўжо я тут 22 года з пачатку вайны, і я адчуваю, як вось моя сям'я, я як дрэва, ну, пачынаю пускаць тут карані. У мяне шмат знаёмстваў, у мяне шмат сяброў. Шмат з кім, хто в Беларусі застаўся, мне абрываюцца сувязі. Людзі баяцца кантактаваць. Некаторыя, ну, мякка кажучы, здрадзілі, ну, не кантактуюць, ну, баяцца. Некаторыя не баяцца, але, ну, тут у мяне зараз больш сяброў знаёмых. З блізкімі людзьмі маці у мяне няма, ну, з бацькам мяне адносіны так сабе ніякія. А, ну, вяртацца. Я буду глядзець, калі ў мяне будзе перспектыва для каб ствараць там штосьці, будзе дзе жыць, я падумаю. Пакуль я не магу сказаць дакладна. Ну, гэта такое 50 на 50.
2: Госць рацыі.
3: З мастаком Антонам Радзівонавым размаўляў мой калега Васіль Кроква. Нагадаю, што працы Радзівонава можна пабачыць у Беларускім музеі ў Гайноцы.

0: Радыорацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: Праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я на заўтра, разгорнуты і эканамічныя навіны з Яной Запольскай.

0: 16.27 беларускі час, у Польшчы 15.27 адпаведна. Пачнем з метэарэкордаў зафіксаваных. Такі дзень, як сёння, 20 жніўня, цягам усёй гісторыі назіранняў па Беларусі. Цеплей за ўсё было ў Васілевічах у 1946 годзе, плюс 38 нават градусаў. Халадней за ўсё ў Лентупах было ў 2015 годзе, плюс 1,4, а больш за ўсё ападкаў выпала ў Жыткавічах у 79 годзе, амаль 103 міліметры. Што ў нас чакае заўтра, менавіта на беларуска-польскім памежжы? Пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, а на Берасцейшчыне і Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24, вышэй за нуль. Беларускія сыноптыкі даюць папярэджанне з аранжавым узроўнем небяспекі, бо бліжэйшай ноччу ў многіх раёнах Берасцейшчыны, удзень па паўднёва-ўсходняй палове рэспублікі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.
2: Вітаю, з вамі Яна Запольская. Берасцейшчына ў лідарах па дынаміцы эканамічнага развіцця. За першыя 7 месяцаў года Берасцейская вобласць была лідарам па дынаміцы сацыяльна-эканамічнага развіцця сярод рэгіёнаў. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз даных Нацыянальнага статыстычнага камітэта. Так, валавы рэгіянальны прадукт павялічыўся на Берасцейшчыне на 4,3%, а да прыкладу на Гарадзеншчыне на 1,1%. Сальда знешняга гандлю таварамі ў Берасцейскай вобласці сфарміравалася да датнаму памеры 1 мільярда 438 мільёнаў даляраў, у Гарадзенскай вобласці прыкладна 541 мільёна даляраў. Беларускі бясплатна змогуць абследавацца на рызыкі бясплоддзя. Мінздароўя Беларусі ўводзіць новы план бясплатных прафілактычных мерапрыемстваў. Цяпер у межах дыспансерызацыі жанчыны ад 18 до 39 гадоў у абавязковым парадку будуць праходзіць шэраг абследаванняў. Таксама для маладых беларусак запланаваныя прафілактычныя акцыі «Будучая мама» і «Здароўе шчытападобнай залозы», а для жанчын старэйшага ўзросту прадугледжаны скрыпт скрынінг раку малочнай залозы і астэапарозу. Колькі можна зарабіць на франшызе жабкі? Паводле ацэнак портала opinionza24.com, у сярэднім уласнік жабкі можа атрымаць заробак ад 5 до 8 тысяч злотых у месяц на рукі. Але гэта не пасіўны прыбытак. Крама патрабуе пастаяннай увагі і часта працы па 7 дзён у тыдзень до 12 гадзін кожны дзень. Для старту ў франчайзе патрэбны ўласны капітал каля 8 тысяч злотых. У гэтую суму ўваходзяць расходы на касавае абсталяванне, дазвол на продаж алкаголю і забеспячэнне абавязацельстваў. Пры гэтым франчайзе атрымлівае краму з усім неабходным абсталяваннем – мэбляй, халадзільнікамі, маразільнікамі і так далей. Перад адкрыццём крамы трэба прайсці навучанне. Дадатковыя выплаты для польскіх пенсіянераў. У верасні польскія пенсіянеры і тыя, хто атрымлівае так званую рэнту, пабачаць на сваіх рахунках 14-ю пенсію. Поўная сума складзе 1978 злотых 49 грошаў брута. Пенсіянеры не павінны складаць ніякіх заяў, грошы яны атрымаюць аўтаматычна. Гэтую суму атрымаюць тыя, у каго пенсія або рэнта не перавышае 2900 злотых брута. Пры больш высокіх сумах дзейнічае прынцып «залатоўка за залатоўку». То бок, калі пенсіянер атрымлівае больш за 2900, то 14-ка будзе адпаведна зменшана. Так, калі пенсія складае 3,5 тысячы злотых брута, то 14-я пенсія будзе на 600 злотых меншай. Курсы валют у нацыянальных банках: у Польшчы даляр 3,69 злотых, еўра 4,32 злотых. У Нацбанку Беларусі даляр 3,02 рублі, еўра 3,51 рублі, 10 польскіх злотых 8,12 рублёў. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
1: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: Украінскі тэмат яшчэ працягнем у наступных гадзінах, як і тэму былых і цяперашніх наяўных беларускіх палітвязняў. Некалькі тысячаў беларусаў знаходзяцца ў расійскіх базах міжнароднага вышуку. Разам з тым, сярод іх праваабаронца Алесь Бяляцкі, нобелеўскі лаўрэат, які цяпер вымушаны жыве ў эміграцыі. Пра тое, чаму рэжымы і маскоўскі, і менскі баяцца Бяляцкага нават за мяжой, пачуем у каментары Яны Запольскай.
1: Каментар рацыі.
2: Гісторыя Алеся Бяляцкага, заснавальніка праваабарончага цэнтру «Вясна» і лаўрэата Нобелеўскай прэміі міру, ператварылася ў яскравы прыклад таго, што для рэжыму ў Беларусі межы дзяржавы не з'яўляюцца перашкодай для пераследу. Вызваленне праваабаронцы 13 снежня мінулага года, якое адбылося пасля складаных перамоў з амерыканскай дэлегацыяй, было не проста актам памілавання, а фактычна гвалтоўным выдварэннем з краіны. Бяляцкага прывезлі на мяжу з Літвой і аддалі пашпарт толькі там. Такім чынам яго пазбавілі радзімы, але не ўвагі спецслужбаў. Ужо ў красавіку ўлады Беларусі анулявалі пашпарт Бяляцкага, а таксама стала вядома, што яго абвясцілі ў міждзяржаўны вышук. Картка з ягонымі данымі з'явілася ў базе Міністэрства ўнутраных спраў Расіі, што фактычна робіць яго, так бы мовіць, злачынцам на тэрыторыі і Беларусі, і Расійскай Федэрацыі. І гэта класічная праява транснацыянальных рэпрэсій, механізму, які выкарыстоўваецца для запалохвання актывістаў, што працягваюць сваю дзейнасць у эміграцыі. Чаму ж рэжым так зацята пераследуе чалавека, якога сам вымусіў з'ехаць? Адказ крыецца ў дзейнасці Бяляцкага пасля вызвалення. Ён не застаўся маўклівым сведкам. Праваабаронца актыўна каментуе сітуацыю ў Беларусі для незалежных СМІ, выступае на міжнародных канферэнцыях. І як трапна заўважыў ягоны калега Леанід Судаленка, які таксама знаходзіцца пад пераследам. Голас палітвязня на волі – гэта голас выжыўшага сведкі, які выкрывае сістэму. Сам Алесь Бяляцкі ставіцца да новага вышуку спакойна, адзначаючы, што гэта аніяк не пагражае яго асабістай бяспецы ў дэмакратычных краінах, акрамя неабходнасці больш пільна абіраць шляхі сваіх паездак. Аднак ягоны дыягназ сітуацыі ў краіне застаецца няўмольным. Казаць пра спад рэпрэсій у Беларусі яшчэ рана. На фоне памілаванняў працягваецца прытоены масавы пераслед. У той жа базе расійскага вышуку знаходзіцца амаль 7 тысяч беларусаў, з якіх больш за 1700 дадалі толькі за апошнія месяцы. Рэжым імкнецца здушыць любы свабодны голас, выкарыстоўваючы вышук, завочныя суды і арышты маёмасці. Але прыклад Бяляцкага паказвае, пакуль беларусы, у тым ліку праваабаронцы, працягваюць гаварыць праўду, зачыстка ў Беларусі застаецца незавершанай. Як калісьці казаў і сам Бяляцкі, трэба запасацца цярпення, сціснуць зубы і працягваць працу. Яна Запольская, Беларуская радіо Рацыя.
1: Каментар Рацыі.
0: Пранансуем бліжэйшы выпуск навінаў. Між тым, на беларуска-польскай мяжы захоўваюцца вялікія чэргі на выезд з Беларусі. Пачаўся завочны суд над ваярамі палка Каліноўскага, і зноў жа з Алесем Бяляцкім звязаная будзе навіна. Праваабаронца атрымае медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Віншуем. Пра гэта ды іншае дазнаемся праз 9 хвілінаў. Заставайцеся на хвалях рацыі.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: 17 гадзін у Беларусі, 16 у Польшчы.
1: На беларуска-польскай мяжы захоўваецца вялікі чэргі на выезд з Беларусі. Алесь Бяляцкі атрымаў медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Распачаўся завочны суд над беларускімі добраахвотнікамі.
0: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
1: Менскі гарадскі суд сёння 20 жніўня пачаў разгляд крымінальнай справы супраць 5 прадстаўнікоў і ўдзельнікаў палка Каліновскага. Працэс праходзіць у парадку спецыяльнага вядзення, то бок завочна. Перад судом Мікалай Бойка, Юрый Мікітаў, Наталя Нікіціна, Крыстіна Станкевіч і Міхаіл Чопрынскі. Паводле праваабарончага цэнтра «Вясна» ім прад'яўленыя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў крымінальнага кодэкса Беларусі, сярод іх змовы з мэтай захопу ўлады, удзел у экстрэмісцкім фармаванні і ўдзел ва ўзброеным канфлікце за мяжой. Таксама іх абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзелі ў тэрарыстычнай арганізацыі. Раней у чэрвені беларускія дзяржаўныя медыя паведамілі пра затрыманне людзей, якіх улады звязваюць з палком Каліновскага. У адным сюжэтаў таксама сцвярджалася, што беларускія сілавікі ідэнтыфікавалі каля 40 загінулых байцоў, якія ваявалі ва Ўкраіне. На беларуска-польскай мяжы захоўваецца вялікія чэргі на выезд з Беларусі. Паводле звестак дзяржаўнага памежнага камітэта, у чэрзе цяпер больш за 2000 легкавых аўтамабіляў. Найбольш складаная сітуацыя ў пункце пропуску Берасці-Тэрэспаль. Там у чэрзе больш за 1000 легкавікоў і некалькі дзясяткаў аўтобусаў. Людзі чакаюць выезду амаль трое сутак. У пункце пропуску Брузгіна кантроль выклікаюць тых, хто зарэгістраваўся ў чэрзе раніцай 19 жніўня. Час чакання больш за суткі. У Бераставіцы каля 350 аўтамабіляў. Там чакання дасягае прыкладна 1,5 суток. Менш напружаная сітуацыя на беларуска-літоўскай мяжы. У Каменным Лозе каля 230 легкавікоў, чакання каля 10 гадзін. У Беняконях каля 160 аўтамабіляў, і гэта цяпер адзін з самых хуткіх пунктаў пропуску. Пры гэтым на літоўскім і латвійскім баку ў напрамку Беларусі значных чэргаў не назіраецца. Беларускі праваабаронца і нобелеўскі лаўрэат Алесь Бяляцкі атрымаў амерыканскі медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Узнагароду яму ўручыць Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі ЗША. Цырымонія адбудзецца восенню бягучага года. Бяляцкага адзначылі за шматгадавую працу ў абарону правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі ў Беларусі. У амерыканскім фондзе падкрэсліваюць яго адвагу і непахісную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні краіны. Алесь Бяляцкі – заснавальнік і старшыня праваабарончага цэнтра «Вясна». Ён двойчы быў палітычным зняволеным. Апошні раз Бяляцкага асудзілі на 10 гадоў калоніі. У снежні мінулага года яго вызвалілі разам з групай іншых палітвязняў і вывезлі ў Літву. У 2022 годзе Алесь Бяляцкі стаў лаўрэатам Нобелевскай прэміі міру. Медаль за заслугі перад дэмакратыяй таксама уручаўся Святлане Ціхановскай. Яна атрымала яго ў 2024 годзе. На беларуска-польскай мяжы паводле паведамленняў незалежных СМІ участіліся выпадкі асабістага нагляду падарожнікаў з раздзяваннем. Пра адзін з такіх выпадкаў выданню «Мост» распавяла беларуска, якая часта ездзіць паміж Беларусю і Польшчай. Жанчына сцвярджае, што падчас апошняй паездкі яе аўтамабіль старанна даглядзелі, пасля чаго яе выклікалі на размову супрацоўнікамі КДБ. У тэлефоне правяралі лайкі і каментары ў сацыяльных сетках, а падчас размовы некалькі разоў пагражалі затрыманнем. Пасля допыту жанчыну адвялі асобны пакой. Паводле яе слоў, супрацоўнікі мытні папрасілі яе распрануцца да ніжняй бялізны і ўключылі відэарэгістратары. Дагляд адбываўся ў прысутнасці некалькіх супрацоўніц. Вся працэдура паводле слоў жанчыны заняла каля 7 гадзін. Увесь гэты час у аўтамабілі заставаліся яе дзеці. Больш навінаў на сайце, в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжу ў бліжэйшую пятніцу пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне і беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24, вышэй за нуль.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
3: День с рацией.
0: 98.1 FM, нашая хваля ў Беластоку і Гародні, 99.2 FM. На гэтай хвалі беларуская радыёрацыя можна слухаць у Берасці ды Белай пад Ляскай, да прыкладу. Онлайн-трансляцыя вядзецца праз наш сайт racia.com. Далучайцеся, выбірайце зручны і бяспечны варыянт. Мы ёсць і ў соцсетках, і ў месенджерах. Наперадзе праз 3 хвіліны сустрэнем нашага чарговага гостя, і гаворка пойдзе пра сітуацыю з палітвязнямі ў Беларусі.

0: Сёння шмат абмяркоўваецца допіс былога палітвязня Змітра Вінаградова пра тое, якую ён дапамогу атрымаў ад дыяспары, ад грамадзянскай супольнасці беларускай у выгнанні. І ён прызнае, што гэта дапамога істотная, пералічае ўсе атрыманыя сумы і паслугі, а спіс тут даволі вялікі. І напрыканцы ён зазначае: «Лічу, што дапамога палітвязням знаходзіцца на даволі крутым узроўні. Я, прынамсі, раней такога проста не бачыў, нават не чуў, і нешта мне падказвае, што ў іншых дыяспарах такога няма і блізка. А людзі, якія гэтым займаюцца, атрымліваюць неяк зашмат катыхаў за свае каўняры, нават для нашых сучасных парадкаў. Пра мяне добра вам, хлопцы, дзяўчата, дудзячных гангстараў». Так жартаўліва падсумовае Павел Вінаградаў. Памыліўся я з імем. І гэта сапраўды карысна прачытаць ягоны допіс, каб усвядоміць, што ўсё не так блага ў нас з дапамогай. Шкада, што гэтая праблема толькі існуе палітвязняў і ўвогуле іх выдварэння за межы радзімы. І на сённяшні момант за кратамі ў Беларусі застаецца як мінімум 879 чалавек, прызнаных у такім статусе. Такую лічбу дае вясна. Ініцыятыва «Дысідэнт Бай» называе большую – 939, і сярод іх 126 жанчынаў. Працягнем размову з былым палітвязням Яўгенам Афнагілем. Галоснасць – гэта тое, што дапамагае трымацца палітычным зняволеным за кратамі. Гэта магчыма ў тым ліку дзякуючы прасоўванню тэмы ў інфармацыйнай прасторы, напісанню лістоў арганізацыі перадачаў, кажа каардынатар руху «Еўрапейская Беларусь», адзін з стваральнікаў моладзевага руху «Зубр» таксама Яўген Афнагіль.
1: Ведаеце, тут такая сітуацыя, што я заўважу гэта і па сабе, і па тых падзеях, якія былі ў 22-23 годзе. Нашыя ворагі вельмі уважліва адсочваюць, у тым ліку, і СМІ, і чытаюць, што важна для палітвязняў. І таму, калі мы шмат кажам пра нейкія рэчы, якія сапраўды важныя для палітвязняў, палітвязняў гэтых рэчаў пазбаўляюць. Гэта было у свой час з лістамі, гэта было з падручнікамі, з кнігамі і гэтак далей. Таму пра нейкія канкрэтныя рэчы я, хаця іх ўжо амаль не засталося фактычна, але яны ёсць. Я думаю, тут проста кожны, з улікам таго, што ледзьве не в кожнай сям'і ў Беларусі ўжо ёсць людзі, якія так ці інакш пацярпелі ад рэжыму, ці пасідзелі, ці атрымалі штрафы, ці былі на адміністрацыі арышту. Я думаю, што ўжо ў Беларусі в кожнай сям'і ведаюць, што важна для палітвязняў, чым можна падтрымаць палітвязняў, чым дапамагчы, як гэта зрабіць максімальна бяспечна для сябе і для тых, каго дапамагаеш, але каму дапамагаеш. Але вот пра канкрэтныя рэчы, я думаю, ну, самае важнае, вот просто я агульна скажу, гэта увага. Увага да гэтага пытання ўнутры краіны, увага да канкрэтных палітвязняў, да іх сем'яў, да іх родных, блізкіх, увага і падтрымка. А в якой форме гэта рабіць? Гэта ўжо няхай кожны думае на сваім месцы. Ну, калі мы кажам пра тое, што ўнутры Беларусі, ўнутры краіны адбываецца. Ну, а за мяжой важна проста, каб гэта пытанне гучало, таму я вельмі ўдзячны таму, што незалежныя СМІ, што Радыё Рацыя гэта пытанне пастаянна агучвае. І вельмі важна, каб так працягвалася далей.
2: А як вы самі ацэньваеце эфектыўнасць гэтага метаду ў параўнанні да традыцыйных фарматаў палітычнай дзейнасці?
1: Калі я пра гэта буду казаць, то гэта ўжо не можна арганізаваць будзе. Такія шляхі ёсць, ну я проста раю не агучваць іх, таму што іх і так засталося вельмі шмат, і калі мы пра іх будзем казаць, то іх не будзе.
2: А вашыя падставовыя парады,

0: сайты, которые пасля палітвязні, як я калісьці ў свой час атрымаюць ўжо пасля выхаду. Это таксама важна. І гэта таксама магчыма рабіць. Ёсць магчымасць так ці інакш падтрымаць сваякоў палітвязняў і за мяжой, і ўнутры краіны. Знайсці іх, просто не ведаю, на вуліцы паціснуць руку. Нават гэта ўжо для ўсіх, для многіх будзе вельмі важна. І просто, ну, беларусы вельмі вынаходлівы народ. Многія рэчы не ляжаць на паверхні, і просто трэба падумаць. Галоўна, каб было жаданне. А магчымасці падтрымаць палітвязні, нават в такой сітуацыі, як ёсць зараз, іх хапае.
1: Калі шмат што не спрацоўвае, то навошта рабіць гэтыя крокі, дапамагаць палітвязням?
0: Яна, як мінімум, гэта ізноў жа кажу па ўласным досведзе, яна, як мінімум, дапамагае ім, скажам, больш комфортна, калі можна выкарыстаць за слово, прайсці праз працэс зняволення. Чым больш пра палітвязня кажуць, тым менш яго чапаюць, тым менш праблем яму ствараюць в месцах зняволення. Гэта, ну, прыкладаў вельмі шмат, я магу і свой прыклад прыводзіць, прыклады тых людзей публічных ці не публічных, якія ўжо выйшлі на волю, але ў кожным разе, калі пра чалавека кажуць, не істотна, в СМІ, в соцсетках, просто калі яго ведаюць, яму сідзець не так складана. Яму, ну, зразумела, што всім складана, всім цяжка там знаходзіцца, але пэўныя рэчы, як бы, ну, ўжо пабаяцца з ім рабіць.
2: Гэта было меркаванне Евгена Афнагеля, блога палітвязня. Ёсць і супрацьлеглыя заўвагі ад таксама былых палітычных зняволеных наконт увагі да іх у СМІ, калі гэта адбівалася на сітуацыі, новыя пакаранні здзяйсняліся. З іншага боку, ёсць і трэцяе меркаванне, што і пакаранні былі б у любым выпадку, нават без згадак у СМІ, бо ёсць пэўная практыка і тэхналогія, што рабіць гэтым прадстаўнікам пенітэнцыярнай сістэмы з палітычнымі зняволенымі. У любым выпадку яна працавала. Працягнем тэму праз 4 хвіліны.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
4: Падходзім, прынімаем палажэнне.

0: Пра правы чалавека ў зняволенні сяброўства, у тым ліку турэмныя, распавялі праваабаронцы, былыя палітычныя зняволеныя Марфа Рабкова і Наста Лойка на сустрэчы з беларусамі ў Вільні. Падзея адбылася ў беларускім музеі імя Луцкевіча. Толькі праз 5 месяцаў на волі беларускія праваабаронцы былі гатовыя падзяліцца перажытым з грамадскасцю.
1: У мяне добрая, я ўбачыла сваю любімую Настачку, таму жыццё ёсць, і яно продолжается. И яна некий таки неразлучник мой, потому что я не могу, яна заўсёды меня преследую. Это жыццё заўсёды нас вот так побач людей, праз добрые, праз дрэнна, и нават мы заваляліся разом. И вот зараз мы разом сядзім перед вами, никуда я не могу выйти. И яна меня уцягнулася, это правоабаронца.
2: Когда ты там все настолько одностайное, и ты часом себе шукаешь как некие образы, которые бы грели и подтримывали. И вот один из таких образов был в нашем колонийском житии, великую роль играли в окна. И вот каждая моя раница начиналась с того, что я бачила Марфу в окне. И я думала, так, вот сегодня мы встретимся про годину, я скажу и то-то, и то-то, спитаю про то-то, и то-то. И вот это задавало мне вельми великий тон на подтримку.
3: Наста Лойка, правоабаронца. Я вельми переживала, коли Марфу затримали у вересні 20-го года и спробовала ей допомогти, как могла. Чымсьці падтрымліваць яе мужа, чымсьці сама пісаць яе лісты. І, канешне, это цяжка, калі блізкі чалавек у зняволенні. А з іншага боку, калі я прыехала в калонію, мне было вельмі важна, што ёсць чалавек, каторы я давіраю, якая ўжо добра ведае абставіны і можа мне штосьці тлумачыць і падтрымліваць, і это вельмі адчувалася. І таму гэты шлях нас вельмі ўзмацніла якраз сумеснае сяброўства там. Канешне, на нас спрабавалі ціснуць і пагражаць адна адной, но мы разумелі, што это просто маніпуляцыі, спрабавалі на гэта не звяртаць увагу. І в астатнім это тое, што сапраўды надавала нам эмоцы. Мы периодично, там, коли стыргались на фабрице, мы по тросе могли развитывать, там, них приобнять одну, одну, там, подтримать за ручку, что-то сделать, как знак подтримки. Часом некий начальник отряда робили нам за уваги, але мы спробовали просто это игнорировать, и для нас это была важная форма, как бы, агульного контакту, и мы в этом спробовали застаться вольными, он и как раз та частка, якую мы дозволяли себе осведомленно порушать, просто потому, что для нас это было важно.
4: То, что она была побач, с одного боку было легче, потому что был ось, человек, який меня разумел, з якой мы на одной хвалі, з якой магу я паразмаўляць на ты тэмы, які мне турбавалі, якім я жыла шмат гадоў. А з другого боку, для мяне гэта было вельмі цяжка, таму што ўсё ж такі ёсць адрозненне, калі ты там знаёмішся з чалавекам уже непасрэдна ў турме ці ў калоніі, ці калі ты яго ведаеш яшчэ шмат год і вы блізкія сяброўкі. Я калі бачыла яе, я толькі думала пра тое, каб хутчэй бы яе вызвалілі, і калі яна пачынала спрачацца, казала, да мне лягчэй стане, разумееш, калі цябе тут не будзе, я ўздыхну. Гэта будзе гара з плеч, як кажуць. Таму гэта ўсё ж такі цяжка.
5: Валерія Чарнамурцева, віленская экскурсавод. Я ў восень 22-го года на ноч расстраляных паэтаў патрапіла ў яе камеру, камеру 8-3, якой яна праседзіла больш за 2 гады. Вот. І я там, ну, каля 2,5 месяцаў, усяго 3 разам з Сакрэсціна было. Вось. І, канешна, Маша сапраўды, вот як было слушна сказана, яна не працягвала праваабарончую дзейнасць абсалютна і цалкам, менавіта там, менавіта. Яна, прычым, абараняла не толькі палітзняволеных, а ўсіх, і там жанчын па 3-2-8, вось, нават, як бы, троху. І мне паказвала ў гэтым прыклад, таму што мне было трошку цяжка, напрыклад, мыцца пад аднім душам з жанчынай свічам, напрыклад, было трошку. Я боялась, особливо уличивая, что я мерила цукор и прокалывала палец, я боялась. Вот, и она показывала приклад во всем. Так и было, что Марфа, Маша, на Валдарце, она была просто легендой.
6: Ольга Дубовик была полезневоленная.
7: Меня вельми турбы, как у всех нас, амаль нехто со знакомых, ёсць там. І мне як бы вельмі хацелася палешчыць іх становішча тым, чым можна. І калі тыя, хто зараз працуе ў турмах, будуць ведаць, што ім гэта таксама аукнецца.
8: То бок яны адкажуцца свае дзеянні, якія там рабілі з плітвязня.
7: Так. Калі яны будуць проста ціха, спакойна ахоўваць і не чапляць, ну, нехай сабе і далей працуюць. А от тыя, хто чапляе, тыя, хто рапарты афармляе, тыя, хто некае падставы робіць, гэтыя павінны адказаць. сказаць. І яны павінны ведаць, што аб іх вядома, і вядома не толькі тым, хто сядзеў, а па ўсім свеце. І зараз такое становішча нестабільнае. Марфа вельмі добра сказала, што зараз незразумелае становішча па вайне Украіны з Расіяй. Незразумела, хто пераможа ў гэтай вайне, што будзе пасля вайны, хто будзе галоўны, і калі яны будуць ведаць, што ў Еўропе будуць на іх нейкія матэрыялы, то яны 10 раз падумаюць, а ці трэба ім вось гэта вот сабе псаваць, не пайміць, якое будучыня. І вязням у турмах будзе трохі лягчэй.
0: Гэтак кажуць нядаўна вызваленыя праваабаронцы Марфа Рабкова, Наста Лойка. Надалі пасля вызвалення яны працягваюць сваю працу і паралельна ўладкоўваюць асабістае жыццё ў замежжы. Наста ў Польшчы, Марфа ў Літве.
9: Радыёрацыя дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.

17:29 беларускі час у Польшчы, на гадзіну меней. На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую пятніцу 21 жніўня пераменлівая воблачнасць, на гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на берасцейшчыне, Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24, вышэй за нуль. Сыноптыкі даюць беларускія папярэджанні з аранжавым узроўнем небяспекі на бліжэйшую ноч, бо ў многіх раёнах Берасцейшчыны, а ў дзень па паўднёва-ўсходняй палове Беларусі чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы.

0: А цяпер закранем тэму экстрэмізму, што ў Беларусі сёння падпадае пад гэты тэрмін, які дзейні часцей за ўсё, якая адказнасць за гэта прадугледжаная крымінальная. Над гэтымі ды іншымі пытаннямі разважала праваабаронца, прадстаўніца цэнтру «Вясна» Ганна.
1: Можна вылучыць два тыпа справы, якія розныя па сваіх наступствах. Адно гэта крымінальная справа, другое адміністрацыйная. Па адміністрацыйных, на жаль, менш інфармацыі, як на дадзены момант гэта ўсё выглядае. Але наступствы там звычайна больш лагодныя. Больш сур'ёзная гэта крымінальная справа, крымінальны пераслед і можна пабачыць, што частку людзей адпраўляюць дагэтуль у калонію за каментары па справе гаюна. Некаторых людзей трымаюць пад вартай да суду і потым адпускаюць. Але гэта таксама, ну як адпускаюць, ім даюць хатнюю хімію так званую, гэта абмежаванне волі без накіравання ў папраўчую установу. Здараецца і хімія, гэта абмежаванне волі з накіраваннем ў папраўчую установу. І гэта ўсё выклікае розныя наступствы. Але як ні паглядзець у абсалютна любым варыянце, нават на самых, можна сказаць, лагодных на хатняй хіміі, ўсё роўна да людзей надзвычайна высокая ўвага і пільная ўвага з боку міліцыі, якія іх вельмі часта наведваюць і не даюць спакойна жыць. То бок, у прынцыпе, ўсё залежыць ад той ці іншай справы, што чалавек нібы зрабіў, наколькі ён уяўляецца небяспечным з аднаго боку, а з іншага улічваецца пры гэтым асабістая сітуацыя чалавека. То бок, ёсць тэндэнцыі, што жанчынам прызначаюць мякчэйшыя пакаранні. Асабліва для жанчын ўплывае, калі ёсць наяўнасць дзяцей. І ад гэтага ўсяго складаецца што вы ніку атрымае чалавек.
2: Што канкрэтна прад'яўляюць сілавікі падчас затрыманняў за мінулыя ці там свежыя актыўнасці ў інтэрнэце? Якім чынам яны кваліфікуюць? Якія артыкулы прад'яўляюць?
1: На жаль, доўгі спіс гэтых артыкулаў. Асноўныя, і гаворка пра справу гаіна, то там частка першая, частка другая садзейнічанне экстрэмісцкай дзейнасці, частка і другая, таму што лічыцца, што людзі неяк стварылі групу, па якой вось яны разам аб'ядналіся ў гэтую суполку гаіна. За інтэрв'ю, некія кантакты з медыя, з праваабаронцамі могуць пагражаць таксама па садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці, таму што незалежныя медыя, некаторыя праваабарончыя арганізацыі і што толькі не ўжо прызнаюць так званымі экстрэмісцкімі фармаваннямі. І часткова застаюцца яшчэ артыкулы, якія за каментары, там за артыкул 361 называецца заклікі да санкцый. Там не толькі за фактычна заклікі 8 мінуты да санкцый, але і нанесення заклікі да нанесення шкоды нацыянальнай бяспецы Рэспублікі Беларусь. Гэта можа выкарыстоўвацца, калі чалавек не згодны з афіцыйнымі наратывамі, і часам гэта вось пад такі артыкул падводзіць. І тое, што яшчэ з 20-го года фігуравала пра ў каментарах пра нейкіх сілавікоў, чыноўнікаў ці Лукашэнку, гэта 367, 368, 369 артыкулы.
2: А пасля афіцыйнага ўключэння ў так званы спіс экстрэмістаў, якія могуць чакаць праўныя, фінансавыя, побытавыя наступствы такога чалавека ў Беларусі?
1: Спіс экстрэмістаў прапісана ў заканадаўстве, якія ёсць абмежаванні. У прынцыпе, ёсць з аднаго боку тыя абмежаванні, якія прадугледжаны заканадаўствам, але варта адзначыць, што ёсць і тое, што нідзе не прапісана, але ўсё роўна практыкуецца, на жаль. Гэта значыць, што правы людзей незаконна абмяжоўваюць фактычна. І так і не мае быць, але ў нас усё яшчэ не да закону. Па тым, якія абмежаванні, там доўгі спіс ад таго, што чалавек па адбыццю тэрміна плюс яшчэ да пагашэння асуджанасці, напрыклад, не можа займацца педагагічнай дзейнасцю, яшчэ цэлы шэраг такіх абмежаванняў, але Асобна варта, мне здаецца, падкрэсліць тое, што фактычна вось не ўключанае ў гэта афіцыйнае абмежаванне, выкарыстоўваецца гэта тое, што чалавек кантралююць, да яго можа прыходзіць міліцыя, інспекцыі і кантраляваць чалавека.
2: Ад вас, як ад праваабаронцы, рэкамендацыі па базавай лічбавай гігіене, што трэба рабіць штодня для асобы, якая знаходзіцца ў Беларусі?
1: Залежыць ад таго, якія рызыкі чалавек гатовы прымаць, але з аднаго боку хацелася б пазначыць, што сачыце за тым, што з'яўляецца экстрэмісцкімі фармаваннямі, экстрэмісцкімі матэрыяламі, а што не з'яўляецца. Але, на жаль, там такія доўгія спісы, што ў іх нават адмыслоўцы ўжо блытаюцца, і нават пракуроры, калі хадзілі, напрыклад, з лекцыямі ў народ, казалі пра тое, што там столькі ўсяго, што запомніць гэта немагчыма, найлепей ні на што не падпісвайцеся на ўсялякі выпадак. Так што можна разгледзець опцыі некалькіх тэлефонаў. Адзін, у які ў вас бяспечны, і які вы гатовыя прадаявіць для праверак, якія могуць неспадзявана прыйсці да вас на працу, ці яшчэ кудысьці. І асобны тэлефон для таго, каб пачытаць сапраўдныя навіны, каб звязацца з важнымі для вас людзьмі. Вось гэта працуе. Вядома пра такія выпадкі, калі ёсць схаваны тэлефон, з якога можна бяспечна выходзіць на сувязь. Ці можна параіць увогуле ні на што не падпісвацца, перастаць цікавіцца грамадска-палітычным жыццём? Ну, для кагосьці гэта таксама можа быць выбар, таму што рызыкаваць, хаваць, напрыклад, другі тэлефон, гэта можа быць незручна, гэта можа быць небяспечна. І, ну, цалкам зразумела, што калі цана таго, каб даведвацца сапраўдныя навіны, робіцца вельмі высокай, што можна проста ад гэтага адмовіцца. Гэта таксама зразумела, і гэта можа быць выйсці.
0: Паняцце так званага экстрэмізму ў Беларусі рэгулюецца законам аб супрацьдзеянні гэтаму самаму экстрэмізму. Да гэтага ў тым ліку адносіцца выкарыстанне забароненай сімболікі, а таксама нібы абраза прадстаўнікоў улады або дзяржаўных сімваляў, падпіска на забароненыя інфармацыйныя рэсурсы.

0: Зараз вернемся до темы Украины. Сегодня Киев устроил день после одной из самых массированных российских атак в апошний час. Ночь была долгой и страшной. Ракетный и дроновый удар забрал жизни людей, потерпели жилые дома, медичные и эдукационные установы. Повод для апошних звездок загинули не меньше за 15 человек. Как эту ночь пережили киевляне, что отбывается в городе теперь, моя коллега Анжелика Лельковская дозналась от белорусской волонтерки Алены Жаркевич, якая находится в Украине. Украинской столицы.
1: Як для вас прайшла гэтая ноч? Што вы чулі і што адбывалася ў Кіеве ў самыя цяжкія гадзіны атакі? Што сёння раніцай вы ўбачылі ў горадзе, якім Кіеў сустрэў у новы дзень?
2: Сёння цэлую ноч і ўчора з вечара мы сядзелі пад абстрэламі. І я больш скажу, мы нават зараз у нас яшчэ трываюць абстрэлы, таму што сёння цэлы дзень паветраная трывога ў Кіеве. Цэлы дзень нас бамбяць, ночу гэта былі ракеты, зараз гэта дроны рэактыўныя, і яно спынілася, можа, толькі на за весь час, вось, са ўчарашніх 11 вечара да сённяшняга моманту, мне так падаецца, толькі 1.5 гадзіны мы былі агульна без паветраных трывог. А гэты весь час до нас прылятае.
1: Кіяўлян загадзя папярэджвалі пра магчымую масавую атаку. Мы бачылі кадры людзей у метро, якія прыходзілі туды ўначы з намётамі, матрацамі, рэчамі, каб перачакаць ноч і хаця б крыху паспаць. Як цяпер людзі псіхалагічна перажываюць гэтыя атакі?
2: Ведаеце, як і ўсе папярэднія, мы тут жывем, мы ўжо звыкліся, і мы разумеем, што альбо ты з'язджаеш і тут не жывеш, альбо ты жывеш і штось робіш. Таму, як мы валантэры, мы разумеем, што мы тут патрэбныя для таго, каб дапамагаць Украіне, каб гэта хутчэй скончылася. Вайсковыя яны ваююць, яны добра разумеюць. Ну, а цивільныя, ну, жывуць, як ось, як ёсць, стаміліся ўсе. Мы стаміліся ад таго, што ось, напрыклад, сёння у нас пытанне ва ўсіх паўстала з легалізацыяй. ДМС не працуе, і мы ў чэргах сядзім, таму што праз абстрэлы, гэта паветраная трывога, гэта не працуючыя інстытуцыі, якія нам неабходныя. Лекары не працуючыя, паліклінікі, ДМС і ўсё тое, што нам трэба, інфраструктура наша.
1: А ці ходзіць транспарт, ці працуюць крамы сёння ў Кіеве?
2: Так, усё працуе, працуюць крамы, працуюць транспарт, ну, адзіна з левага берага на правы, і метро не ездзе, відавочна ж. А так усё працуе, у нас працягваецца жыццё, што рабіць нам?
1: А што вы чуеце ад людзей у Кіеве? Больш страху, стомленасці, злосці ці, наадварот, адчуванне, што трэба проста працягваць жыць?
2: Ёсць шмат злосці ад таго, што... Ось я ж кажу, наше жыццё, ты прыходзіш у банк, банкі спыняюцца, і усе мы ведаем, грёбана русня. Ось гэта тое, што сёння кажа кожны украінец, кожны, хто знаходзіцца сёння ў Кіеве, то дакладна думае толькі пра тое, што грёбана тая русня. І калі яны ўжо ўсе здохнуць, і калі ўсё гэта спыніцца.
1: Беларускія валанцёры традыцыйна дапамагаюць украінцам пасля расійскіх атак. Чым вы займаліся сёння? Дзе цяпер асабліва патрэбная дапамога пацярпелым людзям, тым, чыя дамы разбураныя? Што канкрэтна робяць беларускія валанцёры ў Кіеве пасля гэтай атакі?
2: На сённяшні момант няма тых месцаў, куды мы можам прыехаць, дзе неабходна вось менавіта такая дапамога, как як была там месяц таму. Такіх прылётаў таму што не было і такіх пашкоджаных будынкаў цывільных няма. Тобто, а там, дзе ўжо ёсць, калі там у крамы прылятала, вось, на сённяшні момант такога, каб мы дзесьці дапамагалі з разборамі завалаў, няма. Зараз мы ўсе плецем эвакуальныя сеткі, ну, хто можа, у каго ёсць час, і рыхтуемся да зімы. Рыхтуемся да зімы мы, таму што гэта зіма будзе найстрашаннейшая для Украіны. У нас ўжо ёсць чуткі, што у нас нават каналізацыя можа не працаваць, таму зіма будзе правяраць нас на ўстойлівасць сёння ў гэтым годзе больш, чым тады.
0: Гэта кажа валянтарка Алена Жаркевіч. Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час поўнамаштабнай вайны. Пра гэта сёння заявіў мэр украінскай сталіцы Віталь Клічко. З 20 тысячаў дамоў у Кіеве пашкоджаныя каля 4 тысячаў. Гэтая лічба таксама безумоўна ўражвае. А вось зусім новае паведамленне з'явілася хвіліну таму на... У телеграм-стужцы агенцыі УНН Расія можа рыхтаваць яшчэ адзін удар балістыкай па Кіеве ўжо бліжэйшай ноччу. Расійскія войскі выкарысталі толькі 35-40% падрыхтаваных балістычных ракетаў, а цягам дня працягвалі атакі кіраванымі беспілётнікамі. Маніторы, эксперты мяркуюць, што мэтай магчымага паўторнага ўдару могуць стаць акурат аб'екты энергетычнай інфраструктуры украінскай сталіцы. Пры гэтым падкрэсліваецца, што гэта ліш гіпотэза, а не афіцыйнае папярэджанне.
3: Смешна, сумна.

0: Беларускае радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 година у Беларуси, 17 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ. Гурт «Крамбабуля» і яго лідар Лявон Вольскі сёння правядуць онлайн-канцэрт.
2: У студыі з навінамі Анжэліка Лялькоўская.
3: Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра ўкраінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Кіеве пашкоджаны каля 4 тысяч, каля 70 дамоў моцна пашкоджаныя альбо цалкам разбураныя. Клічко адзначае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўняў, гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Кіеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішчы і рыхтавацца да цяпляльнага сезона. До конца года у найбольш небяспечных месцах плануюць усталяваць мабільныя сховішчы. Нагадаем, у выніку масіраванага расійскай атакі на Кіеў у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек, яшчэ дзясяткі атрымалі раненні. Заўтра ў сталіцы абвешчаны траур. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ і 2 прыватныя дзіцячыя садкі. Пра гэта паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец у інтэрв'ю онлайнер. Яшчэ год таму, паводле ягоных слоў, у краіне працавалі 7 прыватных устаноў адукацыі. Ліцэнзаванне прыватных школ і садкоў у Беларусі ўвялі ў 2022 годзе. У 2024 у Мінгарвыканкаме паведамілі, што ніводзін прыватны дзіцячы садок не змог прайсці працэдуру ліцэнзавання. Такім чынам, за гэтыя гады колькасць прыватных устаноў адукацыю ў Беларусі скарацілася да 8, калі лічыць асобна школы і садкі. Цяпер працуюць 6 школ і 2 садкі. 28 жніўня у беластоцкім клубе «Баланс» адкрыецца новая музычная пляцоўка. Першы канцэрт распачне рок-легенда Александр Памідораў. Чым будзе цікавая новая пляцоўка, распавядае стваральнік і кіраўнік беластоцкага музычнага клуба Антон Сіроцін.
4: Александр Памідораў будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць, наогул з'яўляецца такім сталым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. Па-другое, будзе Трастэйт, канешне. Ось, бо зараз гэта такі праект нашых музыкаў, які мы максімальна падтрымліваем, соўваем і вельмі жадаем, каб у іх усё атрымалася, таму што гэта даволі цікавая такі тап-метал, і для мяне гэта гучыць даволі так свежа.
3: Антон Сіроцін таксама падзяліўся датамі бліжэйшых выступаў гурта «Курвадзікі», у якім ён спявае.
4: Суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. О, тым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Уні». І там мы таксама будзем граць. 26-го у Алецка на такім некім рок-фестывальчыке, а далей мы яшчэ не прыдумалі.
3: Гурт уже пратэсціў беластоцкую пляцоўку некалькі тыдняў таму. Тады на тэставы выступ завітала некалькі дзясяткаў чалавек. А вось гурт «Крамбабуля» і яго лідар Лявон Вольскі сёння правядуць онлайн-канцэрт для беларусаў па ўсім свеце. Выступ называецца «Усебеларускі карпаратыў». Музыкі запрашаюць далучыцца да канцэрта беларусаў з любога кутка планеты. Арганізатары абяцаюць вечар з танцамі і любімымі песнямі да прапануюць разам правесці гарачае лета. Онлайн-канцэрт пачнецца сёння, 20 жніўня, а 8 вечара паводле мінскага часу. Трансляцыя будзе праходзіць на Ютубе. Больш навінаў на сайте в социальных сетках беларускага Радио Рация. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы заўтра ў пятніцу 21 жніўня пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беластоцкай часам моцны дождж, навальніца і вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. День с рацией.
2: Дзякую, спадарства, што вы заснаецеся з намі. Працягваем наш інфармацыйна-музычны эфір на хвалях беларускага радыё Рацыя. Пачынаем ужо трэцюю яго гадзіну. Падсумоўваем асноўныя падзеі, робім прагнозы на бліжэйшую будучыню. Праз 4 хвіліны пачуем голас ад беларуса з Варшавы.

0: Сустракаем чарговага нашага госця. Нядзельная акцыя беларусу Варшавы на бліжэйшых выходных зменіць свой звычайны фармат. Сустрэча адбудзецца на Віселе ў суботу, 22 жніўня, пачнецца 14-й і пройдзе ў нефармальнай абстаноўцы. Яшчэ падзея стане своеасаблівым падагульненнем раней зробленай працы. Чаму пра гэта, пра іншыя актыўнасці і важнасць трымацца разам, госць рацыі, прадстаўнік суполкі беларусу Варшавы і арганізатар нядзельных акцыяў Васіль Плюшкунов распавёў маёй калезе Марыне Савіцкай.
1: Госць рацыі.
2: Бліжэйшая падзея, якая чакае нас, яна адбудзецца не традыцыйна, не ў нядзелю, а ў суботу, і не каля помніку Мікалая Каперніку, а менавіта на Віслі. Чаму? Змяняецца лакацыя, месца, час сустрэчы.
3: Я скажу так, што ўсім людзям патрэбны адпачынак. І некалькі разоў, а вот мы збіраемся на Віслі. Это вот, напрыклад, на ту же самую масліну, на Пасху мы збіраемся абавязкова. І ў жнівні таксама збіраемся. Калі б была б магчымасць, мы б збіраліся бы яшчэ больш, але ну не заўсёды ёсць такая магчымасць, каб мы маглі сабрацца. Гэта адпачынак для людзей. Ну як мы, напрыклад, бы пісалі мы ў тым годзе, і ў гэтым годзе будзем пісаць таксама, сустрэцца з рознымі людзьмі, проста паразмаўляць. Калі яшчэ да нас далучыцца яшчэ хтосьці там з нашых дым-сіл, скажам так, не кожны раз, но калі-некалі яны да нас прыходзяць.
2: Хто менавіта?
3: Был у нас латушка на масляной. І ось такое нефармальнае абшэнне, гэта самае тое, што трэба людзям. Не то, што там беларусам, там яшчэ камусьці. Просто людзям патрэбна нефармальнае абшэнне. З гэтай нагоды мы збіраемся. Каб адпачыць, пасмажыць тое ж самае мяса. Ну і, канешне же, бліны ад Васіля будуць таксама. Это уже у нас як традыцыя стала.
2: Чаму менавіта ў суботу, але не ў нядзелю?
3: Па-першае, калі мы збіраліся бы ў нядзелю, то на завтра камусьці трэба на працу. І бывае такое, што пасля адпачынку людзям таксама патрэбны адпачынак. Не, ну насамрэч, калі ўжо збірацца, так збірацца, ведаючы пра тое, што завтра цябе нікуды не патрэбна. То бок не патрэбна ні на працу, ні яшчэ кудысьці. Некаторыя разы мы рабілі і ў нядзелю. Но субота ўсё ж такі лепш.
2: Як змяняецца колькасць людзей у залежнасці ад таго, вы робіце на пляцы каля помніку Мікалаю Каперніку, альбо вы робіце каля Віслы?
3: Ну, на Віслу прыходзі больш народу, калі шыра.
2: А колькі разоў?
3: Бывае, што і ў два, і ў тры разы. У прошлым годзе, у жнівні мы збіраліся, у нас было каля 60, а можа і каля 70 чалавек. Просто вот так людзі прыйшлі і адпачывалі.
2: Мне падаецца, што наогул гэты івент можна лічыць нават і як падсумоўваючым усе тыя падзеі, якія адбываюцца цягам усяго года і летам непасрэдна. Больш за тое, жнівень у вас вельмі спякотны месяц, там шмат што адбываецца. Вось адна з апошніх актыўнасцяў, у якой вы былі задзейнічаны, вы гэта як суполка беларусу Варшавы, гэта акцыя, прымеркаваная да 9 жніўня. Як ацэньваеце вынікі гэтай падзеі?
3: Так, 9 жніўня – гэта заўсёды наша справа. Гэта заўсёды робіць акцыя беларусаў Варшавы. І, канешне же, з партнёрамі, не самі. Ну, на мой погляд, адбылося даволі такі добра. Самае галоўнае, што ён прайшоў, апять же, на тым же самым месці, дзе заўсёды збіраюцца беларусы Варшавы, то бок на помніку Каперніка. Як даволі так давно мы ўсе кажам, што гэта нашае намоленае месца. І, як кажуць беларусы Варшавы, калі нас оттуда згоняць, то помнік Каперніка мы заберем з сабой.

0: Нашыя сябры з Украіны, это ад Еврамайдана, амбасадар Ярослав Чернагор з Украіны, потым былі выступоўцы яшчэ ад палякаў, ну і шмат-шмат хто яшчэ. Шмат хто казал, што чаму не было марша, шмат хто казал, што троху зацягнулі мы сам канцэрт. Любое мерапрыемства, якое, скажам так, ідзець не ў запісу, а ў жывую, заўсёды будуць дзесьці нейкія свае накладкі. Ад гэтага мы нікуды не дзенемся. Гэта першае. Наконт маршу, ну, атрымалася так, што мы вырашылі зрабіць такі нейкі эксперымент. І зрабіць без маршу, але мітінг-канцэрт. Атрымалася то, што атрымалася. Па розным падлікам было от 500 до 700 чалавек. Хтосьці нават і казал, што і да 1000 даходзіла на піке. Ну, гэта нават і паліцыя так казала.
1: Ці можна сказаць, што такія падзеі, як на 9 жніўня, яднаюць усё ж беларусаў і прымушаюць людзей трымаць гэтую самую нашу беларускую павестку на пульсе?
0: Канешне, я скажу так, што яшчэ за 2 месяцы до 9 жніўня мне ўжо пачалі пісаць, што ў нас будзе. Будзе ли, таму што у нас ёсць шмат прычын, каб выйсці на вуліцу і зрабіць акцыю. У нас ёсць нашае свята, а 9 жніўня ўсё ж такі, як бы не было, прайшло, канешне, ўжо 6 год, але 9 жніўня ў кожнага засталося і в сэрце, і в душе, таму што это тыя падзеі, якія проста з галавы на ногі паставілі ўсю краіну. На мой погляд, так, што гэтую падзею абавязкова гэты дзень трэба зрабіць чырвоным днём календаря. Гэта той самы дзень, калі беларусы не проста ў чарговы раз прабудзіліся, а ў чарговы раз зразумелі, што яны беларусы і іх зноў хочуць вывести ў падман. І людзі з таго проста зноў выйшлі на вуліцы. Но тут, усе чакалі, што людзі выйдуць. Но каб выйшла столькі народу. Ну і давайте нават успомнім 16 жнівня. Вот опять же, жнівень – это был такі месяц. На той момант я был у Магілёві, і я вам скажу так, што я ніколі не бачыў столькі людзей на вуліцы. Усе казалі, ну вот камусьці там можа на дачу, трэба там яшчэ кудысь ехаць. Ніхто нікуды не паехал. Выйшлі усе. І казалі, што калі б так от прымусова там выганялі бы на якое-небудзь мерапрыемства, там, да нават на той же самае 9 травня, там яшчэ куды, столькі бы народу не выйшло. А тут людзі выйшлі самі. Это вот жнівень 20-го года, это было такое аб'яднанне, это было такое, нават не ведаю, як сказаць, но это людзі проста зразумелі, што нам трэба быць разам. І зараз гэта таксама шмат хто разумее, і тыя, хто прыйшлі 9 жнівня на помнік Каперніка, яны таксама выказалі тое, што нам абавязкова трэба быць разам, хаця бы толькі тым, што яны там прысутнічалі.
1: Жнівень па крысе завяршаецца, але тым не менш наперадзе яшчэ іншыя месяцы, да прыкладу верасень, і першага звычайна адзначаецца дзень ведаў. Ці плануеце вы да гэтага дня што-небудзь зладзіць, мэтанакіраваныя, можа быць, акцыя дадатковая пры ўдзеле дзяцей непасрэдна?
0: Зараз пакуль мы толькі, скажам так, гэта ўсё ідзе на стадыі абмеркавання, но заўсёды ў нас і на дзень дзяцей штосьці робіцца, і на дзень ведаў таксама штосьці робіцца. Ну, я ж усё ж такі сам былы настаўнік, таму ведаю, што гэта такое. Вось, і пакуль это толькі на стадыі абмеркавання, но штосьці будзе, штосьці будзем рабіць абавязкова.
1: До ўсяго іншага, ты досыць новы чалавек у каардынацыйнай радзе. Скажы, калі ласка, як ты ацэньваеш тыя працэсы, якія цяпер ідуць там? Што табе да спадобае, што падаецца не зусім паспяховым?
0: Нягледзячы на то, што ідуць спрэчкі, а спрэчкі яны, на мой погляд, павінны быць. Самае галоўнае, што ёсць, гэта ёсць выказванне свайго меркавання, выказванне сваіх думак. Ты можаш спакойна выказаць тое, што ты думаеш, тое, што на твой погляд больш галоўнае і так далей, і цябе насамрэч выслушаюць. І калі з твоіх думак штосьці можа вырасці в нармалёвае, то, канешне, гэта будзе прынята. Но самае галоўнае, што я кажу, што можна выказацца, ну, а то, што ёсць яшчэ недапрацоўкі. Некаторыя людзі гэтымі недапрацоўкамі карыстаюцца, і можа там і размова ўйсці не в ту сторону, і праца уйти не в ту сторону.
1: На завершэнне, што цябе найбольш натхняе у дэмакратычным руху цяпер Беларусі? Тут, у 2026 годзе, праз 6 гадоў пасля пачатку пратэстаў.
0: Ну, канешне, такое пытанне. Ну, просто я ведаю, што спыняцца немагчыма. Калі мы спынімся, то нас не будзе. Нас не будзе беларусаў тут, як беларусаў. Калі мы спынімся, калі мы нічога не будзем рабіць, калі мы будзем толькі пісаць, што дымсілы пакралі грошы і гэтак далей, нас не будзе, ўсё. Мы, як той цукар, растварымся паміж палякамі, італьянцамі, дзе хто жыве там. І не будзе нас. Мы асімілюемся, і беларусаў, як такавых, ўжо не застанецца. А на мой погляд,

0: Просто трэба трымацца за сваё. Гэта і мова, і культура, і гісторія, і ўсё, што ў нас засталося з Беларусі, всё тое, што нас яшчэ звязвае з Беларусю, я шчыра скажу, спыняцца немагчыма. Трэба ісці далей і шукаць яшчэ якісьці пуці, каб барацьба не сканчалася. Таму што скончым барацьбу, сыдзем з плошчы, усё скончыцца. Насамрэч, тое, што больш усяго натхняе, это калі прыходзіш на помнік Каперніка, а я прыхожу заўсёды троху раней, і глядзіш, як збіраюцца людзі, і ты бачыш людзей, якім не ўсё адно. Яны прыходзяць, і яны кажуць, што мы будзем разам. Дзякую ім за гэта, і вось гэта тое, калі яны прыходзяць, то значыцца, наша барацьба яшчэ не скончылася. І гэта вельмі добра натхняе. Ну і яшчэ зараз у музеі Вольнай Беларусі ідзе выстава 2020 гаворыць Мінск. Я бы раіў усім паглядзець, што гэта такое. Ну і самае галоўнае, нам трэба яднацца разам, падтрымліваць адзін аднаго і ісці далей, не спыняцца. Жыве Беларусь!
1: Дзякуй вялікія, гаспадарства. Я нагадаю, што сёння госцем раз быў прадстаўнік суполкі беларусы Варшавы Васіль Плішкунов.
2: Гость рацыі.
3: Жыве. Гутарку вяла моя калега, журналістка рацыі, корэспандэнтка наша ў Варшаве Марына Савіцкая. Праз 7 хвілінаў на нашай хвалі прагноз надвор'я і адразу за ім культурніцкая афіша.

0: 18:29 беларускі час, у Польшчы на гадзіну меней. Колькі словаў пра надвор'е, што нас чакае наперадзе. Заўтра ў пятніцу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне і Беласточчыне часам моцны дождж, навальніцы, вецер парывамі 14 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль. Такое надвор'е будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы, кажуць сіноптыкі. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, удзень істотна не зменіцца. Можам паглядзець, што нас чакае далей. І зноў істотнае пацяпленне прагназуецца на 22 жніўня. Тут ужо будуць вызначаць надвор'е фронты ад цыклёну, цэнтры якога будзе перамяшчацца з Польшчы на Латвію. І вось па паўднёвым усходзе Беларусі чакаецца нават да плюс 34 градусаў, а разам з тым і дажджы месяцамі моцныя і навальніцы. 23 жніўня максімум плюс 18-25 па Беларусі.
1: Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.
3: 21 жніўня, пятніца. Культурнае таварыства «Тыбель» ды музей і асяродак беларускай культуры ў Гайнаўцы запрашаюць на адкрыццё выставы 8-га пленэрнага майстар-класу па жывапісе і скульптуры «Мая малая айчына». Мастацкі майстар-клас праходзіў з траўня па чэрвень на музейнай плошчы і ў навакольных лясных мясцовасцях. Вернісаж выставы пачнецца о 17-й гадзіне ў музеі і асяродку беларускай культуры ў Гайнаўцы. Стартуе першая міжнародная сустрэча з мастацтвам у Падляшскай оперы і філармоніі, якая збере ў Беластоку мастакоў з Польшчы і замежжа, ды створыць платформу для абмену вопытам, традыцыямі і поглядамі на культуру. Побач з вядомымі выканаўцамі выступяць маладыя мастакі, а побач з кананічнымі творамі будуць прадстаўленыя новыя інтэрпрэтацыі. Удзел паважаных дырыжораў таксама падкрэсліць важнасць мерапрыемства. У пятніцу 21 жніўня фестываль пачнецца з канцэрту «Сустрэча з операй» на галоўнай сцэне па вуліцы Адэскай. Публіка пачуе канцэртнае выкананне «Кармы» на Жоржа Бізе. Гэтая унікальная прэзентацыя дазваляе бліжэй пазнаёміцца з музычным багаццем, драматызмам і захапляльнымі персанажамі твору. На сцэне выступяць выдатныя салісты, а таксама аркестр, хор і дзіцячы хор Падляшскай оперы і філармоніі пад кіраўніцтвам маэстра Томаша Такарчыка. Канцэрт пачнецца о 19 гадзіне. Падляшскі інстытут культуры запрашае на адкрыццё выставы працаў Эвы Агнешкі «Зэмуо». Выстава спалучае дзве, здавалася б, розныя, але тэмы, якія прымушаюць задумацца. Яйка – сімвал жыцця і замена месцамі. Першую мастачка выкарыстоўвае як адпраўную кропку для апавядання пра чалавечае існаванне. Яйка з'яўляецца ў яе працах як рэалістычны элемент кампазіцыі, так як і метафара жыцця, яго трансфармацыі, далікатнасці і мімалётнасці. Апошняя замена месцамі прапануе падрывны погляд на адносіны паміж чалавекам і жывёльным светам, што адбываецца, калі жывёла становіцца назіральнікам, а чалавек аб'ектам яе позірку. З іроніяй і гумарам мастачка заклікае нас задумацца пра нашыя паводзіны, адказнасць, эмпатыю і месца чалавецтва ў прыродным свеце. Вернісаж выставы пачнецца о 18 гадзіне. Будзе яна працаваць у галерэі «Піку» па вуліцы Кілінскага да 19 верасня. Можам яе адведваць з аўторка па суботу з 10 да 17 гадзіны. Уваходы на выставу бясплатны. Канцэрт на яе завершэнне лета ў гміне Грабаўка пад Беластокам. Канцэрт пачнецца о 16:30 на спартыўнай пляцоўцы па вуліцы Ядлова.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна заўтра.
2: Беласток і Падляшша.

0: Гаворка пра музыку пойдзе далей. У беластоцкім клубе «Бэланс» сачыняецца новая пляцоўка, і яна распачнецца выступам беларускага артыста, колішняга нават рок-караля, магу прыгадаць, Александра Памідорова. Пра тое, чым цікавая будзе гэтая пляцоўка, мой калега Сергей Панович пагутраў са стваральнікам і кіраўніком беластоцкага музычнага клубу Антонам Сіроціным.
1: Ужо хутка праз тыдзень у Беластоку адчыняецца новая музычная пляцоўка. Антон, подкажыце, што будзе ў гэтай пляцоўкі і якім будзе першы канцэрт на ёй?
2: Будзе, што будзе. Ну, ты маеш на ўвазе, што будзе на адкрыцці ці наогул, што будзе?
1: Так,
2: на адкрыцці, будзе Александр Памідоров, будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць, наогул з'яўляецца такім сталым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. Па-другое, будзе Трастэйт, канешне, вось, бо зараз гэта такі праект нашых музыкаў, які мы максімальна падтрымліваем, соўваем і вельмі жадаем, каб у іх усё атрымалася, таму што гэта даволі цікавая такі даб-метал. І для мяне гэта гучыць даволі так свежа. Я не ведаю, як свежа будзе на беларускай.
1: Я ведаю, што гэта пляцоўка невялікая, і колькасць месцаў на адкрыццё яе так абмежавана. Вот як вы скажаце, колькі чалавек можа прыйсці на адкрыццё гэтай прасторы? Это 10, 15, 20, колькі 30 чалавек? Колькі чалавек, так скажам, умяшчае гэтая пляцоўка ў Беластоку?
2: Цяжка сказаць. Вось калі ў нас было тэставы прагон, было каля 30 чалавек, і яшчэ здавалася, што ёсць месца чалавек на 20. То бок до 50 тэарэтычна, но але 50 гэта ўжо будзе, я так адчуваю, што гэта ўжо будзе ліміт максімальны таго, што можна ўмесціць у гэтае памяшканне. Але яно вельмі утульнае і якраз прыстасавана для такіх канцэртаў на там чалавек 30-40, а болей нам і не трэба.
1: Хутка восень, ну і пачынаюцца шмат у каго таксама канцэртныя туры. Кажыце, дзе гэтай восенню, ці можа яшчэ летам, можна пачуць гурт Курвадзікі, разам з якімі вы, так скажам, гольцеце па свеце. Дзе вы будзеце, у якіх гарадах, краінах, дзе будуць вашы канцэрты?
2: Ой, так, восенню. Па-першае, вось зараз у суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. Вось. Потым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Унія». І там мы таксама будзем граць. Потом 26-го у Алецка на такім некім рок-фестывальчыке, а далей мы яшчэ не прыдумалі. Ну, здаецца, што будзе велізарны дзень усіх, хто нарадзіўся у лістападзе. Вось, гэта заўсёды мы такое адзначаем. І будзе ён дзесьці ў лістападзе, канешне, і там будзем граць мы ўсе. Но гэта будзе ў нас, на нашай прасторы. А так от, каб планаваць якія-небудзь яшчэ гастролі, ну, падаецца мне, пакуль не было ніякіх прапазіцый, а самі мы яшчэ таксама не планавалі.
0: Гэта кажа Антон Сіроцін. Гурт, дзе ён грае, выступіў на мінулых выходных на фэсце Прыкупалі. Таксама музыканты былі задзейнічаныя на гэтым фэсце як тэхнічны персанал. Праз 4 хвіліны, пасля таго, як адгучыць песня згаданага Александра Памідорова, акурат палітхіт з Віталём Цыганковым.

0: Фаліт хіт з Віталем Циганковим.
1: У Мінску знаходзіцца афіцыйная афганская дэлегацыя талібскага рэжыму. З 13 чалавек на чале з міністрам сельскай гаспадаркі, ірыгацыі і жывёлагадоўлі Мавлаві Аталуяй Омары. У дэлегацыю ўваходзяць прадстаўнікі транспарту, грамадзянскай авіяцыі, фінансаў, замежных спраў, гандлю і дзяржаўных кампаній. Візіт адбываецца ў рамках працы сумеснай камісіі па эканамічным і гандлёвым супрацоўніцтве. Лукашэнка дэманструе, што Беларусь гатова мець справу з рэжымамі, з якімі большасць заходніх дзяржаў не мае нармальных палітычных адносінаў. Талібы пасля захопу ўлады ў Афганістане ў 21 годзе застаюцца міжнародна ізаляванымі і іхная ўлада не прызнаная многімі краінамі. Але Мінск ніколі не прызнаваў талібан тэрарыстычнай арганізацыяй і ўжо некалькі гадоў паслядоўна падтрымлівае кантакты з прадстаўнікамі талібанскага ўрада. Што да прадмету перамоваў, то, як паведамляецца, найбольш зацікаўленасць у талібаў да беларускай сельскагаспадарчай тэхнікі. Афганістан мае вялікія патрэбы ў механізацыі сельскай гаспадаркі, і для Беларусі гэта патэнцыйны рынак для трактароў, камбайнаў ды іншага абсталявання. У лютым 26-га ў Мінску ўжо была афганская дэлегацыя нацыянальнай карпарацыі развіцця, а цяпер кантакты сталі значна больш прадстаўнічымі. Што да больш шырокага геапалітычнага кантэксту, то відавочна, што Лукашэнка будуе для сябе такую сістэму міжнародных сувязяў, дзе заходнія прызнанні і заходнія рынкі ўжо не будуць адзінай неабходнай умовай для існавання рэжыму. Беларусь знаходзіцца ў міжнароднай ізаляцыі, пры гэтым становіцца адным з окнаў свет для іншых дытатарскіх ізаляваных рэжымаў. Мінск можа даць ім тое, чаго яны не заўсёды могуць атрымаць на Захадзе – афіцыйныя сустрэчы, кантакты з дзяржаўнымі кампаніямі, гандлёвыя дамовы, тэхніку і палітычную легітымацыю. Таму зацікаўленасць рэжыму Лукашэнкі і талібу можа быць цалкам взаемнай. У гэтым сэнсе Мінск ідзе вслед за Расіяй і ўсё больш фармуе адносіны з дзяржавамі, якія знаходзяцца ў канфлікце альбо напружаных адносінах з Захадам. Талібан, Іран, Паўночная Карэя, Зімбабве, Венесуэла часоў Чавеса і Мадуры. А цяпер ім Мьянма. Раней ўжывалася назва Бірма. Бо 20 жніўня прэзідэнт Рэспублікі Саюз Мьянма Мінг Аунг Глайнг прыбыў у Беларусь з афіцыйным візітам. Пры гэтым, што паказальна, кіраўнік вайсковай хунты Мьянмы прыехаў у Мінск пасля Масквы, дзе знаходзіўся з візітам 18-19 жніўня. Мін Аунг Гляйн прыме ўдзел у цырымоніі адкрыцця пасольства Мьянмы ў Мінску і ў Мьянманска-беларускам бізнес-форуме. Чакаецца, што восенню адкрыюць і пасаду Беларусі ў Мьянме. Мьянме не менш, чым талібам патрэбныя міжнародныя легітымацыі і эканамічныя кантакты. Мін Аунг Глайн, былы кіраўнік ваеннай фунты, якая захапіла ўладу пасля перавароту 21 года. Захад не прызнае мьянманскую ўладу ў тым сэнсе, якім яна хацела быць прызнаная, і супраць яе кіраўнікоў дзейнічаюць санкцыі. Так што тут, як той савецкай песні, проста встретились два адзіночества.
0: Палітыка з Віталём Цыганковым.
2: На ўздагон прананцуем бліжэйшы выпуск навінаў, які пачнецца ўжо праз 10 хвілінаў літаральна. Расейцы знішчылі запасы украінскага марозіва. Беларускае выдавецтва «Тэхналогія» прызналі экстрэмісцкія арганізацыі. Белпоў, у сваю чаргу, назвал імёны беларускіх дыпламатаў, звязаных з выведкай. Так што дазнаемся гэтае прозвішча ўжо зусім неўзабаве ад Анжалікі Лялькоўскай.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Крыначка. Праваслаўная рэлігійная перадача на беларускім радыёрацыя. Слухайце кожную нядзелю ў 7:05 і ў 17:05 паводле польскага часу. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Запрашае айцец Георгій Рой. Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 19 година у Беларуси, 18 у Польши.
3: Расіяне знішчылі запасы украінскага марозіва. Беларускае выдавецтва тэхналогіі прызналі экстрэмісцкай арганізацыяй. Белпол назваў імёны беларускіх дыпламатаў, звязаных з разведкай.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Расійскі начны ўдар знішчыў размеркавальны склад украінскай кампаніі, якая забяспечвала марозівам 13 гарадоў. У выніку атаку знішчаны тонны марозіва, абсталяванне і транспарт. У кампаніі папярэджваюць, што праз разбурэнне склада могуць часова знікнуць перабой з пастаўкай і асартыментам. Кампанія цяпер шукае альтэрнатыўныя варыянты захоўвання прадукцыі і арганізацыі лагістыкі. Беларускі амбасадар у Швейцарыі Александр Ганевіч можа быць звязаны з ваеннай разведкай. Пра гэта гаворыцца ў новым расследаванні ініцыятывы былых беларускіх сілавікоў «Белпол». Паводле аўтараў расследавання, дакументы 2002 і 2008 гадоў паказваюць, што Ганевіч у той час лічыўся вайскоўцам і быў прыпісаны да вайсковай часткі, якой «Белпол» звязвае з галоўным разведвальным управленнем узброеных сіл. У расследаванні таксама названыя меркаваныя супрацоўнікі КДБ і ваеннай разведкі, якія могуць працаваць у беларускіх дыпламатычных прадстаўніцтвах у розных краінах. У «Белпол» заявляюць, што сабраныя матэрыялы перадалі кампетэнтным органам дэмакратычных дзяржаў. Беларускае прыватнае выдавецтва «Тэхналогія» прызнаны экстрэмісцкай арганізацыяй. Адпаведнае рашэнне прыняў эканамічны суд Менска, пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». «Тэхналогія» – адно з вядомых прыватных выдавецтваў Беларусі. Яно шмат гадоў выпускала беларускія кнігі, у тым ліку гістарычныя, навуковыя і мастацкія выданні. У лютым гэтага года ў выдавецтве прайшлі ператрусы, пасля чаго «Тэхналогія» паведаміла пра прыпыненне працы. Паводле інфармацыі медыя, тады былі затрыманы дырэктар выдавецтва Вацлаў Богданович, ягоная жонка і дзве дачкі. Таксама паведамляецца пра арышт галоўнага рэдактара 75-гадовага Змітра Санько. У красавіку Міністэрства інфармацыі прыпыніла ліцэнзію выдавецтва. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме «Камуніката». До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быкаў таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказ пісьменніка. Выданне называюць кнігай споведзю і кнігай памяці, у якой асабісты лёс Васіля Быкова пераплятаецца з гісторыяй Беларусі і яе народа. У Беларусі на пятніцу 20 жніўня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз моцныя дажджы і навальніцы. Паводле Белгідрамета, уначы моцныя дажджы і навальніцы чакаюцца ў многіх раёнах Берасцейскай вобласці, а заўтра ў дзень непагадзь накрые паўднёва-ўсходнюю палову Беларусі. Сіноптыкі папярэджваюць, што неўстойлівае надвор'е захаваецца і в суботу. Дажджы і навальніцы чакаюцца на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а тэмпература ў дзень будзе вагацца до плюс 18 на поўначы, до 34 градусаў на паўднёвым усходзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: У бліжэйшую пятніцу на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, на Гарадзеншчыне без істотных ападкаў, на Берасцейшчыне, Беласточчыне часам моцны дождж, навальніца, вецер парывамі 14 метраў за секунду, тэмпература паветра ўначы плюс 13-15, удзень 22-24 вышэй за нуль.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Еўрапейскае радыё для Беларусі на хвалях Радыё Рацыя.
4: Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
5: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самыя важныя падзеі сэнса з чацвярга 20 жніўня.
5: Гомельцаў зранку 20 жніўня абудзілі страшны трэск і грукат.
6: Загрозы патэнцыйнага вторгнення нема, вона відсутня. Що буде через 3 місяці? Подивимось, це все ж таки короткострокова перспектива.
7: Талібы, хунта і Лукашенка. Мінск становіцца месцам сустрэч дыктатараў.
8: Праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сябраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі.
5: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
9: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
7: Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.

0: Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
1: Раніцай 20 жніўня жыхары Гомеля паведамлялі пра вельмі гучныя гукі. Гэта адбылося прыкладна ў той жа час, калі Расія зноў атакавала Украіну.
2: Што менавіта чулі гамельчыкі, дакладна невядома. Маніторынгавыя каналы не паведамлялі пра залёт дронаў у Беларусі, але вядома, што расійскія беспілотнікі ішлі ўздоўж беларуска-украінскай мяжы.
1: І гэта яшчэ адзін напамін пра тое, што вайна, якая ідзе ва Ўкраіне, вельмі моцна тычыцца беларусаў, нават калі непасрэдна на нашай тэрыторыі нічога не адбываецца.
2: На гэтым фоне Лукашэнка зноў заяўляе, што беларусы не хочуць ні з кім ваяваць, але адначасова беларускія прадпрыемствы пашыраюць супрацоўніцтва з расійскім ВПК.
1: А Расія развівае ваенную інфраструктуру і магчымасці для запуску беспілотнікаў каля сваіх заходніх межаў.
2: Ці пойдзе пасля ўсяго гэтага Кіеў на перамовы з Мінскам?
1: Пра гэта і не толькі рэдактар эфіраў Еўрарадыё Зміцер Лукашук паразмаўляў з ваенным экспертам, аглядальнікам групы інфармацыйны супраціў Аляксандрам Каваленкам.
3: Некалькі дзён таму амбасадар па сувязях з дэмакратычнымі сіламі беларускімі, вот украінска МЗС Яраслаў Чарнагор, сказаў пра тое, што дзеля захавання жыццяў, дзеля дасягнення пэўных сваіх мэтаў, Кіеў і працягвае кантактаваць з Мінскам, і ён гатовы і сустрэцца, і дамаўляцца, і пра нешта гаварыць з Лукашэнкам. Вось гэтыя абмены, гэта з гэтай катэгорыі, гэта тое, пра што гаварыў пан амбасадар, ці нейкія іншыя могуць быць ўсё ж такі цікавасці Кіева?
4: Це один з цих факторів, тому що, як ми бачимо, Росія більш йде на якийсь контакт через посередництво Мінська. Якщо не вдається напряму з Москвою про щось домовлятися щодо обміну полоненими чи тілами загиблими, вона може використовувати як транзитний елемент якраз Білорусь. Ми використовуємо усі методи, усі інструментарії, які дозволяють нам повернути або тіла загиблих, або наших військовополонених, чи громадян України, які силоміць були захоплені і знаходяться майже в стані заручників, також на території Росії. Також дуже багато питань стосовно вивезення на територію Російської Федерації українських дітей, які проводяться ці силоміць вивезення ще з території тимчасово окупованих територій, як були, так і продовжуються досі. Тому у той час, як прямі контакти або посередництво інших країн не завжди допомагають встановити якийсь зв'язок з Росією чи якийсь діалог, то от якраз через Мінськ на сьогодні вдається все ж таки встановлювати такі якісь можливості, мати таке вікно можливостей, встановлювати такі контакти і проводити обміни за тими чи іншими умовами. Тому так, я можу сказати, що це, можна говорити, що це також ареал інтересів України, які ми використовуємо будь-які інструментарії для повернення наших громадян.
3: А наколькі гэта можа далей ісці, вось такая спроба, ці там жаданне гаварыць, сустракацца, ці пойдзе па выніку Кіеў, калі там і далей Лукашэнка будзе гаварыць пра жаданне міра, пра нежаданне ваяваць ні з расіянамі, ні з украінцамі, на тое, каб, можа быць, аднавіць нейкую больш шырокую супрацу, кантакты. Было і было, як кажуць, там у 22-м годзе. Часы змяніліся, пазіцыя змянілася, давайте супрацоўнічаць. Ці пойдзе на такое Кіеў і ці пойдзе на гэта украінскі народ?
4: Ні, ми дуже достатньо адекватно розуміємо, що загроза від режиму Лукашенко буде для України до того моменту, доки не закінчиться війна, або взагалі, доки цей режим буде залишатися при владі в Білорусі. Тому тут достатньо раціональне відношення до саме

0: Еўразум.
1: На Еўрарадыё навіны спорту. Беларуска Арына Сабаленка можа страціць першы радок сусветнага рэйтынгу пасля турніру ў Цынцынаці. Каб абысці яе, Алене Рыбакінай дастаткова дайсці да фіналу. Сабаленка ў чацвёртым крузе турніру прайграла чэшцы Сары Бейлік 6-7-4-6. Цяпер Сабаленка трэба чакаць, каб Рыбакіна прайграла да фіналу. У чвэрцьфінале казахстанка згуляе супраць полькі Ігі Свёнтэк. Экс-гулец зборнай Беларусі Мікалай Золатаў абвешчаны ў вышук МУС. 31-гадовага абаронцу малдаўскага Зімбру шукаюць у Віцебскай вобласці ў рамках крымінальнай справы. У вышук яго дадалі 7 ліпеня. У складзе Зімбру Золатаў правёў 8 матчаў у чэмпіянаце Малдовы і забіў 1 гол. За зборную Беларусі ён згуляў 14 матчаў. Раней футбаліст трапіў у чорны спіс міністра спорту Беларусі Сергея Кавальчука пасля крытыкі беларускіх уладаў і асуджэння вайны ва Ўкраіне. У 25-м годзе Золатаў заявіў, што шчыра раскайваецца за свае ранейшыя словы. У вышук у Расіі і Беларусі абвешчаны і экс-брамнік зборнай Беларусі Геннадзь Тумілович. Паводле інфармацыі трыбуны, Туміловіча дадалі ў базу 19 жніўня. Яго шукаюць па запыце Мінска ў рамках крымінальнай справы. У 20-м годзе Тумілович публічна адмовіўся падтрымліваць Лукашэнку на выбарах. Пазней былы футбаліст асудзіў дзеянні амапаўцаў, якія збівалі ўдзельнікаў пратэстаў. Галоўны трэнер зборнай Егіпта Хосам Хасан трапіў у бальніцу пасля бойкі паміж сваімі жонкамі. Інцыдэнт адбыўся ў раскошным курорце Порта-Марына. Паводле паведамленняў, першая і другая жонкі Хасана сустрэліся на курорце. Спачатку паміж жанчынамі ўзнікла сварка, а затым справа дайшла да бойкі. Трэнер паспрабаваў іх разняць, але страціў прытомнасць. Яго даставілі ў бальніцу, а жанчын супакойвала ахова. На наступны дзень пасля выпіскі Хасан адправіўся ў дзяржаўную ўстанову ў Каіры і развёўся з першай жонкай. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. У Мінску апошнім часам усё часцей можна сустрэць прадстаўнікоў рэжымаў, з якімі ў дэмакратычным свеце не вельмі хочуць мець справу. Прама цяпер у Беларусі знаходзіцца дэлегацыя талібаў, а следам за імі ў Мінск, як чакаецца, завітае прэзідэнт Мьянмы Мін Аун Хлайн.
1: Нагадаем, пасля вайсковага перавароту 2021 года Мьянма жыве ва ўмовах грамадзянскай вайны. І вось кіраўнік гэтага рэжыму плануе сустрэчу з Лукашэнкам.
0: Здаецца, у Беларусі фармуецца даволі спецыфічны клуб міжнародных партнёраў. І ўзнікае пытанне, што насамрэч аб'ядноўвае Лукашэнку з талібамі, уладамі Мьянмы ды іншымі рэжымамі, якія апынуліся ў міжнароднай ізаляцыі.
1: Пра гэта ды іншае мы запыталіся ў палітычнага аглядальніка і амерыканіста Антона Пянькоўскага.
2: Сур'ёзны, ну, сапраўды сур'ёзныя тэмы будзем абмяркоўваць. І, Антон, я прапаную пачаць з такіх досыць цікавых візітаў, якія здзяйсняюцца вось гэтымі днямі ў Мінск. Ну, па-першае, ўжо некалькі дзён, другі дзень, здаецца, у Мінску знаходзіцца дэлегацыя талібаў, якія прыехалі з Афганістана, і арганізацыя, ну, якая, ў прынцыпе, нягледзячы на тое, што прыйшла да ўлады, шмат дзе яшчэ па-ранейшаму застаецца прызнанай як тэрарыстычная арганізацыя. Ну, а сёння ў Мінск прыляцеў прэзідэнт хунты Мьянмы Мін Аун Хлайн. І вось, можа быць, ну, не па чарзе, ці па чарзе, ці агулам. Што это за візіты? Чым яны адметныя? Чаму такія дэлегацыі, такія асобы пацягнуліся ў Мінск? Вы бачыце тут у гэтым нешта такое, ну, на што варта было б акцэнтаваць увагу?
3: Так, сапраўды. Пра першы візіт, які вы назвалі, пра візіт вось гэтай дэлегацыі талібаў, вельмі добра ў вашым эфіры распавдала Розмарата Нутрарбекова. Можна паглядзець таксама відэа Ігара Тыркевіча, які таксама разважаў на гэтую тэму. Афганістан ўвогуле зараз знаходзіцца вельмі такім цікавым становішчы. Гэта той самы стан, які зараз можна было б назваць fail state, то бок нават праз тое, што там ёсць вось гэта талібскі урад, то бок яны нават праз гэта не трымаюць поўны кантроль над краінай, то бок гэта сапраўды краіна кудысьці зруйнавалася ў такое сярэднявечча. Магчыма, менавіта гэтага талібы і дамагаліся ад самага пачатку, калі яны прыходзілі да ўлады, але ж яны не могуць існаваць у вакууме, ім патрэбныя гандлёвыя партнёры, і ў тым ліку вось яны шукаюць гэтых гандлёвых партнёраў, зразумела, не сярод краін еўрапейскага звязу, а вось сярод тых краін, якія таксама мусяць прыстасоўвацца і шукаць нават непрыемных партнёраў, бо праз сваю палітыку і знешнюю, і ўнутраннюю з імі ніхто не хоча сабраваць, як гэта сапраўды зараз адбываецца з рэжымам Александра Лукашэнкі. Тое, што шмат хто з краінаў зараз вымушаны прызнаваць пэўны эфектыўны кантроль вось над Афганістанам за талібамі, ну, сведчыць пра тое, што няма такіх хуткіх спадзеў, што сітуацыя ў гэтай краіне неяк зменіцца. Для Александра Лукашэнкі гэта шараговая магчымасць прадаць альбо абмяняць на штосьці, не ведаю, гэтыя трактары, нафту і гэтак далей. Мне падаецца, хтосьці з аналітыкаў называў такія вельмі вялікія лічбы ўзроста тых нафтавых вырабаў, якія рэжым Лукашэнкі прадае ў той жа Афганістан талібаў. То бок для Лукашэнкі гэта шараговы момант, на які ён можа зарабіць, асабліва калі зараз у Расіі мы ведаем, што адбываецца з нафтавай інфраструктурай. І мы ведаем, што Расія забараніла продаж нафты на вонкавыя рынкі, бо яны зараз церпяць значныя ўбыткі праз украінскія діпстрайкі. Вось. Таму вельмі складана сказаць, я не бачыў нейкіх такіх змястоўных інсайдаў пра гэты візіт, і таксама мы не мусім давяраць усяму, што кажа рэжым Александра Лукашэнкі, і таксама мы не мусім давяраць талібам альбо не ведаю рэжыму аятол усяму, што яны кажуць, то бок трэба ўсё ж такі пачакаць і паглядзець, калі будуць выцікаць нейкія дакументы аб нейкім пагадненні з супрацоўніцы, нейкія лічбы, што на гэта давалі пачал гэтых візітаў, нябось, гэтак далей. Ну і да таго ж у нас далучаецца гэты візіт, як вы сказалі, з М'янмы, бо рэжым Александра Лукашэнкі ўсё ж такі дагэтуль вымушаны вось шукаць таких цікавых гандлёвых партнёраў па ўсім свеце, таких невідавочных, асабліва праз тое, што рэжым Лукашэнкі не можа гандляваць з Еўропай, не можа гандляваць з Украінай, магчымасці інтэграцыі з Расіяй таксама вельмі такія спрэчныя, бо там ёсць свае вырабнікі, якія таксама абараняюць свой расійскі рынак, у тым ліку і самога Лукашэнкі. То бок нічога дзіўнага, на мой погляд, тут не адбываецца. Ўсё ж такі гэта тэндэнцыя, якая ўжо 10-годзямі цягнецца, такіх вельмі невідавочных гандлёвых партнёраў для Лукашэнкі, бо астатні свет для яго амаль што зачынены.
2: Ну, тут да, калі ўсё ж такі казаць пра М'янму, то мы ўжо бачылі і расследаванне Белпола, і іншая інфармацыю пра тое, што там найперш, ну, нібыта рэжым Лукашэнкі гандлюе зброяй, пастаўляе зброю туды ў М'янму, ну і паколькі хунта зразумела, што відаць сапраўды так, што там яшчэ відаць нейкі ёсць яшчэ цікавосткі, але тое, што першае кідаецца ў вочы, ўсё ж такі было невідавочна, што можна атрымаць ад Афганістана, асабліва пры ўладзе талібаў. Але вот, як бачым, ўсё ж такі нешта можна знайсці. З іншага боку, калі размова ідзе, вот як вы звярнулі ўвагу на Ігара Тышкевіча, яго аналіз, ён кажа, што пастаўкі, скажам, там бензіна, дызеля, вырабленага з расійскай нафты беларускімі прадпрыемствамі. Слухайце, ну, Расіі патрэбны гэты бензін і дызель. Яна вот так спакойна скажа, ну ладна, калі табе выгадней, Рыгорыч, у Афган это пасылаць, то давай шлі туды, мы тут што-небудзь сабе з Індіі сабе закупім.
3: Ну, слухайце, вось Пуцін, не ведаю, хтосьці там з Крамля адвярнуўся, вось Лукашэнка ўжо ўсё прадаў кудысьці да мяжу, нейкім талібам, Янме, у Афрыку і гэтак далей, сказаў, ўсё, нічога няма. Ну, зноў-такі, я тут не бачу ні нового паттерна. Лукашенко весь час гандлюе там, дзе ему зручней. Не заўсёды ему зручней з Москвою, не заўсёды Москва паспявае зауважыць вось гэтыя зрухі, вось гэтыя дзіўныя спробы Лукашэнкі неяк пагандляваць з іншымі краінамі. Вось яны, магчыма, больш увагі зараз звяртаюцца на тыя падзеі, якія адбываюцца ва Ўкраіне, вось на фронте, вось, і пакуль яны отвернулися, сапраўды Лукашенко вось мог штосьці нагандляваць. Я, на жаль, не меў магчымасці ознаёміцца вось з тымі расследаваннямі, на які вы спасаліся, вось, але магу дадаць, што вось гэтая тэма гандлю зброяй, яна увесь час прысутнічала вось у знешнеэканамічных стасунках Беларусі з вельмі вялікай колькасцю краін свету, і у тым ліку гэта працягвала увагу Злучаных Штатаў, бо літаральна, калі Злучаныя Штаты заўважылі, што Беларусь Лукашэнка прадае вось сістэмы супрацьпаветранай абароны Садаму Хусейну, вось гэта стала велізарным такім пытаннем і у тым ліку каталізатарам больш такой праактыўнай палітыкі Злучаных Штатаў, у тым ліку і санкцыйнай палітыкі Злучаных Штатаў адносна Беларусі. То бок, калі там будзе нейкі інтарэс альбо краіны еўрапейскага звязу, альбо Злучаных Штатаў, вось некі дадатковы гандаль зброі, можа таксама ўключыць нейкую, не ведаю, нейкую дадатковую рамку стасункаў Лукашэнкі з гэтымі краінамі. Нават калі мы не ўзгадываем Кітай, які зараз мае свой інтарэс амаль што вось па ўсім свеце. Еўразум.
1: Далей у праграме «Еўразум».
0: Промпты замест ведаў, што не так з навучаннем ШАІ ў беларускіх школах.
4: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна.
1: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Прынц Гары і Меган Маркл плануюць пераехаць назад у Вялікабрытанію. Пра гэта паведамляе The Telegraph. Дзяцей пары 7-гадовага Арча і 4-гадовую Лілібет ўжо прынялі ў мясцовую школу. Яны пачнуць наведваць заняткі з верасня. Пераезд Гары і Меган адбыўся ўсяго праз некалькі тыдняў пасля сустрэчы пары і іх дзяцей з каралём Карлам III. У ліпені манарх упершыню за 4 гады сустрэўся са сваім малодшым сынам і з унукамі. Паведамляецца, што Карл даў зразумець Гары і Меган, што статус герцага і герцагіні сасэкскіх, як прыватных асоб і непрацуючых членаў каралеўскай сям'і, застаецца нязменным. Кароль таксама рады магчымасці часцей бачыцца з іх сям'ёй, але ў прыватным парадку. Пасля пераезду пара захавае свой дом у Каліфорніі і рэзідэнцыю ў Партугаліі. Сцэнарыст мультсерыяла «Гэй Арнольд» Джо Пёрдзі закрануў магчымасць адраджэння папулярнага анімацыйнага шоу «Нікелодэан». Створаны Крэйгам Бартлетам серыял «Гэй Арнольд» распавядаў пра штодзённыя прыгоды чацвёракласніка Арнольда Шортмана, які будаваў адносіны з сябрамі у колу сям'і і ў хаосе выдуманага горада Хілвуд. Прэм'ера серыяла адбылася на «Нікелодэан» 7 кастрычніка 96 года. Ён выходзіў на працягу 5 сезонаў і налічваў 100 эпізодаў, завершыўшыся 8 чэрвеня 2004 года. У 2017 годзе фільм «Гэй Арнольд. Джунглі» нарэшце завершыў гісторыю, якога прыхільнікі чакалі больш за 10 гадоў. Гурт «Крэмбамбуля» і «Лявон Вольскі» абвясцілі свой онлайн-канцэрт. Выступ праанансавалі як выступленне для беларусаў па ўсім свеце. Па словах музыкантаў, гэта будзе ўсебеларускі карпаратыў, на які кожны ахвочы зможа трапіць з любога куточка планеты. Імпрэза пачнецца 20 жніўня, а 20-й па Мінску. А паглядзець яе можна будзе ў Ютубе. Гэта былі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.

0: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры. Беларускім школьнікам абяцаюць больш ведаў пра штучны інтэлект. У праграме па інфарматыцы для 6-9 класаў з'явіліся промпты, дэпфэйкі, кібербяспека і нават задачы на стыку розных навук.
1: Гучыць сучасна, але ёсць пытанне, а хто і як будзе гэтаму вучыць? Бо калі ў школе не хапае настаўнікаў з профільнай адукацыі, то новая тэма ў праграме яшчэ не азначае, што дзеці сапраўды атрымаюць якасныя веды.
0: Па стане на верасень 2025 года толькі 83% настаўнікаў інфарматыкі мелі профільную адукацыю. Атрымліваецца, што 17% выкладалі прадмет без яе.
1: Каб разабрацца, што не так, мы пагаварылі з рэпетытарам па праграмаванню Дмітрыем. На яго думку, праблема значна глыбейшая за пытанне пра тое, што менавіта трэба дадаць у школьную праграму.
2: Праблема, чаму вучыць, наогул не стаяла б так востра, калі б у школах проста было каму вучыць. Але людзей, здольных якасна выкладаць, становіцца ўсё менш і менш. І колькі б новых тэм мы не ўводзілі ў навучальную праграму, само па сабе гэта праблему дэфіцыту кадраў не вырашыць.
1: Але нават калі пакінуць кадравую праблему за дужкамі, застаецца іншае пытанне. Чаму менавіта вучыць дзяцей у эпоху чат-GPT?
0: Бо школьнікі ўжо карыстаюцца нейрасеткамі. І калі проста даць ім некалькі шаблонаў для напісання промптаў, гэта яшчэ не азначае, што яны зразумеюць, як працуе штучны інтэлект і дзе яго межы.
1: Давайте паслухаем, што пра гэта кажа сам Дмітрый.
2: Без сур'ёзнай тэхнічнай базы навучыць пісаць якасныя запыты немагчыма. Да таго ж, сёння значна прасцей надыктаваць задачу чату GPT голасам, каб ён сам згенераваў патрэбны промпт. У выніку школьнікам проста дадуць гатовыя шаблоны. У духу уяві, што ты маркетолаг, але не растлумачаць базавыя прынцыпы і будову мадэляў.
0: То бок, замест таго, каб вучыць дзяцей разумець тэхналогію, ёсць рызыка навучыць іх проста націскаць патрэбныя кнопкі.
1: І тут узнікае яшчэ адна праблема – крытычнае мысленне. У новай праграме якраз абяцаюць вучыць правяраць інфармацыю і распазнаваць памылкі штучнага інтэлекта. Але ж сама нейрасетка можа даць вельмі ўпэўнены і пры гэтым цалкам няправільны адказ.
0: Працягваем слухаць рэпетытара па праграмаванню Дмітрыя.
2: Галоўная небяспека хаваецца ў бяздумнай перадачы штучнаму інтэлекту ключавых когнітыўных функцый. Перадаючы гэта крытычна важны працэс на водкуп нейрасеткам, мы пазбаўляем дзяцей базы і фундаментальных ведаў, неабходных для фарміравання крытычнага мыслення.
1: І таму пытанне здаецца не толькі ў тым, ці трэба вучыць дзяцей штучнаму інтэлекту.
0: А ў тым, што павінна стаяць перад промптамі. Моцная база, разуменне тэхналогій, уменне правяраць інфармацыю і, галоўнае, людзі, якія самі добра разумеюць тое, чаму вучаць.
1: А вось што раіць наш суразмоўца.
2: На мой погляд, значна лепш было б зрабіць акцэнт на мікраэлектроніцы і робататэхніцы. Гэта цяпер значна больш папулярна і перспектыўна для развіцця мыслення. Было б куды больш карысна ўвесці ў школах абавязковае вывучэнне умоўнага Ардуіно, каб дзеці сваімі рукамі збіралі робатаў, разумелі фізіку і логіку працэсаў. Гэта прынясе значна больш карысці, чым спробы вырасціць напісальнікаў промптаў.
0: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
1: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
0: А сённяшні выпуск скончаны.
1: Беражыце сябе.
0: Пачуемся.

0: Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станція.
2: 20 година Беларусі, 19 у Польщі.
3: Злучаныя Штаты згуртваюць эксперыментальны батальён ударных дронаў у Европе. Абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі на заўтра. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: ЗША паступова згуртваюць спецыяльны батальён, створаны ў Европе для выпрабавання ударных беспілотнікаў і наземных робатаў. Пра гэта паведамляе The Wall Street Journal. Пасля буйных вучэнняў у Нямеччыні падраздзяленне перадасць амерыканскім вайскоўцам вынікі эксперыментаў і вернецца да асноўных задач, як паветрана-дэсантны батальён. Рашэнне ўжо крытыкуюць ваенныя эксперты. Яны лічаць, што гэта можа запаволіць развіццё беспілотных тэхналогій у амерыканскай арміі, асабліва на фоне вайны ва Украіне, дзе дроны і наземныя робаты все часцей выкарыстоўваецца непасрэдна на полі бою. Даклад праваабарончага цэнтра «Вясна» пра палітычную рэпрэсію ў Беларусі цяпер даступны па-польску. Пра гэта паведамляюць праваабаронцы. Даследаванне называецца «Схаваная рэпрэсія ў Беларусі». У ім аналізуецца, як за апошнія 6 гадоў змяніўся характар палітычнага пераследу ў краіне. У дакладзе разглядаюцца закрытыя судовыя працэсы, завочныя прысуды, інфармацыйныя абмежаванні і рост колькасці крымінальных справ. Паводле «Вясны», штогод у Беларусі фіксуецца каля 5 тысяч новых палітычна матываваных крымінальных справ. Праваабаронцы адзначаюць, што вонкавае змяншэнне напружанасці не адзначае спынення рэпрэсій. Яны сталі менш заўважнымі, але працягваюць заставацца сістэмнымі. У Беларусі засталося ўсяго 6 прыватных школ і 2 прыватныя дзіцячыя садкі. Пра гэта паведаміў міністр адукацыі Андрэй Іванец у інтэрв'ю онлайнер. Яшчэ год таму, паводле ягоных слоў, у краіне працавала 7 прыватных устаноў адукацыі. Ліцэнзаванне прыватных школ і садкоў у Беларусі ўвялі ў 2022 годзе. У 2024 у Мінагарвыканкаме паведамлялі, што ніводзін прыватны дзіцячы садок не змог прайсці працэдуру ліцэнзавання. Такім чынам, за год колькасць прыватных устаноў адукацыі ў Беларусі скарацілася з 7 да 8, калі лічыць асобна школы і садкі. Цяпер працуюць 6 школ і 2 садкі. А з верасня ва ўкраіне ангельская мова стане абавязковай у дзіцячых садах. Такое рашэнне прыняло Міністэрства адукацыі Украіны. Пры неабходнасці да навучання могуць далучаць прыватныя школы, прыватных выкладчыкаў, а таксама настаўнікаў ангельскай мовы звычайных школ. У Міністэрстве адукацыі падкрэсліваюць, мэта не ў тым, каб дашкольнікі свабодна загаварылі па-ангельску. Галоўнае – зацікавіць дзяцей мовы і даць ім базавыя веды, на якіх яны змогуць абапірацца ў школе. 28 жніўня ў беластоцкім клубе «Баланс» адкрыецца новая музычная пляцоўка. Першы канцэрт распачне рок-легенда Александр Памідораў. Чым будзе цікавая новая пляцоўка, распавядае стваральнік і кіраўнік беластоцкага музычнага клуба Антон Сіроцін.
4: Александр Памідораў будзе на адкрыцці. Чалавек, які ўжо не першы раз дапамагае нам адчыняць, наогул з'яўляецца такім сталым рэзідэнтам беластоцкага музычнага клуба. Па-другое, будзе трасты канешне, ось, бо зараз гэта такі праект нашых музыкаў, які мы максімальна падтрымліваем, соўваем і вельмі жадаем, каб у іх усё атрымалася, таму што гэта даволі цікавая такі тап-метал. І для мяне гэта гучыць даволі так свежа.
3: Антон таксама падзяліўся датамі бліжэйшых выступаў у гурта «Курва дзікі», у якім ён спявае.
4: Суботу гэтую нас можна будзе пабачыць у Капенгагене на Каралеўскай плошчы. Вось, дакладна, мы там будзем граць разам з Гоман Бэнд з Вільні. О, тым наступны раз нас можна будзе пабачыць, здаецца, 24 верасня, і гэта будзе в Варшаве клуб «Уду». Разам гэта будзе рэюніон гурта «Унія». І там мы таксама будзем граць. 26-го у Алецка на такім некім рок-фестывальчыке, а далей мы яшчэ не прыдумалі.
3: Гурт ўжо пратэсціў беластоцкую пляцоўку некалькі тыдняў таму. Тады на тэставы выступ завітала некалькі дзясяткаў чалавек. І важная навіна для беларускай кніжнай прасторы. Алхімік Паўлу Коэлію упершыню даступны па-беларуску. Пераклад, аўтарка якога Воля Фіранка, зроблены для выдавецтва «Папуры». Раман упершыню выдадзены ў 1900 1988 годзе стаў адным з самых вядомых кніг Коэлі і перакладзены на больш чым 80 моваў. Алхімік гэтага гісторыі пастуха Сантьяга пра пошук скарбу, які паступова ператвараецца ў аповед пра самапазнанне, выбар уласнага шляху і пошуку асабістай легенды. Набыць беларускамоўны алхімік можна ў кнігарнях Беларусі, а таксама на маркетплейсах. У прыватнасці, кніга даступная на os.by. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна з праясненнямі воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад +20 да +22 градусаў, магчыма невялікія ападкі. Вецер паўднёва ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шаноўныя, сёння 20 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою, як заўжды ўсім жадаю беларускае радыё Рацыя. Я Кірыл Малахоўскі, выслухайце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Лёгкага ды прыемнага вам шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Асобнае прывітанне і напалову нават віншаванне ўсім аматарам і заўзятарам футбола. Справа тым, што беластоцкая Гелонія пастане на перарыў з лікам 2-0 вядзе ў лігі канферэнцыі на стадыі раунд плей-оф, перамагае ў грузінскай Іберыі 1999. Сачыць будзем разам з вамі. Ну а з задаволеннем хачу паведаміць, што цягам бліжэйшай гадзіны паслухаем, як заўжды, шмат прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях. IQ-48 ўжо спяваюць для нас, далей нас чакаюць антитела, 30 Seconds to Mars, Акуты, Эківокі, Хуткі, Смоуш ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 8 хвілін пачуем з вамі перадачу Якуба Сушынскага «Глянь машырэй». Крышачку пазней, а 20.30 паводле беларускага часу, прагучыць фелітон рацыі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

Палітыку трэба паглядзець на тое, ці ёсць у нас увогуле вайсковая палітыка. На маю думку, яе няма. Вайсковая палітыка засталася на роўні позне-савецкага перыяду. А калі глядзець на іншыя аспекты, напрыклад, эканамічную палітыку ў войску, то яна і пагатоў постсавецкая феудальная з элементамі рабства, якая мае яшчэ больш негатыўных эпітэтаў. Не маючы базавыя рэчы ў гэных палітыках, начальнікі Беларусі зусім недаўна заўважылі, што сучасная вайна, яна гібрыдная па сутнасці. І таму зацыклівацца толькі на дзеяннях па барацьбе за тэрыторыю ў цяперашніх варунках – гэта лухта. Гэта практычна злачынна, бо тады будзе азначаць, што мы не займаемся ані інфармацыйнай вайной, ані кібервайной, калі, канешне, ключы доступу да сакрэтаў ўжо не на стале ў павадыру прымежнай краіны, што цалкам верагодна, ані вайной у сферы культуры, калі не лінгвацыт, то, прынамсі, зусім нездавальняючая дынаміка нацыянальнай культуры ва ўсіх сферах жыцця, у тым ліку вайсковай. Вайной у сферы эканомікі, гэта значыць не процістаім эканамічным санкцыям, так як можна было б. Цяпер Беларусь Лукашэнкі злівае ўсе пазіцыі апрача пакуль, што паспяховай вайны за тое, каб не ўступіць, не ў нашую вайну. Але не будзем распыляцца. Позняя савецкая вайсковая палітыка абапіралася на некаторых традыцыях і патасе вялікай перамогі савецкага народу, на колькасных паказчыках, на тым, што Савецкі Саюз, гэта ядравая дзяржава, адпаведна была ідэалізаванай вайсковай палітыкай, дзе падтрымліваліся ўсе левыя рэжымы. А пасля распаду СССР трэба было ствараць прынцыпова новыя ўзброеныя сілы. І на раннім этапе казалі, што нам патрэбна не проста войска з прызыўнікоў, а што гэта мусіць быць прафесійнае войска з нацыянальным стрыжнем. І гэта не значыць, што трэба адмаўляцца ад прызыўнікоў. Войска з прафесіяналу мусіла было б быць гнуткім, камбінаваным, з рознымі спецыялізацыямі і мець прафесійнае звяно. У той час пад вонкавым кіраваннем пайшло хуткае скарачэнне афіцэрскага складу, і гэта ішло вельмі моцна, бо пад гэта вылучаліся гранты. Ну, гранты вылучаліся пад працаўладкаванне афіцэраў, будаванне ім дамоў. Задача існавала з боку захада, каб адбылося рэзкае скарачэнне і колькасці курсантаў вайсковых вучэльняў і афіцэраў у тым ліку. Згадаем пачатак 90-х, мінулага стагоддзя, калі беларускія патрыёты-афіцэры імкнулі прыехаць на радзіму, але не змаглі там уладкавацца ў структуры беларускага войска. Хаця яно па тым часе было колькасна большым за сучасны куцы кавалак ад былой беларускай вайсковай акругі СССР. Цяпер мы стаім перад фактам, як у Беларусі спрабуюць, нехай і са спазненнямі, але выканаць прафесіяналізацыю войска. Толькі чамусьці гэтая прафесіяналізацыя расце больш не ў войску, а вось апора зроблена на развіццё актыўнага сярэдняга звяна з ліку былых сілавікоў унутраных войскаў. Для прыкладу, усе прафесійныя войскі трымаюцца на сярэднім звяне. Маю на ўвазе сержанцкім складзе, гэтак званых пазатэрміновіках. Уласна, усе палявыя дзеянні, асноўны ціск у кожнай вайне складаецца на штурмавіках, тых, хто атакуе. У атаку ідзе малодшы афіцэрскі склад і сержанты. Значыць, трэба развіваць войска ў гэтым кірунку. Другі кірунак праблемы, які неразумна развязаны, хоць як, але патрабуе рэдактуры. Гэта закон Беларусі аб альтэрнатыўнай службе, які быў прыняты ў чэрвені 2015 і набыў моц у ліпені 2016 году, 10 гадоў таму. Гэты дакумент вызначае праўныя і арганізацыйныя асновы праходжання грамадзянамі грамадска-карыснай дзейнасці ўзамен вайсковай службы. Амаль 20 гадоў чыноўнікі Беларусі сабатавалі прыняцце закону пра альтэрнатыўную вайсковую службу, але ўрэшце прынялі яго. Але ізноў з пэўнымі абмежаваннямі.

0: абмежаваннямі. Накіравацца на альтэрнатыўную службу могуць прызыўнікі, якія прыдатныя па стане здароўя да тэрміновай службы, але асабіста заявілі, што прыняцце вайсковай прысягі і нашэнне і прымяненне зброі супярэчыць іх рэлігійным перакананням. То бок, толькі паводле рэлігійных перакананнях чалавек можа вымагаць замены на альтэрнатыўную службу. І гэта ўсё адбываецца не аўтаматычна. Прызыўнік мусіць падаць пісьмовую заяву ў прызыўную камісію, і толькі тая будзе прымаць рашэнне ісці таму ў войска альбо на альтэрнатыўку. Заўважыў, што тэрміны альтэрнатыўнай службы значна вышэйшыя за вайсковую. 24 месяцы для грамадзянаў з вышэйшай адукацыі і 36 месяцаў 3 гады для грамадзянаў без вышэйшай адукацыі. Калі ўлічыць, што зараз вайскоўцы тэрміновай службы праходзяць 18 месяцаў, то зразумела, што пры такіх дыскрымінацыйных тэрмінах людзі будуць гультайнічаць і валындацца ад прызыву. Гэта толькі малая частка праблемы, да якой, я спадзяюся, мы яшчэ вернемся. Пачуемся.
1: Глянь ма шыры.

0: Фельетон рацыі.
1: У Расіі знайшлі тое, што ўжо даўно было знойдзенае. У маскоўскім крамлі падчас рэстаўрацыі архангельскага сабору адбылося мега-адкрыццё. Знайшлі мошчы Дмітрыя Данскога. Праўда, ёсць адна дробязь. Ніхто іх асабліва не губляў. Пра тое, дзе ён быў пахаваны, напісана не толькі ў Вікіпедыі, але і на іншых сайтах задоўга да 2026-га. Напрыклад, у 2022 годзе на сайте Алтайскага дзяржаўнага універсітэта імя Паўзунова напісана, што Дмітрый Данскі пахаваны ў Архангельскім саборы Крамля. Чамусьці тое, што ведалі на Алтаі, не ведалі ў Маскве. Таму што на расійскіх інтэрнэт-пляцоўках пачалі захоплена пісаць. У РПЦ заявілі, што знойдзеныя мошчы Данскога. Археолагі даказалі, патрыярх Кірыл памаліўся, знойдзеныя мошчы вялікага князя. Карацей, ажно пачынаеш верыць, што сапраўды знайшлі сапраўды вялікае адкрыццё. Аднак у 2007 годзе патрыярх Алексій II прасіў выняць часткі мошчаў з саркафагаў. Тады не атрымалася, перашкодзілі тэхнічныя складанасці. Цяпер жа дастаць мошчы атрымалася і пайшло-паехала. Памочнік Пуціна Владзімір Мядзінскі назваў знаходку амаль казачнай, нечаканай, сімвалічнай. А вось гісторык Андрэй Плахонін лічыць, што Данскі зацікавіў з адной толькі мэтай – мабілізаваць пераможцу ў Кулікоўскай бітве на вайну, бо Неўскі і Ушакоў на гэта ўжо не цягнуць. Засталося толькі адно пытанне, калі наступным разам у Крамлі знойдуць сам Крэмль, ці назавуць гэта археалагічнай сенсацыяй.

0: Радио
1: Рация. Мельник.
2: Берестя.
1: Бероза.
2: Белая подляска.
1: 99,2 FM.
3: А таксама нас можна пачуць на хвалі 98.1 FM у Беластоку і Гародні і на сайце рацыя.ком па ўсім свеце, дзе ёсць інтэрнэт. Вы слухаеце вечаровы эфір у студыі Кірыл Малахоўскі, як звычайна ў гэты час. Раскажу прыкладна, прыблізна, падрабязней пра надвор'е на бліжэйшыя дні. Завтра ў пятніцу, 21 жніўня, надвор'е Беларусі будзе вызначаць атмасферны фронт, які перамяшчаецца з паўднёвага захаду Еўропы. Чакаецца ўначы пераменная воблачнасць, днём воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы днём на большай частцы тэрыторыі пройдуць дажджы, на многіх раёнах Брэсцкай вобласці днём па паўднёва-ўсходняй палове чакаюцца моцныя дажджы і навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман будзе назірацца, вецер пераменных напрамкаў, днём парывісты, пры навальніцах моцны парывісты. Тэмпература паветра ноччу складзе ад плюс 12 да плюс 16 градусаў, месцамі ад 8 да 10 градусаў цяпла, днём чакаецца ад плюс 18 да плюс 24 градусаў, па паўднёвым усходзе паветра прагрэецца да плюс 29 градусаў. Атмасферны ціск уначы будзе слаба расці, днём істотна не зменіцца. У суботу 22 жніўня умовы надвор'я будуць вызначаць атмасферныя фронты ад цыклону, цэнтр якога будзе перамяшчацца з тэрыторыі Польшчы на тэрыторыю Латвіі. Чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е, на большай частцы тэрыторыі Беларусі чакаюцца дажджы, месцамі моцныя дажджы і навальніцы. Вецер пераменных напрамкаў парывісты, ноччу моцны парывісты, тэмпература паветра складзе ноччу ад плюс 11 да плюс 15 градусаў, у паўднёвых раёнах да плюс 18 градусаў, днём чакаецца ад плюс 19 па поўначы да плюс 32 градусаў па паўднёвым усходзе Беларусі. Вось такое надвор'е нас, даражэнькія, чакае цягам фронту працоўнага тыдню і уікенду. Рабіце высновы, калі будзеце планаваць свае перамяшканні. Гурт «Экі-вокі» з трэкам «Нябёсы» працягвае наш вечаровы эфір.

0: Беларускае радыё рацыя. Разам між межамі.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе
2: месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
1: Беларускае радыё рацыя прапануе.

0: Рацыя без межаў.
1: Слонім масты, высокае семятычы.
0: Радыё Рацыя.
1: Рацыя. Радыё Рацыя.
2: Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў за час поўнамаштабнай вайны. Падчас меламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Форткамунікат рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 21 година у Беларуси, 20 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра ўкраінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Киеве пашкоджана каля 4 тысяч. Віталь Клічко адзначае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўню. Гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Киеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішча і рыхтавацца да ацяпляльнага сезона. Пра гэта распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевич, якая цяпер знаходзіцца ў Киеве.
4: Зараз мы ўсе пры тэмай склявальнай сеткі, ну, хто можа, у каго ёсць час, і рыхтуемся да зімы. Рыхтуемся да зімы мы, таму што гэта зіма будзе найстрашаннейшая для Украіны. У нас ўжо ёсць чуткі, што ў нас нават каналізацыя можа не працаваць, таму зіма будзе правяраць нас на ўстойлівасць сёння ў гэтым годзе больш, чым тады.
3: Нагадаем, у выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек. Яшчэ дзясяткі трымалі раненні. Заўтра ў Кіеве абвешчаны траур. У Румыніі каля газавай платформы ў Чорным моры збілі марскі беспілотнік з выбуховкай. Дрон заўважылі раніцай 20 жніўня ў выключна эканамічнай зоне Румыніі. На месца адправілі карабель берагавой аховы з сапёрамі. Беспілотнік ліквідавалі знішчальнікі F-16. Прэзідэнт Румыніі Нікушор Дан заявіў, што за інцыдэнтам стаіць Расія і асудзіў тое, што ён назваў небяспечнымі правакацыямі супраць крытычна важнай інфраструктуры. Гэта ўжо другі падобны інцыдэнт у Румыніі за апошнія суткі. Раней адзін з расійскіх беспілотнікаў заляцеў на румынскую тэрыторыю падчас масавай атакі на Украіну. Беларускі правабаронца і нобелеўскі лаўрэат Алесь Беляцкі атрымаў амерыканскі медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Узнагароду яму ўручыць Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі Злучаных Штатаў. Цырымонія адбудзецца восенню гэтага года. Беляцкага адзначылі за шматгадавую працу абароны правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі Беларусі. У амерыканскім фондзе падкрэсліваюць яго адвагу і непахісную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні краіны. Медаль за заслугі перад дэмакратыяй таксама уручалася Святлане Ціхановскай. Яна атрымала яго ў 2024 годзе. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Спаборніцтвы прайшлі ў мінулыя выходныя на тэрыторыі Салігорскага і Любінскага раёнаў. У марафоне ўдзельнічалі больш за 3 тысячы раварыстаў, якія спаборнічалі на дыстанцыях 40, 75 і 130 кіламетраў. Паводле арганізатараў, пацярпелых даставілі ў Салігорскую бальніцу. Шасцёра пасля абследавання былі адпушчаны, яшчэ двое засталіся ў медустанове. Самай сур'ёзнай траўмай стала сатрасенне мозгу пасля падзення. Удзельнікі распавядаюць, што аварыі адбываліся на паваротах, спусках і няроўных участках дарогі. Адна з удзельніц таксама паскардзілася на вялікую колькасць раварыстаў на асобных участках трасы, дзе сустракаліся удзельнікі розных дыстанцый. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме «Камуніката». До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быкаў таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказнасць пісьменніка. Выданне называюць кнігай-споведзю і кнігай-памяццю, у якой асабісты лёс Васіля Быкова пераплятаецца з гісторыяй Беларусі і яе народа. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс. Чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 20 жнівня, четвер. Щиро жадаю, каб вечоровий час подарував виключно приємні емоції з різних нагодів. Наприклад, завтра тільки працівна п'ятниця залишилася до початку чергового працівного тижня. Всіх аматорів футболу віншую з перемогою Білостоцької Гілонії в рамках Ліги Європи плей-офф над Іберією 1999 з ліком 4-0. Ідемо далі, рушимо за Узеєм. Видатного настрою, одним словом, всім жадає Білоруська Радіорація. Я Кирил Малаховський у студії. Ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання, як завжди, усім, хто за стерном знаходиться в гэты час. Легкого та приємного шляху, поважаної. Будьте, кай ласка, уважливим на дорогах. Чуєте вже самі, що Джей Морс співає на свій трек «Близько». Це вірна прикмета, що тягом ближайшої години будемо бавити час допомогою якісної цікавої музики, да і виключно корисної та цікавої інформації. Далі нас чекають Троїця, Aerosmith, інші вибітні виконавці. Уже літерально праз 15 хвилин прогучить передача Влада Гриневського «Місце депреси». Заставайтеся з нами, буде цікаво.

żyć.

0: дае магчымасць онлайн-трансляцыі праграм на ўвесь свет.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Хто згубіўся, разгубіўся ў часе і прасторы, сустракаемся, шукаем сяброў і аднадумцаў на хвалях радыё. І такія розныя тэмы наперадзе ў нас. Збіраем інфармацыйную карціну гэтага тыдня ды найважнейшыя каментары. Наперадзе будзе пра міжнародную палітыку, чарговыя хвалі пераследу ўнутры Беларусі, ды таксама пра грошы. У студыі Ўлад Грынёўскі запрашаю вас на праграму па-беларуску.
4: Сапраўды, маеце рацыю. Месца для прэс-дыскусіі.
5: І найперш пра палітыку. Праца ўкладаецца таксама, калі магчымасць распісаць планы ды стратэгіі. Так выглядае жнівень у Каардынацыйнай Радзе, якая сфарміравалася па выніках выбараў у траўні. Фарміруюцца зараз камісія ды размяркоўваецца праца, але ёсць і думкі пра магчымае рэфармаванне. Пра галоўныя навіны кажа Маргарыта Ворахава, новая старшыня камісіі па міжнародных справах, якая ўступіла на сваю пасаду. Што галоўнае, дакутарам найперш пра фарміраванне сталых дэлегацый беларускага прадстаўнічага органа, напрыклад, у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы.
6: Праходзіць якраз выбары ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Дэлегавацца маглі ўсе чальцы Каардынацыйнай Рады, але ў нас на 6 месцаў гэтым разам было 6 кандыдатаў. То бок конкурс адзін чалавек на адно месца. І галасаванне будзе рэйтынгавае, таму ўжо вось вядома, што ўсе гэтыя дэлегаты пройдуць у склад дэлегацыі. Было цікава, як гэтая дэлегацыя фармавалася, таму што мы ўсё ж такі спрабавалі дасягнуць гэтага пагаднення паміж фракцыямі, каб гэтыя 6 дэлегатаў яны ўжо ішлі такой узгаднёнай дэлегацыі кандыдатамі на гэтыя пасады.
5: Ці правільна разумею, што ў большасці людзі, якія ўжо працавалі, напрыклад, вось мы гаворым канкрэтна пра парламенцкую асамблею Рады Еўропы, будуць працягваць гэту працу, паколькі ёсць ужо напрацаваныя кантакты, ёсць ужо разуменне структуры, парэ і так далей, як гэта ўсё працуе, умоўна кажучы, якімі коридорами, куда идти, как не сгубиться у этих будинках парламентских.
6: Так, у нас в этом году будет довольно цікавый склад делегации. У нас будут три делегата, которые протягивают свой мандат, как у прошлой парламентской делегации парламентской ассамблеи Рады Европы. Это Павел Латушка, гэта Ксенія Лускіна, якая была сакратаркай дэлегацыі ў прошлым годзе і вельмі добра ведае гэтую працу знутры. Гэта Александра Мамаева, якая працавала на працягу апошніх 2 год і ў міжнароднай камісіі, яна была главой міжнароднай камісіі, і ў самой дэлегацыі парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. І ёсць 3 новых дэлегата. Гэта спадар Уладзімір Астапенка, які зараз узначальвае міжнародны напрамак у аб'яднаным пераходным кабінеце і даволі шмат часу працаваў як амбасадорам у розных краінах і мае вельмі багаты досвід камунікацыі з міжнароднымі партнерамі. Яшчэ ўваходзіць у дэлегацыю Юген Андрэйшык, чалавек фракцыі «Наступ», які працаваў у Ізраілі у міжнародным напрамку разам з уладавымі структурамі і мае даволі вялікі каштоўны досвід, якім ён таксама мог падзяліцца з намі. І трэцяя дэлегатка у нас з фракцыі АГП, аб'яднаная грамадзянская платформа, якая будзе займацца навіта працай па накірунку зялёнай эканомікі, адукацыі і такімі больш ліберальнымі навукамі, скажам так, адвакацыі правоў і адукацыі.
5: І тут напрыканцы таксама між іншым такое падсумаванне, хацеў бы вярнуцца да канферэнцыі «Новая Беларусь», якая адбывалася ў Варшаве, бо зноў жа там гучалі пытанні і пра функцыянаванне структуры беларускай дэмакратычнай супольнасці. Там Анатоль Лебедзька прыязджаў з пэўнымі прапановамі пра то, як можа нейкім чынам трэба каардынацыйную раду нейкім чынам перарабляць. Ну, але я так разумею, што пакуль што праца ідзе такім чынам, як і раней вялася праца вось нейкіх такіх тэндэнцыі да перафармавання каардынацыйнай рады.
6: А вось не зусім. Не. Мы, дарэчы, як фракцыя «Наступ», у нас з'яўлялася яшчэ ў праграме, калі мы ішлі на выбары, што мы плануем рэфармаваць каардынацыйную раду, усё там падняць з ног на галаву.
5: Падабаецца мне гэта рэфармаваць, асабліва ўсё падняць з ног на галаву. Ага, ну вось, пра гэта таксама трэба
7: размаўляць.
6: І мы рыхтуем, ужо дарэчы падрыхтавалі праект рэформы каардынацыйнай рады, які быў ужо прадстаўлены каардынацыйнай радзе на ўзгадненне, але маем на ўвазе ці там на падкорке главы ведаем пра тое, што каардынацыйная рада працуе не як асобны сегмент дэмакратычных сілаў, а як у связцы разам з нашымі другімі двума базіс, якія ў нас ёсць у дэмакратычных сілах, гэта офіс Лан Ціхановскай і гэта аб'яднаны пераходны кабінет. Таму мы будзем збіраць вось ужо хуценька-хуценька упаўнаважаную працоўную групу, якая будзе прадстаўляць рэформу ад каардынацыйнай рады, рэформу ўзаемадзеяння паміж офісам, аб'яднаным кабінетам і каардынацыйнай радай. Мы бачым гэта як тое, што каардынацыйная рада як орган, які мае вельмі файную экспертызу, прадстаўляе розныя групы грамадства, мае ўсё ж такі ўплываць на тыя рашэнні, якія прымаюць офісам і аб'яднаным пераходным кабінетам. Таму мы хочам гэтую ролю зафіксаваць і зважыць, каб даць каардынацыйнай радзе інструменты ўплываць на стратэгію дэмакратычных сілаў і вырашаць тое, куды рухаецца дэмакратычны рух.
5: Тут нагадаю, дэлегацыя каардынацыйнай рады прадстаўнічога органа беларускай дэмакратычнай супольнасці за мяжой працуюць у парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. У кангрэсе мясцовых і рэгіянальных уладаў Рады Еўропы, а таксама супрацоўнічаюць з Еўрапарламентам, парламенцкай асамблеі АБСЕ ды нацыянальнымі парламентамі ў розных краінах.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцоўка для белорусских журналистов.
5: Да іншых дамоў зараз ёсць сведчанне праваабаронцаў. Зафіксавалі першыя пераследы па артыкуле аб так званай прапагандзе ЛГБТ ў Беларусі. Тут нагадаю, у 2026 годзе ў Беларусі з'явіўся закон, паводле якога ўстанаўліваецца адказнасць за распаўсюджванне інфармацыі аб прывабнасці гомасексуальных адносінаў, змены полу і бездзетнасці. У грам пытання ды лічбах далей разбіраемся з праваабаронцай, прадстаўніцай ініцыятывы Тыджы Хауса Алісай Сармант.
8: Ужо на мінулым тыдні нашай арганізацыі Тыджы Хаус было зафіксавана два выпадкі прымянення гэтага артыкула новага 1916 аб забароне так званай ЛГБТ-прапаганды. У абодвух выпадках праз маніторинг соцсетак людзей знайшлі, то бок людзі вялі свае аккаунты ў Instagram, TikTok і вось такі зараз праводзіцца моніторинг сілавікамі і шукаюць мэтанакіравана такі контент, які падпадае пад новы артыкул адміністрацыйнага кодэксу 1916. Вось гэтыя людзі не былі затрыманы, да них прыйшлі дадому, але былі састаўлены адміністрацыйныя пратаколы па частцы першай гэтага артыкула 1916. Зараз людзі чакаюць суда або не суда, бо першая частка артыкула падрэжу таксама штраф праз начальніка РУВД, то есть можа выпісаць штраф пасрэдна начальнік РУВД. Таму вось зараз чакаем вынікаў, што будзе ўвогуле адбывацца далей, але вось ужо ёсць такія прыклады.
9: Гэта як гэта сказаць, ведаеце, каб ну атрымліваецца, што не вельмі цяжкі гэты артыкул, так, бо ёсць у праваабарончай практыцы больш цяжкія артыкулы, а тут што, як бы выглядае, што нібыта малы кроўю можа, Боже, я сябе ненавіжу за тое, што я гавару, бо мы ўсё роўна гаворым пра парушэнне правоў людзей, правоў людзей на выказванне, як быццам бы мы маем зараз казаць пра тое, што штраф гэта не так страшна, як, напрыклад, чалавека ўзялі бы і пераследавалі так па поўнай катушкі. Но это трошки абсурд, калі мы ўвогуле гаворым у кантэксце 21-га стагоддзя.
8: Але трэба дадаць яшчэ іншыя моманты. Напрыклад, яшчэ ў 24-м годзе была прынята пастанова 24 Міністэрства культуры аб перакласіфікаванні парнаграфіі. То есть фактычна там дадалі, што некія уявы ЛГБТ могуць быць таксама прыраўняны до парнаграфіі. Там адзін радок паставілі зоафіліі, некрафіліі, ўсё такое, што каб больш стыгматызаваць ЛГБТ асоб. То есть фактично, калі нават чалавека знайшлі, вось против него написали вот этот артикул 19-16, могуць і так само перакваліфікаваць потым, напрыклад, у больш строгую меру прыняць праз супраць чалавека, напрыклад, вось карысць гэтую пастанову 24, напрыклад, і ўзбудзіць крымінальную справу ўжо по артыкулу 343. Кримінального кодексу. І треба ще так само казати, що є і друга частка артикулу 19.16 адміністративного кодексу, яка продовжує так само адміністративний арешт. Тобто і там ще і поправчі так само праці. 15 суток може так само отримати чоловік, який ось затримлювався під цей артикул. Тобто є ще така справа, що, наприклад, у чоловіка є некілька постів у соціальних сітках. Вони можуть один протокол на ось такий пост, другий протокол на інший пост, там ті там відео, наприклад. Тобто можуть чоловіка тримати за кратами, наприклад, некілька разів по цьому артикулу. Тобто не все так просто, як виглядає на перше. Так, так докладно, що перша частка артикулу – це тільки штраф. Калі можна таке приміняти слово «тільки», але шмат є ще інших варіантів у силовиків, коли вони, наприклад, у них буде жадання щось більше чоловіку дати. Тобто у них таке поле для більш широкої є, щоб використовувати далі ще.
9: Аліса, а що страшного, як ці люди написали? Чи ведаєте ви, чи читали ви ці пости, чи бачили ви?
8: Я ще ось така проблема, що навіть їм не казали, за що вони ось докладно затримані. Вони питали, ось люди, нам які ось повідомили об цій ситуації, вони ось казали, що коли ось особа запитала, что за что вас конкретно. И они кажут, что ось, а вы что, не ведаете, что вы публикуете у своих соседков? То есть, ну, а докладно, может, покажете это некий пост там. Не, просто вот так огульно нет. Не было конкретики тому, что они признали пропаганды. Может, станет ведомо уже больше подробязней, коли будет разгляд, то есть там у начальника РУВД, и у суде, как это будет бываться. Ну, тогда будет больше информации. Але на этот момент докладно тяжко сказать, что это. Але докладно можно сказать, что это некий пост, ці, там публикация видео у соседских этих людей.
9: В принципе, как и былі такія прагнозы, аналізы праваабаронцаў, што пад гэту так званую прапаганду ЛГБТК, так, супольнасці можа падпасці ўсё, што заўгодна зараз атрымліваецца. Любы пост, любое нейкае пазітыўнае, негатыўнае ўспрыняцце, нейкі каментары пазітыўны, негатыўны, ўсё гэта можна падцягнуць зараз пад гэту так званую прапаганду, паколькі ў законе яны ніяк увогуле не прапісваюць, як гэта прапаганда, якія крытэрыі гэтай прапаганды, што лічыцца прапагандай, што прапагандай не влічыцца, то яно так і выглядае зараз.
8: Так, дакладна. Яшчэ трэба дадаць то, што ў гэтым артыкуле ёсць не толькі ЛГБТ-прапаганда, а ўвогуле яшчэ і бездзетнасць, child-free, так званая, і яшчэ адзін радок пастаўлена педафілія, каб больш стыгматызаваць ўвогуле асоб. Тобто фактычна не толькі ЛГБТ-асобы могуць трапляць па гэты артыкул, але ўсе фактычна людзі, не толькі там прадстаўнікі там грамадзянскай супольнасці, усе, напрыклад, нейкая асоба там апублікуе з посту падтрымку ЛГБТ-асобы, але або просто опубликую пост, что там не жадая иметь детей, например. То есть, я бы там просто написать, что як добра живется без детей. Например. Так само могут применить этот артикл супер такой особо. Особо может не ведать того, что такой артикл есть. В административном кодексе и супротеи могут его применить. Поле, ну, саправды, вельми широкое. Есть на данный дадзены момент только вот текст этого артикула, и все фактически. Больше информации нема. То есть, и тому, и они... А, еще вот можно дать такие вот... Она особо писала, что сами милицианты не ведали, под какую частку этого артикула, могли ли применять этот артикул в этом выпадку. То есть, они так само пытали, там уже там и про порнографичный контент, там, по этому артикулу Криминального кодекса. То есть, навод рты, кому вот доручено використовувати цей артикул, я самі не ведуть до кінця, як що писати в окулі, як це використовувати. Але команда з одного боку є, а з другого боку, як це використовувати, ніхто методичку не дав цьому особу.
9: Коли отримується, хтось ж сидить моніторити соціальні сітки, так? Тобто, які є додаткові люди, які напевно заробки отримують тільки для того, щоб моніторити соціальні сітки і шукати ось такі пости, які можна трактувати по-різному абсолютно зараз виглядає.
8: Так, і важливо ще сказати, що навіть ще приміняються старі інструменти, ось це 1911 по екстремістським матеріалам, так само артикул, і особи так само по ним затримуються. Тобто, то, що є от перші випадки по 1916, це не відміняє так само і використання інших артикулів, так само, які раніше використовувалися суд людей. Калі браць толькі перыяд лета, напрыклад, з апошніх трох месяцаў, таксама ёсць і выпадкі выкарыстання вось старага механ-інструменту, як яны любілі супраць ЛГБТ людзей таксама, супраць усіх выкарыстоўваць вось гэтыя экстрэмісцкія матэрыялы. І там ёсць такія выпадкі таксама, што на людзей быў нейкі контент, там яны вось ЛГБТ людзі, але ў них знаходзілі паралельна яшчэ нейкі падпіскі на экстрэмісцкія рэсурсы, і таксама такі артыкул прымянялі супраць людзей з давалі штраф або нават адміністрацыйны арышт.
9: Тут што скажаш, проста атрымліваецца цэнзура, так, развіваецца, паколькі трэба ведаць, што нехта нават сацыяльныя сеткі маніторыць, і ў кожным разе можна разумець, што ты пад гэту гарачую руку можаш патрапіць. Такая вось атмасфера складваецца ў Беларусі, ну і больш наражаная на гэты пераслед ЛГБТ людзі зараз, так? Вы думаеце, ці як гэта ўвогуле працуе?
8: Ну, конечно, я так лічу, што, конечно, больш па гэтаму артыкулу, па гэтай вогуле сітуацыі будуць, конечно, ЛГБТ людзі атрымліваць вось нейкія там штрафы, вось так. Я, ну, не лічу, што больш шырока будзе, конечно, прымяняцца, можа штосьці будзе, конечно, але для мяне абсурдна ўвогуле, што вось як гэта будзе адбывацца ў адносінах да child-free асоб, напрыклад, градацыя, як будзе вось людзі, як хто child-free, хто не, хто што сказаў, для мяне, ну, гэта дзіка, ну, і вось калі браць прыклад суседняй краіны, то там таксама, ну, не вядома на зараз, наколькі я
9: ведаю. Суседнюю, гэта вы пра Расію, так? Только давайте дакладней, бо мы сказалі суседнюю, ну, бо у нас суседзі многа.
8: Ці яшчэ такі артыкулы існуе, толькі ў... А, не, ну, не толькі ў Расіі, там ўжо ёсць падобныя артыкулы і ў іншых краінах якія-то. Ну, але калі менавіта пра суседа казаць, то толькі Расія зараз.
9: Ну, так, сапраўды, з гэтым чалот фрым, ну, мне здаецца, просто, напэўна, сабралі ўсё ў адну кучу, каб больш было, скажам так, такого поля для манеўра.
8: Такі момант, што калі браць нават пастанову 24-24 года, калі вось прызналі порнаграфію ЛГБТ, там таксама вось упісалі ў адзін радок зоафілія, некрафілія, вось гэтыя рэчы. А зараз у адзін радок упісана педафілія. Вось гэта таксама не, ну, вось, не так проста, што яны робяць. З аднаго боку, гэта калька з расійскага закону, але таксама вось гэтыя ўсе рэчы, якія вось яны дадаюць, каб больш стыгматызаваць асоб, каб паказаць, што вось яны нейкі там вычварэнцы, гэта, ну, дакладна вось...
9: Калі так, чалавек нават прачытае педафілію, то ён ужо не будзе думаць, што там азначаюць гэтыя словы, бо, мне здаецца, напрыклад, нават некаторыя людзі не могуць не ведаць, што значыць child-free, так? А калі ўжо яны чытаюць child-free і педафілія, ну, то, адпаведна, гэта нешта вельмі жахлівае, жахлівае, жахлівае.
8: Гэта зроблена, каб вось так паказаць, што ось я апошнім словам, каб гэта вось, ну, child-free, педафілія, гэта, ну, конечно, вельмі абсурдна, але, ну, як ёсць. У нашай краіне зараз то, што адбываецца ўглі, то есть ўжо знайсці нейкае абгрунтаванне такое разумнае ўжо вельмі цяжка становіцца, ўжо нават не у шмат выпадках немагчыма.
9: Былі там таксама інфармацыі, што паступае больш запыту ад ЛГБТ асобаў, што яны хочуць выязджаць з краіны, калі вось, напрыклад, нейкім чынам яшчэ трымаліся нейкім чынам у краіне, то зараз яны хочуць выехаць. Ці таксама такія тэндэнцыі вы назіраеце, ці вось такая інфармацыя на ёсць?
8: Дакладна. І калі раней таксама былі звароты, было шмат таксама, але такі, ну, больш ад людзей, якія не разумелі ўвогуле там сувязь індывідуальных рэпрэсіяў, там і ўвогуле, ці можна прасіць абарону там у іншых краінах, ці калі асоба проста там ЛГБТ. Канечне, вось такім асобам мы адмаўлялі. Але зараз, калі пападаюць, вось пішуць людзі, то, канечне, больш абгрунтаваных заяў, то есть відаць, што вось людзі там трапляюцца праўды пад нейкі рэпрэсіі, для іх прыходзяць, цікавяцца. Канечне, розніца ёсць, калі браць мінулыя перыяды. Ну, калі параўноваць вось зараз, калі вось апошні тры месяцы, вось 20 запытаў ўжо ёсць, нават ўжо вось 21 на яшчэ адзін вось учора быў. Большасць гэтых выпадкаў вось сапраўды трымаюць вось падтрымку, на нашу падтрымку ўжо 8 атрымала, нават ужо 9-9 будзе. Далей будзем працаваць, таму дапамагаць людзям, якія вось вяртаюцца, таму што адпавядаюць крытэрыям, так скажу, і у мінулым годзе вось увогуле кейсаў было 12 усяго такіх абгрунтаваных, які вось падпадалі пад крытэрыя і атрымання гуманітарнай візы і міжнароднай ахоўы. То зараз ужо вось калі зараз 20 таких только за 3 месяцы, калі там казаць, першы квартал 26 года там былі толькі 4 кейса. То есть вось ўжо відаць, што якая розніца, то есть першы квартал там 4, і вось зараз там вже не квартал, ну так само можна квартал казати, більше за 20 таких випадків.
5: З травня по жнівень 2026 года ініціативу, яку представляє Аліса Сармант, і яка займається правами людей ЛГБТК+, отримує все більше запитів на евакуацію з Білорусі. Усього з початку года таких кейсів зафіксували 22.
1: Воскресенье вечер.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подей дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
5: Далее так само у нас тема социальная. Зробить розным по мере допомоги на детей. Новая социальная мера в Беларуси. Игра правильный подход, так же экспертка. Допомогу по догляде детей до 3 годов в Беларуси пропонуют провязать до реальных доходов отрамальника к этой допомоге. Цікаво дозволить жанчынам адчуваць сябе больш абароненымі, калі з дзіцём ідуць у адпачынак. Тэму сёння абмяркоўваем з доктаркай навук у галіне камунікацыі, даследчыцай медыя, улады і гендэру Ірынай Сідорскай. Запрашаю на размову.
4: З месца для прэсы нам бачна далёка. Вітаем нашага госця.
7: Памер дапамогі на дзіця да 3 гадоў да даходу ў сям'і хочуць разлічваць менавіта ў Беларусі. Ну і як быццам бы падаюць гэта прапагандысцкія СМІ як такое нейкае ноу-хау, якое мае заахвоціць беларусу больш нараджаць. Вось неяк так. Растлумачце, калі ласка, нам па кропачках вось гэту логіку, такую вось логіку.
10: Сама па сабе гэта ідэя не дзіўная і нават даволі добрая, бо гэта па сутнасці страхавыя выплаты тым грамадзянкам і грамадзянам, но перш за ўсё грамадзянкам, бо ў 99% выпадкаў у гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём ідуць жанчыны. Так вось гэта страховые выплаты тым працуючым, якія вырашылі при нараджэнні дзіцяці узяць нейкі перапынак на працы і пайсці даглядаць сваё дзіця. І як быццам, ну, даволі лагічна, што тыя, хто зарабляў больш, і губляюць тады больш гэтых грошай. Але яны не толькі зараблялі больш, яны ж і плацілі ў фонд сацыяльнага страхавання таксама больш, і таму, ну, гэта мера выглядае досыць разумна. Між іншым, я хачу сказаць, што большасць досведу тых жа самых еўрапейскіх краінаў гэта менавіта такі дыферэнцыяльны падыход. Бо яшчэ раз, людзі маюць розную адукацыю, розную працу, розны заробак і як бы страчваюць рознае. Я, між іншым, прыгадала, што вось у мяне ў самой двое дарослых дзяцей, і калі я ішла ў такі адпачынак у сярэдзіне 90-х, таксама была розніца, але была толькі розніца для тых, хто вучыўся альбо працаваў, і для тых, хто не вучыўся і не працаваў на той момант, калі ўзяў гэты адпачынак. А калі ў пачатку 2000-х ужо я пайшла ў такі адпачынак з другім дзіцём, тады ўжо розніцы ніякай не было. І вось больш за 20 гадоў гэтай розніцы ніякай не было. Таму яшчэ раз я лічу саму па сабе гэту меру, ну нават даволі справядлівай, да вось тых, хто атрымліваў, ну, добрую заработную плату, тым больш, там жа як бы шмат абмежаванняў. Па-першае, абмежавання вось гэтай сярэдняй заработнай платай. Нават калі тая жанчына альбо той мужчына зарабляў, ну не ведаю, на парадак вышэй, чым сярэдняя заработная плата, усё роўна іх гэтыя выплаты, ну, такімі не будуць. Мы зараз яшчэ не ведаем гэтых каэфіцыентаў, бо нам пакуль, ну, па сутнасці сказалі толькі пра намер, а як бы гэта запрацуе толькі там у 27-м годзе. Ну, так трохі падвысяцца гэтыя выплаты для тых, хто зарабляў больш, але ніякай прынцыповай такой вялікай розніцы, каб гаварыць пра нейкае, ну не ведаю, там паглыбленне сацыяльнай няроўнасці я б не стала бы. Усё роўна гэта як бы ну будзе невялікая змена. Але я хачу вярнуцца менавіта да галоўнага пытання, а ці будзе спрыяць гэта нараджальнасці. Вось тут у мяне ілюзій няма. Я думаю, што гэта не будзе спрыяць нараджальнасці, і гэта дакладна не той крок, які бы спрыяў.
9: А гэта дапаможа беларускай жанчыне, ну, умоўна кажучы, як гэта сказаць, адчуваць сябе больш справядліва, так, у гэтай сітуацыі? Як зараз увогуле выглядаюць гэтыя дапамогі па даглядзе за дзіцяці?
10: Гэта 35% ад сярэдняй заработнай платы. Ну, зразумела, што гэта той самы штраф на мацярынства, пра які вось даследчыкі...
9: Таму штраф, калі ласка, раскажыце больш.
10: Ну, глядзіце, вось, напрыклад, працавала жанчына... працавала, а у нас жанчыны ў Беларусі, між іншым, вельмі адукаваная сацыяльная група і шмат працуючая. У нас сярод працоўных жанчын больш, чым мужчын. Гэта наогул такі феномен, бо хутчэй як бы мужчыны менавіта мы ўспрываем як тыя, хто працуе як бы па-за межамі дому. А ў Беларусі жанчыны вельмі як бы вельмі занятыя на рынку працы. І вось жанчына, якая атрымала адукацыю, якая працавала. І вось яна ідзе ў гэты, значыць, адпачынак па доглядзе за дзіцём і пачынае атрымліваць 35% сваёй заработнай платы. Людзей ўжо не два чалавекі, а тры. Зарплата засталася адна плюс 35%. Ну, зразумела, гэта як бы не вельмі добра. Але я б на што звярнула ўвагу? Вось вельмі часта беларуская дзяржава гаворыць, што трохгадовы вось гэты адпачынак па доглядзе за дзіцём, гэта вось такая вялікая сацыяльная льгота, такі вялікі сацыяльны прывілей. Не, на жаль, гэта не так. Вось менавіта гэты трохгадовы адпачынак, ён робіць жанчын некад конкурентна здольнымі на працоўным рынку. Бо любы працадаўца, ну, будзе разважаць так, вось у мяне там маладая спецыялістка, яна вельмі добра працуе, у яе там добрыя перспектывы, але напэўна, значыць, яна захоча дзяцей, і можа яна захоча не адно дзіця, і што тады? Тады мы страцім яе на 3 гады, на 6 гадоў, на 9 гадоў, а зразумела, ну, зараз у сучасным жыцці ўсё так хутка мяняюцца технологія, працэсы, рынкі, кліенты і гэтак далей. І страта працы на 3 гады, ну гэта ўжо значыць, табе трэба вельмі шмат перавучвацца, па-новаму да гэта прызвычаецца, і як бы гэта ўжо амаль новая праца атрымліваецца. Тут не ўсё так проста працуе, што вось, напрыклад, далі там трохі больш грошай, і жанчыны пайшлі нараджаць. Альбо вось гэты 3 гадоў адпачынак, і гэта толькі як быццам бы дабро. Не, тут таксама ёсць адваротныя бакі.
9: Спадар Нірына, дзякую вялікі, што закаранулі вось мене гэты аспект нашай размовы пра тое, што вось жанчына па трох гадах адпачынку гэтага за дзіцяці, па доглядзе за дзіцяці, становіцца менш канкурэнцыйнай, бо пра гэта не гаворыцца, гэта і ёсць тая ж самая ціхая дыскрымінацыя жанчыны, так, якую мы практычна не заўважаем. Атрымліваецца, ну, у мене то ў гэтым моманце жанчына ўжо мае менш правоў на працу, чымсьці мужчына, а гэта як быццам бы зразумелая сітуацыя, якая вынікае з жыцця. А як, па-другому ж няма, бо дзяцей трэба гадаваць. А хто будзе гадаваць дзяцей? Будзе 3 гады дзяцёнка гадаваць жанчына.
10: А вось тут я якраз магу адказаць на вашае пытанне. Так, я з вамі згодная наконт першай часткі, што ў жанчыны атрымліваецца адразу менш, можа, не правоў, але магчымасцяў. Так. Правы як быццам бы ёсць, яны напісаныя на паперы, яны...
9: Ідзі працуй сябе так.
10: Так,
9: нават
10: так,
9: там,
10: да.
9: Здаецца, ёсць, што захоўваецца пасада, на якой яна, ці ўжо няма зараз гэтага. Здаецца, было
10: не,
9: так.
10: Пасада захоўваецца, але яшчэ раз, гэта тое, што на паперы. Вось, між іншым, мяне часта пытаюцца, чаму, напрыклад, маладыя жанчыны выбіраюць дзяржаўныя арганізацыі. Чаму вось яны не ідуць у прыватныя, у незалежныя арганізацыі? Ну, таму што ў дзяржаўных арганізацыях у тым ліку трохі прасцей атрымаць гэтыя сацыяльныя пэўныя гарантыі, якія як быццам дзяржава гарантуе, але не кожная арганізацыя хоча альбо можа іх рэалізоўваць. Але якія як бы выхад тут ёсць? Усё ж такі не рабіць толькі жанчын адказнымі за дзіця. Яшчэ раз, гэта не жаночы адпачынак, гэта бацькоўскі адпачынак. І вось калі беларускія мужчыны будуць у масавым парадку браць хаця б частку гэтага адпачынку, ну тады і жанчыны будуць як бы больш упэўненыя ў будучым, будуць тым ліку больш ахвотна нараджаць. Бо яшчэ раз, гэта не адпачынак толькі для жанчын. Гэта адпачынак менавіта па доглядзе за дзіцём бацькоўскі. Я думаю, што было б сапраўды эфектыўным крокам, калі б дзяржава заахвочвала менавіта мужчын браць частку гэтага адпачынку. Таксама ёсць сусветны досвед. У шмат у якіх краінах абавязкова ёсць вось гэтая частка, менавіта мужчынская частка гэтага адпачынку. І калі мужчына па нейкіх прычынах не бярэ гэтую частку, ну, значыць, яна проста згарае. Яе не можа ўзяць жанчына альбо там яшчэ хто-небудзь. Не ўзяў бацька гэтага дзіця, ну, гэта тваё права, дзяржава не прымушае, дзяржава толькі як бы заахвочвае, але калі ты не ўзяў, ну, значыць, ты не ўзяў, і там сям'я, напрыклад, не атрымала тых жа самых выплат, якія гэты мужчына мог атрымаць. Я пачала з таго, што ў нас у 98-99% выпадкаў гэты адпачынак бяруць жанчыны. Ну і калі жанчына разумее, што як бы яе абавязак не толькі нарадзіць, але амаль увесь час браць на сябе галоўную адказнасць за гэта дзіця, ну так зразумела, любая жанчына 100 раз падумае, ці трэба гэта.
9: Ой, спадарыня Ірына, ну што ж вы тут прапагандуеце нетрадыцыйныя нейкія каштоўнасці, дзе гэта было бачна, каб у беларускай традыцыі мужчына падгузкі мяняў? Ну як это вы сабе бачыце, што уявіце сабе, мужчына мяняе падгузкі, і што, можа яшчэ вось вы прыгадалі 90-е пялюшкі там у сцірае рукамі з гаспадарчым мылам. Ну, гэта ўжо нейкія нетрадыцыйныя падыходы. У нашай дзяржавы з традыцыйнымі падыходамі гэтага так не павінна выглядаць.
10: А на мой погляд, мець адказнасць і падзяляць адказнасць за дзіця, якраз гэта вельмі традыцыйна у добрым сэнсе гэтага слова. Яшчэ раз, гэта не жанчына прымае рашэнне, што ў нас будзе дзіця, у мяне будзе дзіця, і яна без як бы дапамогі мужчыны гэта рэалізуе. Прабачце, але гэта як бы агульная справа. Не толькі як бы тады, калі яшчэ дзіцё не нарадзілася, але перш за ўсё, калі яно нарадзілася. Яшчэ вельмі важна, мне здаецца, сказаць, вельмі важна, каб мужчыны былі не памочнікамі жанчын у гэтай справе. Не тое, што там, ну,
9: патрымаць дзіця, так паглядзець, да, калі жанчына пайшла некуды так.
10: Да, бо нейкі мужчына можа сказаць: "Ну як, я вельмі добры бацька, канешне, я там увесь тыдзень на працы, але вось калі я прыходжу, ну, хвілін 30, я дакладна магу пабыць са сваім дзіцём. Вось толькі пусть жонка мне ўсё як бы раскажа, што трэба зрабіць. І да, тады 30, а можа там і 60 хвілін я з ім пабуду". А вось калі мужчыны будуць разумець, што каб быць паўнавартаснымі бацькамі, ну трэба паўнавартасна уключацца і менавіта вось у гэты клопат, разумець, што, калі, чаму трэба рабіць, якім чынам гэта рабіць. Вось яшчэ раз, быць не проста памочнікамі, бо калі ты памочнік, ну тады адказнасць, як была на жанчыне, так і засталася.
9: Дарыня Ірына, а вось гэта рашэнне зараз з'яўляецца, нейкім чынам гэта звязана з годам жанчыны, ці можа, не ведаю, грамадства беларускае даспела да гэтага рашэння, ці можа ў вярхах вырашылі, што трэба ўжо прымаць гэта рашэнне?
10: Матывуючай часткі не было. Было толькі пра тое, што вось як бы беларускія жанчыны як бы так захапіліся кар'ерай, што напэўна, значыць, не хочуць яе страчваць, і давайце вось мы тут пойдзем насустрач беларускі мужчынскім жанчынам, але для мяне гэта таксама вельмі такі маніпулятыўны аргумент. Гучала на самой справе такім чынам, як быццам беларускія жанчыны нейкія там кар'ерысткі думаюць вось толькі не ведаю пра сваю фінансавую выгаду і гэтак далей. Наадварот, мне здаецца, калі людзі, калі жанчыны думаюць пра тое, дбаюць пра тое, што трэба вось гэтую падушку бяспекі, што трэба як бы стварыць умовы для мацярынства, для гэтага будучага дзіцёнка. Ну так гэта ж вельмі адказныя паводзіны. І так гэта як бы сусветны трэнд, нават не толькі еўрапейскі, сусветны трэнд, калі жанчыны спачатку атрымліваюць адукацыю, атрымліваюць працу, робяць кар'еру і толькі ўжо потым, калі ёсць нейкая стабільнасць, тады яны задумваюцца пра дзіця. Але яшчэ раз, гэта адказныя паводзіны, і гэта паказвае, што людзі разлічваюць перш за ўсё на сябе, на свае рэсурсы, на свае магчымасці. Таму я думаю, што гэта добрая якраз змена ў паводзінах, а не так, калі людзі жылі, ну вось, народзім, а там як-небудзь, ну, якімсьці чынам гэта будзе. Вось гэта, мне здаецца, не сучасны падыход.
5: Тым часам беларускія чыноўнікі нагадваюць, беларусы сталі жаніцца на 4 гады пазней, чым 25 гадоў таму. Жанчыны ўпершыню нараджаюць ва ўзросце 27,5 гадоў. Паводле афіцыйных звестак Белстата, летась у 2025 годзе ў Беларусі нарадзілася 54257 дзяцей, што стала гістарычным мінімумам. Ну а за 2026 год там пакуль што даных няма. Сёння на гэтым ставім кропку, я таксама запрашаю заходзіць на нашу старонку ў інтэрнэце Rus.com, там больш навінаў на роднай мове. У Беларусі старонка заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце на SoFM прасторы ды на сайце. Да новай сустрэчы, Улад Гранёўскі, беражыце сябе і блізкіх.
1: Воскресенье вечера.
2: О главном в стране и мире главный эфир.
3: Только на Белсате подсумование головных подеев дня по белорусской без цензуры.
4: Место для прессы. Реальная пляцовка для белорусских журналистов.
0: Радио РАЦ.
11: Злучаныя Штаты могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцаў пра палітычную рэпрэсію ў Беларусі цяпер даступны і па-польску. Пра гэта і іншыя навіны праз 3 хвіліны раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 22 гадзіна ў Беларусі, 21 ў Польшчы.
3: США могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцу пра палітычную рэпрэсію ў Беларусі цяпер даступны і па-польску.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Злучаныя Штаты пакуль захоўваюць лідарства ў сферы штучнага інтэлекту, але Кітай імкліва скарачае адставанне. Паводле Bloomberg, розніца ў магчымасцях наймацнейшых мадэляў цяпер складае каля 3%. Перавага США трымаецца на перадавых чыпах, вялікіх прыватных інвестыцыях і моцных распрацоўшчыках. Кітай робіць стаўку на больш танныя і эфектыўныя мадэлі, уласныя працэсары і хуткае ўкараненне штучнага інтэлекту ў прамысловасць. Кітай ужо лідаруе па колькасці навуковых публікацый і патэнтаў у гэтай сферы, а таксама займае значную долю сусветнага рынку прамысловай робататэхнікі. Эксперты адзначаюць, вынік гэтай тэхналагічнай гонкі будзе залежаць не толькі ад таго, хто створыць наймагутнейшую нейрасетку, але ад таго, хто хутчэй зможа ўкараніць штучны інтэлект ва ўсю эканоміку. Мінскі гарадскі суд 20 жніўня пачаў разгляд крымінальнай справы супраць 5 прадстаўнікоў і ўдзельнікаў палка Каліновскага. Працэс праходзіць у парадку спецыяльнага вядзення, то бок завочна перад судом Мікалай Бойка, Юры Мікітаў, Наталя Нікіціна, Крыстіна Станкевіч і Міхаіл Чупрынскі. Паводле праваабарончага цэнтра «Весна» ім прад'яўленыя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі. Сярод іх – змова з мэтай захопу ўлады, удзел у экстрэмісцкім фармаванні і удзел ва ўзброеным канфлікце за мяжой. Таксама іх абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзеле ў тэрарыстычнай арганізацыі. Раней у чэрвені беларускія дзяржаўныя медыя паведамлялі пра затрыманне людзей, якіх улады звязваюць з палком Каліновскага. Даклад праваабарончага цэнтра «Весна» пра палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі цяпер даступны па-польску. Пра гэта паведамілі праваабаронцы. Даследаванне называецца «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі». У ім аналізуецца, як за апошнія 6 гадоў змяніўся характар палітычнага пераследу ў краіне. У дакладзе разглядаюцца закрытыя судовыя працэсы, завочныя прысуды, інфармацыйныя абмежаванні і рост колькасці крымінальных спраў. Паводле «Весны» штогод у Беларусі фіксуецца каля 5000 новых палітычна матываваных крымінальных справ. Праваабаронцы адзначаюць, што вонкавае змяншэнне напружанасці не азначае спынення рэпрэсій. Яны сталі менш заўважнымі, але працягваюць заставацца сістэмнымі. Урад Беларусі прызнаў, што пасля адмены дзяржаўнага кантролю над цэнамі на шэраг тавараў яны пачалі хутка расці. Намеснік міністра гандлю Алег Дзікун заявіў, што гандлёвыя сеткі і імпарцёры павялічваюць свае надбаўкі. Паводле чыноўніка, гандлю рэкамендавалі не павышаць надбаўкі на тавары, важныя для насельніцтва. Пасля апошняга скарачэння спісу рэгуляваных тавараў у ліпені ў ім засталося 76 пазіцый. У асноўным гэта прадукты харчавання, а таксама адзення і абутак для маленькіх дзяцей. Паводле экспертаў, скарачэнне дзяржаўнага рэгулявання можа дадаткова паскорыць інфляцыю ў Беларусі. У Беларусі ўвялі больш жорсткія патрабаванні да арганізатараў паездак дзяцей за мяжу. Адпаведную пастанову 20 жніўня падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Цяпер арганізатары дзіцячых груп і іх суправаджальнікі нясуць адказнасць за бяспеку непаўналетніх на працягу ўсёй паездкі ад выезду з Беларусі да вяртання назад. Новыя правілы з'явіліся пасля здарэння ў чэрвені ў Бранскай вобласці. Тады аўтобус беларускай дзіцячай футбольнай камандай трапіў пад атаку беспілотнікаў. Загінула жанчына, якая суправаджала дзяцей. Яшчэ 8 чалавек былі параненыя. Пасля гэтага Александр Лукашэнка даручыў узмацніць дзяржаўны кантроль за выездам арганізаваных дзіцячых груп за мяжу. У Беларусі на пятніцу 21 жніўня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз моцныя дажджы і навальніцы. Паводле Белгідрамета, уначы моцныя дажджы і навальніцы чакаюцца ў многіх раёнах Берасцейскай вобласці. Удзень стыхія накрые паўднёва-ўсходнюю палову краіны. Сіноптыкі папярэджваюць, што неўстойлівае надвор'е захаваецца і ў суботу. Дажджы і навальніцы чакаюцца на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а тэмпература ў дзень будзе вагацца ад плюс 18 на паўночы да 34 градусаў на паўднёвым усходзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны. А зараз надвор'я.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра завтра днём складзе ад 21 до 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Вітаю, шановна, сёння 20 жніўня, чацвер. Шчыра жадаю, каб вечаровы час падараваў выключна прыемныя эмоцыі, прынамсі з таго, што да заканчэння чарговага працоўнага тыдня толькі заўтрашняя пятніца засталася. Выдатнага настрою ўсім жадае беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малахоўскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах, а лепш заставайцеся з намі, далучайцеся да нас, бо цягам бліжэйшай гадзіны будзем бавіць час з дапамогай якаснай, цікавай ды выключна прыемнай музыкі на вольных хвалях і не толькі. Рагафай ўжо спяваюць для нас, далей нас чакаюць Горад 312, Нави Бэнд, Юту, Эрік Клэптон ды іншыя зорныя выканаўцы. Ужо літаральна праз 3 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Ні ў выкананні Яна Морда. Ён уже палістаў тыднёвік адмыслова для нас, адразу за ім прагучаць для самых маленькіх казкі малышам. І 22.30 паводле беларускага часу пачуем з вамі перадачу Улі Шубзды ўздоўж падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
1: З архіва Нівы.
2: Вышукай, чытае Ян Мордань.
1: Ніва з 24 лістапада 1974 года. Вы хочаце прыгажосці, не раю шукаць здалёка. Накіруйце свае крокі туды, дзе сярод пагоркаў і ўзлескаў над быстрым струменем ручаём прысела вёсачка Сацы, што на Гайнаўшчыне. Прайдзіцеся па яе вуліцы, загляньце ў хаты. Уся існасць тутэйшае сялянства прасякнута патрэбай ствараць прыгожае. Тут спрадвечна любая жоначка гаспадынька з кужэльнай ніткі нічальніцамі і чаўнаком выплатала на кроснах дзівосныя ўзоры на пасцілках і дыванах, мярэжыла краі абрусаў і ручнікоў ажурнымі карункамі. І яны, кінутыя потым на ложак, стол і сцены, рассоўвалі ўвесь і ўшыр цеснаватыя вуглы хаты ды напаўнялі яе далікатнасцю. Милы мужанёк гаспадары са звычайнага бервяна ці дошкі, пілою, долатам і свярдзёлкам вырэзваў мудрагелістыя ўзоры, каб затым закрасавалі яны вакол вокан, на вуглах, ганку ды шчыце, прыдаючы нізкаватаму будынку стройнасці і лёгкасці. Не пытайце, адкуль яны чэрпалі матывы для сваіх узораў. І ён, і яна стваралі пад акампаньямент тутэйшай народнай песні. Таму і не цяжка будзе вам знайсці ў іх ткацтве і разьбе, узятыя з песень сонцы залацістыя, месяцы, як млыновыя колы, зоркі мігатлівыя, руты зелененькія, травачкі-муравачкі, каліны-маліны, ружы-кветкі, сады-вінагоды, награды, вішанькі, чарэшанькі, салавейкі, пташачкі, галубкі, каханкі і зязюлі, сіротанькі. Цудоўная супольнасць намераў і згоднасць імкненняў. Нічога, што час ад часу паміж імі, паміж ім і ёю клаўся цені едкага слаўца за тое, што яна кінула кудзель на паліцу, сама выйшла на вуліцу і пагуляла, а ён ішоў у карчомку адзеты, як панская дзіціна, а з карчомкі палонен, як маці нарадзіла. Усё ж ні часу, ні працы не шкадавалі яны, каб хатаньку зрабіць для свае сямейкі дружынанькі утульныя даманёчкам-гняздзечкам, багатыя і вуглами, і пірагамі. Карпатлівая і настойлівая праца шчодра планавала уздоўж вуліцы, бы дзяўчаты на фэсце выстраіліся тут хаты, атуленыя вуалем разьбы. Наведайце карункавую вёсачку Сацы, і вы вачэй не адарвеце ад красы народнага мастацтва, напісаў Мікалай Гайдук. Сардэчныя тайны. Дарагое сэрцайка, сябравала я з валікам са сваёй вёскі яшчэ з дзіцячы год. Пасля валік мяне цалаваў і казаў, што кахае. Я яму таксама прызналася ў каханні. Тады здавалася, што толькі ён мне падабаецца, што больш нікога не магла б я так кахаць. Але аднойчы прыехала ў нашу вёску група хлопцаў будаваць дарогу. І адзін з іх мне вельмі спадабаўся. Калі ў нас была забава, ён танцаваў са мной, а потым правёў дамоў. З тых пор мяне часта наведваў дома. Мы доўга ўвечары сядзелі. Да валіка пачала я дрэнна адносіцца і шукала толькі прычыны, каб з ім пасварыцца. Валік зразумеў, у чым справа, і перастаў да мяне прыходзіць. А мой новы хлопец, Коля, абяцаў нават са мной ажаніцца, калі мне будзе 18 год. Але калі закончылася праца на дарозе, хлопцы паехалі. Паехаў разам з імі і Коля. Куды? Не ведаю. Ад тае пары прайшло ўжо 3 месяцы, а ніякай весткі адколі няма. Сумна мне цяпер адной, не ведаю, ці вернецца ён яшчэ да мяне, ці не спадзявацца ўжо на яго і неяк уладжваць справы з валікам. Парай, сэрцайка. Галіна з Бельшчыны. Адказ сэрцайка. Галина, калі столькі часу коле не адазваўся, дык няма чаго ўжо на яго спадзявацца. Пачуцці, пэўна, скончыліся разам з работай. Ты так мала яго ведала, а так сур'ёзна паверыла яго словам ды абяцанкам. А Валіка не трэба было ўжо так адразу ад цябе адганяць. Ты ж гаворыш, што вельмі яго кахала. Куды ж тады падзеліся гэтыя пачуцці? І ці вернуліся ізноў, калі забракла холі? Калі так, старайся быць для Валіка мілай, сімпатычнай, мой вернецца, калі надалей кахае сэрцайка.
0: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.
3: Радыё Рацыя. Тут жыве Беларусь.
4: Казка, мауы сан, мне...

0: допитав Вожик, проходя чи міма.
1: «А й добра», – отказувала яна. «Орехи сюля та надто добрія», – і бігла по своїх справах. Щораніці Вожик мився у невеличкім озері. Там ён сустракався з трусіком, ну і яны разом ходили гуляць по лесі. Доброго Вожика любили усі звери, вось тільки з лісою не ладилася. Не давала яна Вожику спокою, як тільки убачить, так і давай ганяться. Приходилося йому бути осторожним, але усе ж не могла злапати ліса Вожика. А то у кустики сховається, то завернеться у клубок, і де ти його вострого достанеш? І ніяк однойчі сидів Вожик у кустиках і тросся. Знову ліса ледве не злапала його. «Все бояться рыжей», – думав Вожик, «а мне ніхто не боїться. Вось і приходиться ховаться. Мабуть, гэта тому, што яна злая і нікога не любіць, а я добры. Вось таму і кепска мне». Так паразважаўшы, Вожик і вырашыў. «Усё, завтра буду злым, каб мяне таксама ўсе баяліся». З такою думкаю ён і заснуў. Раніцаю Вожик выйшаў са сваёй норкі і ўбачыў вавёрку. Хотів сказати привітання, але змовк. Мені ж треба бути злим. Гей, вавьорка! Привітання, Вожик! Ходи сюди! Вавьорка спустилася з дерева, зацікавленая, що ж хоче Вожик. А догадай, що у мене у руце?
2: Орехи?
1: Спиталася вавьорочка і почала подскокувати вакол.
2: А вось і не отгадала, сказав Вожик і уколов я її іголкою. Гэта іголка! «Вой!» – ускрикнула вавьорочка і скокнула на дерево.
1: «Ага!» – засміявся Вожик і побіг шукати лісу, уже не чуючи, як плаче його на сябровка. Ліса лежала на полянці і гралася на сонійку.
2: «Гей, ліса!» – крикнув Вожик.
1: «А вось ти мені попався!» – узрадувалася ліса.
2: «Нє, гэта ти мені попалася!»
1: Вожик звернувся у клубочок і покатився на лісу, а рыжая ніяк не могла зрозуміти, що ж гэта такое робиться.
2: «Вой!»
1: – сказала ліса, калі Вожик уколов я її у бок.
2: «Вой, вой, вой!»
1: Яна хотіла схапіть Вожика лапкой, але знову укололася.
2: «Ай-яй-яй!»
1: – крикнула ліса і побігла хучей от Вожика. А Вожик стояв на полянці і сміявся.
2: «Вось так, ліса, будеш ведать, як со мною зв'язвацца!»
1: «Вось так», – разважаў ён. «Тепер я стаў злы,
2: на імя не баяцца нават мае сябры».
1: І Вожик заплакаў. На наступную раніцу, калі ўсе звяры ў лесе яшчэ спалі, Вожик прынёс пад дрэва вавёрачкі мяшочак з арэхамі. Каля трусікавай норкі ён пакінуў качан капусты і некалькі моркваў, а курачцы насыпаў цэлую талерку зярнятак.
2: «Вой!» – здзівіліся звяры. «Няўжо Вожик зноў стаў добрым?»
1: З гэтага часу усі звяры ў лесе ведалі, што Вожик стаў злым і што лепш не кранаць яго, бо ён надта балюча можа ўкалоць. І ліса цяпер за ім не ганялася. І вось наступіў самы чаканы дзень у годзе. Сёння ў Вожика дзень народзінаў. З самай раніцы ён круціўся каля пліты і гатаваў розныя смачныя стравы. Для трусіка ён нагатаваў салатаў з морквы і капусты. Для курачкі прынёс розных зярнятак, а для вавёрачкі назбіраў шмат арэхаў. Наступіў прызначаны час, але ніхто не прыйшоў. «Дзіўна», – падумаў Вожик. «Можа, яны нясуць вялікі падарунак і таму спазняюцца?» Сонійка паціху спаўзло на край лесу і падышаў вечар, а госці так і не прыйшлі. Тады Вожик выйшаў са сваёй норкі і пакрочыў да дрэва, дзе жыла вавёрачка.
2: «Вавёрачка!» – гукнуў Вожик.
1: «Чаго табе?» – спытала яна.
2: «А чаму ты да мяне не прыйшла ў госці? У мяне ж сёння дзень народзінаў!» «А ты злы і будзеш калоцца?» «Не, не буду!» «Я ведаю, ты меня не подманываешь, не пойду до тебе», — сказала вавёрочка и схавалася в свою хатку.
1: Вожик вернулся до дому. Убачил пустую норку, накрытый стол, и стало ему сумно. А про сход На дзень народзінаў да вожыка прыйшло шмат сяброў.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Месца для прэсы. Інфармацыйна-аналітычная праграма Улада Грыневскага кожны чацвер у 14:10. Паўтор праграмы ў 20:30, а таксама ў пятніцу ў 9:30. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Кожны трэці дом у Кіеве пацярпеў за час поўнамаштабнай вайны. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Форт Камунікат рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкава. Пра гэта і да іншай навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў за час паўнамаштабнай вайны. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі Васіля Быкова.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Кожны трэці дом у Киеве пацярпеў у выніку расійскіх атак за час паўнамаштабнай вайны. Паводле мэра ўкраінскай сталіцы Віталя Клічко, з 12 тысяч дамоў у Киеве пашкоджана каля 4 тысяч. Віталь Клічко адзначае, што адна расійская атака абыходзіцца гарадскому бюджэту прыкладна ў паўмільярды грыўню. Гэта каля 11 мільёнаў долараў. У Киеве таксама працягваюць добраўпарадкоўваць сховішча і рыхтавацца да ацяпляльнага сезона. Пра гэта распавяла беларуская валанцёрка Алена Жаркевич, якая цяпер знаходзіцца ў Киеве.
4: Зараз мы ўсе пры тэмай склявальнай сеткі, ну, хто можа, у каго ёсць час, і рыхтуемся да зімы. Рыхтуемся да зімы мы, таму што гэта зіма будзе найстрашаннейшая для Украіны. У нас ўжо ёсць чуткі, што ў нас нават каналізацыя можа не працаваць, таму зіма будзе правяраць нас на ўстойлівасць сёння ў гэтым годзе больш, чым тады.
3: Нагадаем, у выніку масіраванай расійскай атакі на Кіеў у ноч на 20 жніўня загінулі 15 чалавек, яшчэ дзясяткі атрымалі раненні. Заўтра ў Кіеве абвешчаны траур. У Румыніі каля газавай платформы ў Чорным моры збілі марскі беспілотнік з выбухоўкай. Дрон заўважылі раніцай 20 жніўня ў выключна эканамічнай зоне Румыніі. На месца адправілі карабель берагавой аховы з сапёрамі. Беспілотнік ліквідавалі знішчальнікі F-16. Прэзідэнт Румыніі Нікуш Ордан заявіў, што за інцыдэнтам стаіць Расія і судзіў тое, што ён назваў небяспечнымі правакацыямі супраць крытычна важнай інфраструктуры. Гэта ўжо другі падобны інцыдэнт у Румыніі за апошнія суткі. Раней адзін з расійскіх беспілотнікаў заляцеў на румынскую тэрыторыю падчас масавай атакі на Украіну. Беларускі правабаронца і нобелеўскі лаўрэат Алес Беляцкі атрымаў амерыканскі медаль за заслугі перад дэмакратыяй. Узнагароду яму ўручыць Нацыянальны фонд падтрымкі дэмакратыі Злучаных Штатаў. Цырымонія адбудзецца восенню гэтага года. Беляцкага адзначылі за шматгадавую працу абароны правоў чалавека, свабоды і дэмакратыі Беларусі. У амерыканскім фондзе падкрэсліваюць яго адвагу і непахісную прыхільнасць дэмакратычнай будучыні краіны. Медаль за заслугі перад дэмакратыяй таксама уручалася Святлане Ціхановскай. Яна атрымала яго ў 2024 годзе. Падчас веламарафону «Соль Палесся» траўмы атрымалі 8 чалавек. Спаборніцтвы прайшлі ў мінулыя выходныя на тэрыторыі Салігорскага і Любінскага раёнаў. У марафоне ўдзельнічалі больш за 3 тысячы раварыстаў, якія спаборнічалі на дыстанцыях 40, 75 і 130 кіламетраў. Паводле арганізатараў, пацярпелых даставілі ў Салігорскую бальніцу. Шасцёра пасля абследавання былі адпушчаны, яшчэ двое засталіся ў медустанове. Самай сур'ёзнай траўмай стала сатрасенне мозгу пасля падзення. Удзельнікі распавядаюць, што аварыі адбываліся на паваротах, спусках і няроўных участках дарогі. Адна з удзельніц таксама паскардзілася на вялікую колькасць раварыстаў на асобных участках трасы, дзе сустракаліся удзельнікі розных дыстанцый. Фонд «Камунікат» рыхтуе перавыданне кнігі беларускага пісьменніка Васіля Быкова «Доўгая дарога дадому». Кнігу ўжо можна замовіць у інтэрнэт-краме «Камуніката». До канца жніўня выданне прадаецца са зніжкай. «Доўгая дарога дадому» – адна з найбольш асабістых кніг Васіля Быкова. Гэта ўспаміны пісьменніка пра дзяцінства, вайну, пасляваенныя гады, літаратурную працу і жыццё ў Беларусі. У кнізе Быкова таксама разважае пра беларускую мову, свабоду, гістарычную памяць і адказнасць пісьменніка. Выданне называюць кнігай-споведзю і кнігай-памяццю, у якой асабісты лёс Васіля Быкова пераплятаецца з гісторыяй Беларусі і яе народа. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 17 да плюс 19 градусаў, магчыма невялікія ападкі ў рэгіёне. Вецер паўднёвы ўмераны ад 4 да 9 метраў за секунду. Тэмпература ўначы чакаецца ад 13 да 16 градусаў цяпла, будзе воблачна, сіноптыкі прагназуюць навальніцы на Берасцейшчыне. Температура паветра заўтра днём складзе ад 21 да 24 градусаў са знакам плюс, чакаецца воблачнае надвор'е, прагназуюцца невялікія дажджы на паўднёвым захадзе Беларусі. Атмасферны ціск істотна не зменіцца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Наперадзе, шаноўныя, вас чакае музычны календар Алесі Дубаўца «Кола дзён з барадой». Я, Кірыл Малахоўскі, на сёння з вамі развітваюся. Усім пакуль, пачуемся завтра ў пятніцу 21 жніўня. Заставайцеся на хвалях беларускага радыё РАЦЭ.
5: Вітаю, шаноўныя, сёння 20 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Джим Рыўс, Роберт Плант, Філ Лайнот з Гарі Мурам, а таксама гурты Хоквінт, Бітлз, Крафтверк, The Neck, Пантера, Дылім Біскіт. Далучайцеся. 20 жніўня 1923 нарадзіўся Джим Рыўс, амерыканскі музыка, выканаўца ў жанрах поп і кантры, а таксама аўтар песень. Найвялікшы хіт Джима Рыўза «He'll Have to Go» выйшаў у 59 годзе і стаў мультыплатінавым, прынёсшы выканаўцу міжнародную вядомасць.

Вітаю усіх, хто толькі далучыўся да нашай кампаніі. Тут Алесь Дубавец, гэта «Вольная хваля» беларускага радыё «Рацыя». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 20 жніўня. У такі ж дзень 1941-га нарадзіўся Дэвід Энтані Брок, ангельскі спявак, гітарыст і аўтар песень, больш за ўсё вядомы як заснавальнік і нязменны лідар гурта «Хоуквінд». Гэты калектыў быў утвораны ў 69-м годзе і выконваў псіхадэлічны рок з элементамі прога, хэві ды эксперыментальнай электронікі. Часта згадваецца ў ліку родапачынальнікаў жанру «Спейс-рок». Таксама «Хоуквінд» паспрыялі фармаванню панк-руху. Дэйв Брок, які сёння прымае віншаванні з нагоды дня народзінаў, з'яўляецца адзіным нязменным удзельнікам калектыву, праз склад якога прайшлі больш за 50 музыкаў.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 20 жніўня 1946 нарадзіўся Ральф Хютар, нямецкі музыка, заснавальнік і адзіны нязменны ўдзельнік уплывовай каманды Крафтверк, галоўным вакалістам і клавішнікам якой ён з'яўляецца. Што тычыцца Крафтверк, дык яны адны са стваральнікаў стылю электра, часта ім прыпісваецца вынаходства стылю тэхна. Крафтверк адзін з першых поп-гуртоў, якія стварылі не авангардную музычную кампазіцыю толькі пры дапамозе электронных інструментаў.

нарадзіўся Філіп Парыс Лайнот, ці проста Філ Лайнот, ірландскі і брытанскі спявак, бас-гітарыст і заснавальнік гурта Thin Lizzy, аўтар альбо суаўтар амаль усіх песень, якія выконваў гэты калектыў. Нягледзячы на тое, што самымі папулярнымі песнямі Thin Lizzy з'яўляюцца The Boys Are Back in Town і Whiskey in the Jar, мы будзем слухаць сумесную працу Філа Лайнота з Гары Мурам, песню Out in the Fields 85-го года, якая паднялася да 3-га месца ў ірландскіх сінгл-чартах ды да 5-га ў брытанскіх. Да таго ж, гэта апошні запіс з удзелам Філа Лайната, які памёр у студзені 86-га.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, распавяду, што гэта беларуская радыёрацыя. Мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 20 жніўня, узгадваем добрых людзей ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1952-го нарадзіўся Дуглас Ларс Фігер, ці проста Дух Фігер, амерыканскі музыка, гітарыст, спявак і аўтар песень. Ён быў салістам рок-гурта The Neck і суаўтарам кампазіцыі My Sharona з 79-го года, дзякуючы якой гурт атрымаў прызнанне ў многіх краінах свету.

0: у эфіры трансгранічная радыёрацыя.
1: Колодзён з барадой.
2: 20 жніўня 1966-го нарадзіўся Даррел Лэнс Абат, больш вядомы як Даймбэх Даррел, амерыканскі музыка, гітарыст-віртуоз і адзін з заснавальнікаў метал-гуртоў Пантэра і Дэймэдж Плэн. Многімі лічыцца адным з лепшых метал-гітарыстаў усіх часоў. Ягоныя соло ў такіх песнях Пантэра як Flutes, Cemetery Gates ды Walk уваходзяць у 100 лепшых гітарных соло за ўсю гісторыю. 8 снежня 2004-го Даймбэх Даррел быў забіты на ўласным канцэрце у Коламбусе, штат Агайо.

20 жніўня 1970-го нарадзіўся Уільям Фредэрык Дёрст, ці проста Фред Дёрст, амерыканскі спявак і рэжысёр, найбольш вядомы як заснавальнік і вакаліст гурта Limp Bizkit. Калісьці ён хацеў сабраць гурт, які б сумяшчаў у сваёй творчасці самыя розныя музычныя стылі, наколькі гэта магчыма, і, здаецца, гэта атрымалася.

Напрыканцы праграмы некалькі больш-менш прыкметных музычных падзеяў, прыпаўшых акурат на гэты дзень у самыя розныя гады, і як ні дзіўна, усе яны будуць тычыцца гурта «Beatles». 20 жніўня 1968-га Пол Маккартні ў адзіночку запісаў песню «Wild Honey Pie», якая ўвайшла ў так званы «белы альбом» гурта, а ў такі ж дзень 69-га «Beatles» у апошні раз сустрэліся ў студыі гуказапісу ў поўным складзе, завяршыўшы працу над альбомам «Abbey Road». Апошняй песняй, над якой яны працавалі разам, была «I Want You, She's So Heavy». Адным з памочнікаў падчас запісу і монтажу альбома быў гукаінжынер Алан Парсонс, які стварыў пазней папулярны гурт. Але мы на развітанне паслухаем усё ж такі самую апошнюю песню «Beatles». Трымайцеся!

0: Радио Рація.
1: Перша беларуска незалежная FM-станція.
2: У Беларусі поўнач, у Польшчы 23-я гадзіна. США могуць страціць лідарства ў гонцы штучнага інтэлекту. У Беларусі ўзмацнілі патрабаванні да выезду дзяцей за мяжу. Даклад праваабаронцу пра палітычную рэпрэсію ў Беларусі цяпер даступны і па-польску. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Злучаныя Штаты пакуль захоўваюць лідарства ў сферы штучнага інтэлекту, але Кітай імкліва скарачае адставанне. Паводле Bloomberg, розніца ў магчымасцях наймацнейшых мадэляў цяпер складае каля 3%. Перавага США атрымаецца на перадавых чыпах, вялікіх прыватных інвестыцыях і моцных распрацоўшчыках. Кітай робіць стаўку на больш танныя і эфектыўныя мадэлі, уласныя працэсары і хуткае ўкараненне штучнага інтэлекту ў прамысловасць. Кітай ужо лідаруе па колькасці навуковых публікацый і патэнтаў у гэтай сферы, а таксама займае значную долю сусветнага рынку прамысловай робататэхнікі. Эксперты адзначаюць, вынік гэтай тэхналагічнай гонкі будзе залежаць не толькі ад таго, хто створыць наймагутнейшую нейрасетку, але ад таго, хто хутчэй зможа ўкараніць штучны інтэлект ва ўсю эканоміку. Мінскі гарадскі суд 20 жніўня пачаў разгляд крымінальнай справы супраць 5 прадстаўнікоў і ўдзельнікаў палка Каліновскага. Працэс праходзіць у парадку спецыяльнага вядзення, то бок завочна перад судом Мікалай Бойка, Юрый Мікітаў, Наталя Нікіціна, Крыстіна Станкевіч і Міхаіл Чупрынскі. Паводле праваабарончага цэнтра «Весна» ім прад'яўленыя абвінавачванні паводле шэрагу артыкулаў Крымінальнага кодэкса Беларусі. Сярод іх – змова з мэтай захопу ўлады, удзел у экстрэмісцкім фармаванні і удзел ва ўзброеным канфлікце за мяжой. Таксама іх абвінавачваюць у садзейнічанні экстрэмісцкай дзейнасці і ўдзеле ў тэрарыстычнай арганізацыі. Раней у чэрвені беларускія дзяржаўныя медыя паведамлялі пра затрыманне людзей, якіх улады звязваюць з палком Каліновскага. Даклад праваабарончага цэнтра «Весна» пра палітычныя рэпрэсіі ў Беларусі цяпер даступны па-польску. Пра гэта паведамілі праваабаронцы. Даследаванне называецца «Схаваныя рэпрэсіі ў Беларусі». У ім аналізуецца, як за апошнія 6 гадоў змяніўся характар палітычнага пераследу ў краіне. У дакладзе разглядаюцца закрытыя судовыя працэсы, завочныя прысуды, інфармацыйныя абмежаванні і рост колькасці крымінальных спраў. Паводле «Весны» штогод у Беларусі фіксуецца каля 5000 новых палітычна матываваных крымінальных спраў. Праваабаронцы адзначаюць, што вонкавае змяншэнне напружанасці не азначае спынення рэпрэсій. Яны сталі менш заўважнымі, але працягваюць заставацца сістэмнымі. Урад Беларусі прызнаў, што пасля адмены дзяржаўнага кантролю над цэнамі на шэраг тавараў яны пачалі хутка расці. Намеснік міністра гандлю Алег Дзікун заявіў, што гандлёвыя сеткі і імпарцёры павялічваюць свае надбаўкі. Паводле чыноўніка, гандлю рэкамендавалі не павышаць надбаўкі на тавары, важныя для насельніцтва. Пасля апошняга скарачэння спісу рэгуляваных тавараў у ліпені ў ім засталося 76 пазіцый. У асноўным гэта прадукты харчавання, а таксама адзенне і абутак для маленькіх дзяцей. Паводле экспертаў, скарачэнне дзяржаўнага рэгулявання можа дадаткова паскорыць інфляцыю ў Беларусі. У Беларусі ўвялі больш жорсткія патрабаванні да арганізатараў паездак дзяцей за мяжу. Адпаведную пастанову 20 жніўня падпісаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Цяпер арганізатары дзіцячых груп і іх суправаджальнікі нясуць адказнасць за бяспеку непаўналетніх на працягу ўсёй паездкі ад выезду з Беларусі да вяртання назад. Новыя правілы з'явіліся пасля здарэння ў чэрвені ў Бранскай вобласці. Тады аўтобус беларускай дзіцячай футбольнай камандай трапіў пад атаку беспілотнікаў. Загінула жанчына, якая суправаджала дзяцей. Яшчэ 8 чалавек былі параненыя. Пасля гэтага Александр Лукашэнка даручыў узмацніць дзяржаўны кантроль за выездам арганізаваных дзіцячых груп за мяжу. У Беларусі на пятніцу 21 жніўня абвешчаны аранжавы ўзровень небяспекі праз моцныя дажджы і навальніцы. Паводле Белгідрамета, уначы моцныя дажджы і навальніцы чакаюцца ў многіх раёнах Берасцейскай вобласці. Удзень стыхія накрые паўднёва-ўсходнюю палову краіны. Сіноптыкі папярэджваюць, што неўстойлівае надвор'е захаваецца і в суботу. Дажджы і навальніцы чакаюцца на большай частцы тэрыторыі Беларусі, а тэмпература ўдзень будзе вагацца ад плюс 18 на паўночы да 34 градусаў на паўднёвым усходзе. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Ноч у нашым памежным рэгіёне будзе пераважна воблачнай, але з праясненнямі. Тэмпература знізіцца да 13 градусаў. Магчымыя кароткачасовыя дажджы, якія могуць узмацняцца ў асобных раёнах.
0: Радио Рація. Перше трансграничне радио ФМ.
3: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
4: У Перу опублікували молитву до візиту папи. Фатіма прийме міжнародний конгрес Марійних санктуаріїв. У другой частці програми рубрика «Сторонки історії». 20 жнівня вас вітає Марія Володіна. У посланні з нагоди Сусвітнього дня молитви об захованні створення, які буде означатися 1 вересня, папа підкреслив, що війни і екологічний кризис мають агульні корені во внутреннім безладді чоловічого серця. Пантифік нагадав, що Христос прийшов, каб ми мали життя і мали його у достатку, тому дар життя знаходиться у самому центрі християнської місії і покликання будувати цивілізацію любові. Клопот про землю, яка підтримлює життя, з'являється одним з конкретних способів віддати хвалу Творцу. Святий Отець звернув увагу на совість поміж шматлікими кризисами, чоловічими покутами і погаршенням стану навокольного осяроддя. Ён назваў гэтыя з'явы адзіным заклікам да аздараўлення і міру, які зыходзіць ад параненага свету. Христус прапануе чалавецтву мір, які вынікае з яго любові і клопату пра кожнага. Аднак гэтае абяцанне міру рэзка кантрастуе з рэальнасцю сучаснага свету. Замест таго, каб перакаваць мячы на аралы, народы працягваюць войны і гвалт, напісаў папа. Леў XIV назваў вайну не толькі палітычнай, але маральнай і духоўнай паразай, якая сведчыць пра глыбокую няздольнасць жыць паводле вобразу і падабенства Божага, шанаваць жыццё і клапаціцца пра давераную нам зямлю. У гэтым сэнсе вайна з'яўляецца контрсведчаннем Евангелля міру, напісаў святы айцец.
3: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
4: Епископат Перу опубликовал официйную молитву до апостольского визиту Льва XIV, який пройде у листопаде у 4 городах країни. Иерархи заохвочують верников молиться за багатые плены папской пилигримки у Лиму, Пукальпу, Куска и Чиклаю. З великой радостью чакаем апостольского визиту святого Отца, бо его присутность поміж нами – стане сапраўдным даром для нашага народа і нагодай для абнаўлення нашай веры, падкрэсліў старшыня канферэнцыі біскупаў Карлас Гарсія Камадер. У малітве знаходзіць адлюстраванне адно з галоўных пасланняў пантыфікату Льва XIV, якое прагучала ў яго першых словах пасля абрання на пасад Пятра. Заклік да будавання – безбройнага і абязбройваючага міру. Рыхтуючыся да сустрэчы з папам, вернікі будуць прасіць за мір, які спыняе канфлікты, супакойвае насілле, перамагае нянавісць і адкрывае прастору для супольнага шляху, як адкуплены Божы народ. З 12 по 14 листопада у Фатіме пройде Міжнародний конгрес Марійних санктуаріїв з уділом представників Гваделупе, Апарисіди і Лурда. У їм так само возьме удел представник Святого Пасада, прапрефект Декастери по євангелізації, арцибіскуп Рина Фізікела. Як паведаміў рэктар санктуарыя ў Фаціме, ксёндз Карлуш Кабесінеш, падзея рыхтуецца ў супрацоўніцтве з санктуарыем у Назарэ. Частка пасяджэнняў адбудзецца менавіта там. Фаціма застаецца найбольш папулярным марыйным санктуарыем Еўропы. На працягу апошняга года сюды ў складзе арганізаваных груп прыбылі больш за 6,5 мільёнаў пілігрымаў. Новы закон аб дапамозе ў паміранні стаў часткай французскага права, аднак арцыбіскуп парыжскі Ларан Ульрыш заклікаў не спыняць абарону годнасці чалавечага жыцця. У допісе ў сацыяльнай сетцы X ён адзначыў, што гэтае рашэнне супярэчыць заяўленаму парламентам прыярытэту развіцця паліятыўнай дапамогі. Паводле іерарха, такая дапамога павінна быць даступнай кожнаму, асабліва найбольш безабаронным. Арцыбіскуп прызнаў, што закон стаў часткай французскай прававой сістэмы, але падкрэсліў, што гэта не азначае канца супраціву рашэнню, якое, на яго думку, пагражае братэрству і годнасці чалавека. Ён заклікаў працягваць малітву і асабістае служэнне пажылым, хворым і тым, хто адыходзіць. Гэтае жыццё, якое мы атрымліваем і якое ніколі нам не належыць, трэба любіць і берагчы, а напрыканцы яно патрабуе клопату і апекі, напісаў Ульрыш.
3: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Маршалское радио.
1: Отец Хольба лічыў, што менавіта Гродна павінна стаць цэнтрам выдаўніцтва часопіса «Рыцар беззаганны». Тут вясковае паветра, люд пачцівы, таму і быць тут прыемна. Айцец Максіміліян выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона.

0: старонкі гісторыі. На працягу 4 гадоў з 1922 па 1926 у Гродні жыў адзін з самых вядомых у свеце каталіцкіх святых – айцец Максіміліан Марыя Кольбе. Польскі францішканін, які добраахвотна аддаў сваё жыццё за невядомага яму чалавека, асуджанага на смерць у нацысцкім канцэнтрацыйным лагеры Аушвіц у жніўні 1941 года. Гродзенскі перыяд служэння Максіміліана Кольбе быў значным этапам яго біяграфіі. Будучы святы прычыніўся да адраджэння мясцовага францішканскага кляштара пасля ліхалецця пераследу касцёла на гэтай зямлі. Менавіта ў горадзе над Нёманам Максіміліан Кольбе разгарнуў сваю буйную выдавецкую дзейнасць, прагнучы паставіць на службу Багародзіцы каталіцкія друкаваныя выданні з мільённымі накладамі. Але акрамя гэтага менавіта ў Гродні ён пасябраваў з чалавекам, які сваім прыкладам мог натхніць яго на гераічны ўчынак, здзейснены пазней у нацысцкім лагеры смерці. Гэта быў айцец Мельхіёр Фардон, святар вельмі паважаны мясцовым людам, які спачывае сёння ў гродзенскім касцёле Маці Божай Анёльскай. У часы Першай сусветнай вайны ён прапанаваў сваё жыццё ў абмен на нявінна асуджаных на смерць гродзенскіх пажарнікаў. Цалкам магчыма, што гэты мужны ўчынак стаў натхненнем для святога Максіміліана Кольбе. Як пісаў Адам Міцкевіч, у святых святое сябруства. Пра малавядомы гродзенскі этап біяграфіі святога Максіміліана Кольбе распавядзе наша госця спадарня Раіса Зянюк, кандыдат гістарычных навук, даследчыца дзейнасці каталіцкіх манаскіх ордэнаў і каталіцкага духавенства на тэрыторыі Беларусі ў 19-20 стагоддзях. З вамі Аляксандр Паншынка, вы слухаеце падкаст «Старонкі гісторыі». Вітаю вас, спадарня Раіса.
1: Добрый дзень, вітаю вас.
0: Ёсць меркаванне пра тое, што яго гераічны ўчынак у Аўшвіцы, калі ён аддаў сваё жыццё за асуджанага на смерць чалавека, таксама мае сувязь з яго прабываннем у Гродні.
1: А так, думаю, што тут можна сказаць, што айцец Максіміліан выканаў у поўнай меры ўчынак ахвяры жыцця за бліжняга па прыкладзе свайго субрата з гродзенскага кляштара айца Мельхіёра Фардона. Справа ў тым, што ў другой палове жніўня 1915 года, а гэта быў час Першай сусветнай вайны, калі ў Гродна ўступіла нямецкае войска, нямецкія салдаты западозрылі мясцовых пажарнікаў у шпіянажы. І салдаты сцвярджалі, што пажарнікі падавалі светавыя сігналы расійскім войскам. А мы памятаем так, што Гродна ў той час знаходзілася ў складзе Расійскай імперыі. І вось гэтыя пажарнікі былі асуджаныя да расстрэлу. А прыгавор меўся быць прыведзены ў выкананне перад францысканскім касцёлам і перад сабранымі там людзьмі. Аднак айцец Мельхіёр Фардон выступіў у абароне асуджаных на смерць людзей. Ён прапанаваў сваё жыццё ўзамен за жыццё гэтых пажарнікаў. І па захаваных успамінах ён стаў на калені перад начальнікам экзекуцыйнага ўзводу, пацалаваў яму рукі і прасіў аб вызваленні асуджаных. І адбыўся цуд, пакаранне было адменена. 13 пажарнікам было захавана жыццё. А гэта былі людзі рознай этнічнай канфесійнай прыналежнасці. Сярод іх было 6 каталікоў, 3 праваслаўных і 4 іудзеі. Айцец Мельхіёр Фардон, дарэчы, таксама не быў пакараны. А ў даследаванні, прысвечаным айцу Мельхіёру, напісана, што пасля яго смерці 2 сакавіка 1927 года вуліцамі Гродна рухалася дзіўная

0: Максіміліяна і братоў з выдавецтва. І, напэўна, гэтае знаёмства шмат у чым паўплывала на погляды і перакананні айца Кольбы. Павага да айца Мельхіёра з боку айца Кольбы праяўлялася ў вельмі многіх рэчах і сітуацыях. Знаходзячыся на лячэнні ў Закапана, ён пісаў свайму брату Альфонсу, што калі іх трэці брат Франус, які меў пэўныя сямейныя праблемы, прыедзе ў Гродна, то каб абавязкова яго адвесці да айца Мельхіёра на споведзь. Таксама айцец Максіміліян адзначае, што перад айцом Мельхіёрам Фардонам ён сам ніякіх таямніц не меў. У іншым лісце айцец Максіміліян піша: «Наш айцец правінцыял напісаў мне калісьці, што я магу кіравацца парадамі айца Мельхіёра, бо, здаецца, я яму напісаў, што так раблю. Таму яго парады я лічыў чымсьці найбольш надзейным і вельмі часта імі карыстаўся. Бо воля Божая – гэта воля беззаганная, гэта воля айца правінцыяла і гэта парады айца Фардона».
1: Перыяд прабывання айца Максіміліяна ў Гродні працягваўся каля 4 гадоў. У верасні 1926 года ён выехаў з Закапаны на лячэнне і пасля гэтага наведваў горад на Нёмані не толькі некалькі разоў у сувязі з пераносам выдавецтва ў іншае месца.
0: Так, у Гродна айцец Кольбы вярнуўся ўсяго на некалькі дзён у сярэдзіне снежня 1926 года. Мэтай гэтага візіту быў удзел у пахаванні аднаго з братоў. Зрэшты, на само пахаванне айцец Кольба не паспеў з дарогі. Але тыя тры дні ў Гродні айцец Кольба прысвяціў для таго, каб заняцца пытаннем пераводу выдавецтва ў іншае месца бліжэй Варшавы. І хаця сам ён бачыў месца выдавецтва ўласна ў Гродні, ён пісаў, калі б палітычная сітуацыя была пэўная, то асобнае выдавецтва, незалежнае ад канвенту, лягчэй за ўсё было б арганізаваць у Гродні, будуючы спачатку жылы дом з кухняй і каплічкай для братоў, а пасля паступова дабудоўваць памяшканні для машын. Пры канвенце не быў бы гэта канвент, але выдавецкі дом, а спавяднік прыходзіў бы з канвенту. Адпаў бы таксама касцёл, што аднак дазваляла б на місіі рэкалекцыі. Але няхай беззаганная сама гэтая справа вырашыць. У наступны раз айцец Максіміліян у Гродна прыехаў ўжо тады, калі трэба было арганізаваць непасрэдную справу пераводу пераезду выдавецтва.
1: Куды і чаму было пераведзена выдавецтва з Гродна?
0: Пасля лячэння, якое доўжылася 8 месяцаў з верасня 1926 года да красавіка 1927 года, айцец Максіміліян адчуваў патрэбу далейшага пашырэння выдавецтва, паколькі памяшканні ў гродзенскім кляштары былі ўжо вельмі цесныя для справы, якая вельмі інтэнсіўна развівалася. І ў якасці варыянту пераводу разглядаўся кляштар францысканцаў у Нішаве. Аднак з Гродна справа айца Кольбы пераехала ў Непакаляну. Кляштар і мясцовасць, заснаваную ўласна айцом Максіміліянам Кольбы, у 1927 годзе. Яны знаходзяцца ўсяго ў 40 кіламетрах ад Варшавы, і зямлю гэтую айцу Максіміліяну Кольба і ордэну францысканцаў ахвяраваў князь Друцкі-Любіцкі. Зрэшты, хацелася б згадаць пра тое, што і з князем Янам Друцкім-Любіцкім айцец Максіміліян пазнаёміўся таксама ў Гродні. І менавіта падчас таго знаёмства князь абяцаў падараваць для справы айца Максіміліяна зямлю ў сваім маёнтку Тэрэзін. У справе атрымання гэтай зямлі былі пэўныя складанасці, якія, аднак, скончыліся паспяхова. І на атрыманы кавалак зямлі айцец Максіміліян Марыя Кольбы перанёс сядзібу рыцарства беззаганнай. Прыехаўшы на зямлю, якую яны атрымалі, на якой нічого не было, яны паставілі фактычна пасярод поля фігурку на свяцейшай панны Марыі беззаганнай, і там з кастрычніка 1927 года працягнулася гісторыя выдавецтва, пачатак якога быў у нас у Гродні. 7 лістапада 1927 года з Гродна адправіўся транспарт з машынай і рэчамі выдавецтва. Аднак апошні нумар «Рыцара беззаганнай» быў выдадзены ў Гродні ў студзені 1928 года. Пасля месцам выдання стаў ужо Непакалянаў. Там айцец Кольба стаў настаяцелем новага кляштара, які там узнік, фарміраваўся і вельмі інтэнсіўна развіваўся. Кляштар францысканцаў у Непакалянаве і выдавецтва справа айца Кольбы, якая мела пачатак у Гродні, існуюць да сённяшняга дня.
1: Святы Максіміліян Марыя Кольбы пражыў у Гродні нядоўга, усяго 4 гады, якія могуць здавацца нам абсалютна нязначным выпадковым эпізодам. Але будзем памятаць, што ў святле веры нічога не бывае выпадковым. Як мы маглі пераканацца, менавіта ў горадзе над Нёманам атрымалі пачатак многія ініцыятывы айца Кольбы, якія працягваюць жыць да сённяшняга дня. Менавіта тут ён завёў знаёмствы, якія паўплывалі на яго далейшы лёс. Але служэнне айца Максіміліяна на тэрыторыі сучаснай Беларусі, безумоўна, мае важнае значэнне не толькі

яго біяграфіі. Прабыванне гэтага святога на нашай зямлі асаблівым чынам лучыць нас з ім. І, магчыма, нават з'яўляецца часткай Божай задумы, якая павінна дапамагчы нам дасягнуць неба. Няхай жыццё гэтага мужнага і самаахвярнага францішканіна натхняе ўсіх і дапамагае заставацца сапраўднымі сведкамі Хрыста ў розных абставінах і сітуацыях, як гэта зрабіў ён.

тут будзе Варшава, і ў нас тут будзе Вільня. Калі будзем рабіць старана, калі будзем круціць жорны пільна, і ў нас усё будзе прыстойна, і ў нас усё будзе цывільна. Так паўставала Варшава, так нараджалася Вільня.